0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمع الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين، نعيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سيرين مود مبيسام حفظه الله ورعاه. بكري تيري راديو خسيد أونلاين dëllu ci dañu nañ yoon seen émission bi ñuy tuddee min haajul aabidin ilal janna, te seen bokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ñu jéglu leen bu baax a baax ci yeex a tàmbali gi lool, ñu leen ko jéglu bu baax, nekkoon ci itte jamono rek. Te xam ngeen ni dimanche bi weesu déggu leen ñu ndax itte yu mel noonu. Tey jii ma ni rek naa jëkkalante daw ni kon xam naa sëñ Modou ñu may ma rek ma njëkkalante aksi rek lu ñu am ci waxtu yi rek insha allahu taala. Loolu moo tax mu yeex a tàmbali, ni ngeen ñu ko baal bu baax a baax a baax. Dara wul lu ko dul seen itte ji ngeen am ci émission bi, muy itte ju rëy fi ñun ba jamono bu nekk. Ñuy def suñu kemtulaay kàttan, bu ñu génnee lu mu sori sori rek ñu jéem a daw. Ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moussa alayhi salaatu wasalaam, suñu émission bi mujjoon a am ni ñu ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonant yi alayhi wasalaam, ñu waxtaane woon rek xisa ñett yonant muy Adama alayhi salaam, Nuh alayhi salaam, Moussa alayhi salaam. Waxtu wa jeex, ñu ni woon bu ñu fi dellu si waatee danañ waxtaane waat yeneen yonant alayhi salaam. Waaye ni ma koy faral di waxee, li kulli makaan maqaal, léeg-léegi nga xalaat a waxtaane benn maw bu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa maw bu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nekk waaxi ah wala bokk nekk actualité. Ñu nekk ci weer wu tedd wu mag muy weeru Muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya. Te xam ngeen ni Muharram lu ci topp safar. Safar bu ñu ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, bu ñu ko suñu waxtu maye. Waaye tey dañoo bëgg waxtaane benn tomb. Xam naa sax genn wàll gi fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek, mooy faidatul xitma li awliyaillahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal wëlliw yàlla yi. Buñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya akay ko ko man. Waaye nañu xam ni ni ñuy liggéeyal nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca tool ya di bay ak gor ak yett. Man ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk. Benn, nga di ko jàngal alquran di ko ko addiyaal tudde ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko ko addiyaal tudde ko xitma. Yooyu yëpp forma liggéey la ci nitu yàlla, forma tarbiya la sa digganteeg nitu yàlla. Wëlliw yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp da lay gis wali bo xamni ci malaaka lay japp malaaka mi nek wasita bi nga xamni mo dox digam ak boromam ngir malaaka mi orienté ko ba am liñu tuddé wusul amna wali yo xamni seen moromum waliw ci lañuy jokk ben mu nek wali wu dund ci kaw suuf wala muy wali wu faatu won bu yagg waye nga def ko mu nek wasita sa dig ak sa borom mu dila orienté dila dicté ba ni la yalla ngi ni kon ni mu bëgge waxtane njariñal liggéeyal nitu yalla njariñal liggéeyal wali wu yalla subhanahu wa ta'ala alquran def ni ya ayyuhal ladhina amanu arkamu wasjudu wahbudu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun min surat alhajj yen ñi wax ni gëm ngeen yalla gina bi ngeen gëmé yalla bu nopi ngeen di dam seeni ndig di roko di sujjotal bur bi tabarak wa taala diko jaam waye lol do yidde lol day lo sey tek waf'alul khaira la'allakum tuflihun def lu bax di wax lu bax di sonnal ñu bax ñi xeyna kon ngeen taxé kon du caagi nu nit ki da ngay ñew rek ni aslamtu nafsi ilayka jebal na la sama bop bu nu pisani jaamu yalla dedet da ngay gëm yalla d'abord ginaaw gëm yalla ngay jaamu sa borom ginaaw jaamu sa borom nak ay ca fofa lañuy soxla nak al amalu salih yi jëf yu bax yi ngir mu compléter sa jaamu yalla ba ëlëk yow man xiyam nga mëna texé waye diko wala di waxe nan man duma dugg saxar yannu say bagage kon bo muytul say bagage dina rir ak kay duggal saxar ba nopi yannu say bagage moy wutulup serigne ba nopi nak di jaamu sa borom sahabatul kiram ñom ñepp kenn dakul ene jaamu yalla waye teewul amon nañ serigne buñ wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam te kenn dakul ene jaamu yalla dañu mëna julli ba melni julli kaata waye and ak lool lepp kat bolé ko ngëm yalla bu mat waye dañ ca bolé won am serigne de muy abdu muy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ñu bari dañu firé ayal qur'an ba ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wattaqu ilayhi wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun am ñu tuddé fofu wasila al amalu salih ay day def ju bax man na xet li nit bu nekké ci ay tolof tolof waye du yidde ngir nga am wusul du yidde ngir nga am wusul yoonu yalla wi sun borom dafa wut ay guide spirituel yo xamni ñoy orienté ñi say jaar ñi say jëm gañu ñi nga xamni ñoy orienté ñi ci jëm table signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ ko xam leg legi ñu ni la signaler gauche wala jaddal gauche fi amna mbartal fi amna montagne fi yoon yi dafa dëng fi nangam gañoñu mënu ñoo ñak gañoñu mënu ñoo ñak ñu cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi wa wahalul khaira la lakum tuflihun nu ngeen koy firé ñina mbacke xana moy def leen lu bax rek xeyna yalla yiram leen waye mu fahmu bimu am ci deg alquran ba tax muni najani almunsul bilquran ada qadawtu mawrid alsaman sun borom ci bopam moma dey alquran sun borom ci bopam moma firil alquran ba mujj may nanu kayu kep ku marat ci alquran deg gogum am ci alquran motax muni waf'alul khaira limuy firi ci melaw sair wi ni rek moy defal lu bax xeyna nga taxé muni dedet muni dem len ngeen xol arafi waf'alu juroom ñaari araf la lay jox al khayra jox la juroomi araf mu ne xam nga lom lu muy firé ñu ne ah mu ne sun borom neena seen juroom ñaari cër yi seen juroom ñaari cër yi na ngeen ko manañt tënk ko ci juroomi ponk l'islam yi bu mu ko génn seen juróom ñaari cër bu mu génn juróomi ponk l'islam xam nga ni wi déggin ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam waf alul xayra juróom ñaari uruuf la araf yooyu mooy tegtale juróom ñaari cëri doomu aadama yi mu ni al xayra juróomi uruuf la juróomi araf la araf yooyu le mu ni mooy juróomi ponk l'islam yi kon fexe leen ba seen juróom ñaari cër yi bu mu wàccati mukk juróomi ndigali yàlla yi te mooy juróomi ponk l'islam yi kooku yoon wi mu jaar xam na fu montagne ne fu doo daan nekk fu yoon wi dënge fu mu jubee fu pax am yooyëpp xam na ko kooku mooy wasila bi lay orienté pour nga mën a mucc ëllëg yowmal xiyaam bokk na ci nag la lay gën a mën a jariñ ci moom mahabba mooy nga sopp ko dayeb sopp waaye nga liggéeyal ko nag tubaali abdin muridin sadiqin la umu bi xidmati aw bi hubbi aw haddiyaati ñett yi mënta ñàkk pour nga jariñ ci nitu yàlla faaw nga defal ko ñett yi nga defal ko ci benn boo ma nee boole ñett yépp moo gën bu fekkee nag néew doole dalaa dab ba mënoo boole ñett yi ñett yi moom benn mënu cee ñàkk benn nga xitmaal ko mbaa nga bëgg ko dayeb mbëggeel bu sincère mbaa nga di ko jox addiye foo toll ñett yi ci la walliw di xettale ku muy xettali ku ne ci la walliw bi di texeele ku muy texeel ku ne misaal naa ko ba tay ni walliw lu mu tàng-tàng lu mu am-am daraja ci yàlla ñaara ko jaaxal num walliw ñaara ko jaaxal mooy walliw lu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ku ko tooñut moom walliw lu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ku ko tooñut lu mën a alak alak mënta alak ku ko tooñut moom walliw waaye gis nga walliw lu mu am am daraja lu mu am am maqaama mënta jariñ ku ko gëmut mënulaa jariñ dara boo ko gëmut dara mun la ko jariñ moom walliw dara dara dara dara bu la bëggoon a jariñ it yàlla du nangu ku ko gëmut déedéet da nga koy gëm rek nangul ko mu door laa mën a jariñ ku weddi nga laaj ko aboo taalib innaka laa taxdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha lu ko tax a wàcci bàyyi taxu yonant salallahu alayhi wa sallam yonant dara jaa ngi yem ci yonant yonant bëgg na koo jariñ bëgg na koo texeel waaye comme moom yàlla dugalul li tax a mën a jariñu ci nitu yàlla difagu ko yàlla ni ko kii mënoo koo jariñ nag ak loo ko bëgg-bëgg ak lu muy doon sa bàyyi mënoo koo jariñ bala nga balaa mën a jariñu ci yow nga mën koo jariñ day fekk mu sopp la dayeb sopp waaye yëmu ca mu topp say ndigal bàyyi say tere kon innaka laa taxdi man ahbabta walakin laa yahdi man yasha kon walliw lum foor foor foor mënulaa jariñ dara dara dara dara li feeg gëmoo ko li feeg wóoluwoo ko li feeg liggéeyloo ko li feeg li feeg li feeg moo tax kon liggéeyal gaay yàlla yi am njariñ alquran nee na wama tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah wa huwa xayran wa axsanu ajran wastaxfiru llaha inna allaha xafurun rahim ma nga suratul musammil mborom nee na perte nga amul perte nga amul perte nga amul ci kan ki nga xam ni jël na loxoom dugal ci nafaam wala ci posatam di loxloxi di loxloxi bane ca luqet lu am njariñ ni yàlla am wama tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu yàlla nee na du sànk booy ñëw di ko fi fekk tajiduhu waa ji nga xam ni dafa làmb poosam di loxloxi di loxloxi bane ca luqet lu am solo su boobaa ba tey loola dana jariñ ki nga xam ni mooy dana jariñ ki nga xam ne nii mooy aji liggéey ji kenn mën leen liyaar lu ñaan ki fëgg foofu nekk na ko ba kii fëgg nekk na bàyyi fëgg gi sun borom ni ki dugal loxom ci posam di luxluxi bani ci luxet lu am jariñ ni yalla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga nan yalla am ana yalla
1: okay
0: moy ki nga yaakar ni mo represente yalla ci kaw suuf te moy jaamam bi ab jaamam bo yaakar ci ni loko jox mu joxal lako yalla nga ni ko am moy mu gess ni yalla am sun borom neena tajidu indallahi du sank mukk boy ñew diko fa fek mu ne te wax wa lolu ghayran ay way aka bax wa ahsamu ajran mu ni yol bax reuy gis nga yol lu bax lolu nga def sun borom ngi yim yol bi ci ab bari way ba tax mu ni wa ahsamu ajran mu ni dana doy mu ni dedet bo noppé ci lolu nak ginnaw bi nga yëkëté sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi kër kër ci yoonu yalla nga ni ko am doxal ma yalla neena ginnaw bim ko joxe mu joxal la yalla bu nopi nak legi wastaghfirullah acha fo tollu del wax yalla bal sing ko jox nan yalla balal diw yalla bal ma yalla balal diw yalla bal ma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah inna la ghafurur rahim ku weddi laj ko sayyidina usman ay bi da ko dund moy yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu dem ci yalla bu sumbe sumbu bi nil way am ma defal la ci sayyidina usman gestu ba xam sumbu bi yent yalla muhammad sumbu lan moko wara defar muy tollu mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yent sallallahu alaihi wasallam julli geesal mal tok djublu khibla nan yalla balal usman yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ ko muñ ko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelleenako waye maynako daraje yowmal khiyam jurom ñaar fukki juni nit yo xamne atena len ba dara dara dara du seen mbir lu dem safara bu kéroge maynako mu waxu dem intervenir jël len yobbu aljana maynako daraja joju ndax lolum Ousmane ci meuna julli lako amé te pourtant dana julli dé mo ndax lolou Ousmane ci wor lako jëlé pourtant dana wor dé dédét ci liggéeyal ab sëriñum lako jëlé ci liggéeyal ab sëriñum nangul ab sëriñum ci la Ousmane jëlé loli ci la Ousmane amé daraja yi ñu yalla atté bané leen yeen safara yi ci yeen acca ayo dem leen safara ñu waxu dem safara Ousmane joggé fé ñew ni yalla bal leen yalla niko bal na leen jëlal yu bajjal Ousmane amé wuko ci mëna wor dé amé wuko ci mëna julli dé mi ngi ko amé ci liggéeyal sëriñum bi dox digëm ak yalla wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khairan wa ana wa ahsama ajra waxtani mënon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wu mako ni ma leen ko waxe ma ngi ni di dog aksi yalla sédé nako nanu man dox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtaan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila al janna ma satisfaire leen waye xeyna benen yoon man na gëna yaatu buñ ci jaaraté ci benen jotaay insha allah taala sun borom neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha waya wa man yasfah safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita ma nga suratul nisa ya suratul nisa sun borom neena wa jo xamni day paymeti ba def intervention bu rafet man yasfah safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral mo wutal koko ndax woor na ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakun lahu nasibun minha cir bu mag cir bu ri ma nga lay xaar fa sun borom ni ko sali kay saxan bi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créel musiba mu kepp ci kawam jëlal benen sens bi sun borom neen ku yalla dogal nga kër kër yi def aw yiw cër ba nga fa di la xaar safaan bayit ko salika ku yalla dogal ngay paymet paymet be def safaan bayit musiba ba nga fa di la xaar mu ñu ndax man yalla sañ na lu ne te luma def lu ne jamma ci jëk jamma ci mujjii motax sun borom jël yermandem taglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna def kat yu bax yi def kat lu bax li ñi nga xamni fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko de def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baax am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox da ngay wut goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe tabe tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko salal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foye ji rek dedet da ngay set ñi nga yaakar ni bo len joxe alal da nañ ko delo yalla me di len ko jox lol nak rafet ndort dong nga ci mëna am moy diw sangam mi de ay yëngutom yépp ci yalla la jëm ci yonent bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh amadou tidiane la jëm cheikh abdou khadir jilane la jëm ci abou assane sassa li la jëm kon nak nama yobalel am yobalel yobalel ma nga lamb sa poche jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ji mun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeel na ngeen len di xitmal ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekkenteni regeulul yalla yit waye amna xam xam man nga deg ci mom lu lay jariñ luy tax na gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax na tax ëlëk donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga deg ci mom mu wax lo xamni day doli tiyaba ko def nangam nangam nangam yalla digeene ci nangam waye da ca rawat nak budé borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mako jëlale sa bo togal ak mom rek am lo yobale bo gisé seigne touba nan wala tu jalis khayraman bihi tusa dinan wa aqlan abadan tanal murad lolo tax seigne touba neena ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni ludul ñaari gram place yi bu fa nango tok ñaari gram place rek ban garam place bo xani bo fa toge dañu la doli xel mu rafet bo bo fa joge gëna jup wala garam place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tu jalis khayra man bihi tusad dinan wa aqlan abadan tanal murad ñaari garam place yi rek mo jara tok bu so diine di doli ko mba sa xel mu rafet difa doli ko yudul yoy jëru fa tok yudul yoy jarul tok motax mom seigne touba muni wazur khiyar al ulama kon seigne touba orienté na la de bul def borom xam xam bo jog rek dem seti muni dedet wazur khiyar al ulama borom xam xami tanef ya ñi nga xamni ñi rafeté nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu seigne touba ne de len siara na nga leen di siyaare ji de wa salihina ak gaañu baax ñu.

bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko amir galax ndikul amir galax ndiko ne ko selmun musulm yonent sallallahu alayhi wa sallam jël galax ndin ma ak selmay la tour ko ki nga xamni moy sahl mu ni ñokki jog melni dara musuko jot melni dara musuko jot dara dara dara dara melni dara musuko jot kon nak ken wirentiwul ni beut lu am la beut lu am la beut bu ay lu am la lu mata moytu la lu mata moytu la motax nak sharia sant la ni la rik way da ngay samonté ak sa gis bala ñu la tumal samanté la sa gis del sajj say xif te bañ lo gis tuddu ko motax seigne touba ni la tansuranna li suratil mali'a aw li ayubi muslimin qabi'a qad khuliqat lak likay tahtadiya fi sulmi biha fala tastahdiya seigne touba neena ma ngi lay denk ngay sajj sa xif bul def kula romb sura bu mu amé rek nga xol ko bind bo gis rek xol ko nit ni ko yalla bindé diw forme bi ko yalla bindé diw nangam seigne touba mi dedet mo xam forme bla bo xani mali alam moy bu saf xoram la mo xam dafa am ci ak lago wala nangam na waye dal amna bind bu jek xeyna bu ko yalla bindé wala bind bu ñaan mune bu ci sa yoon nek mune donte bind bi ayib la sax bu ko xol donte ayib la muy ndax sa ñaari bari balako yalla di bindal daf la ko bindal ngir ngay xol fi ngay jaar ba deg dula jam xaxam dula jam jandula mat nga ci orienté wu mun way yalla bind ko ngir nga ci togn ci sa ñaari bari am ñu xamni seeni beut togn rek dañuy togn ci seeni beut am na ñu xamni wallahi fi ne duñ la xol ba xif xol la ba xif dede ñom kay yow yaay du mo yo ko xif rek waye ñoon te sharia da bëggu nit ki bokay xol ngay sacc diko xol boko mën ta ñak baña xol ngir bëkk ko xamé del sacc diko xol bok da ngay sacc diko xol benen bi ci li tax sharia téré ngay xol alal nit diko sétantal xol bobu dalay jural kañaan xol bobu dalay jural kañaan ñaata jigen nga xam ño xamne xol ci seen ciolok morom rek tax ñu añaané ko ba mënatuñ ko supporter té xam ngeen ni añaan day lek jëf sallallahu alayhi wasallam moko wax iyakumul hasad ndax fa innal asada yahkulu hasanat kama tahkulu naral atab moy tindiku len añaan ndax añaan day lek sa jëf ju baax da ngay julli ba selmal xol ciolok jobbe njaay gi ni mu rafeté té mëno ko am nga añaané ko ko sa julli gep yalla ko salmet tek ci te xolalako yobbe xolalako yobbe da ngay bok nit ak nit nday ak bay sun borom defal ko ci barke wala tiranga wala nangam dum la defalul nga añane ko ko nan xolal diw niko yalla defal defal nako li defal nako la defal ko la mujj lolu jurel la añan nga añane ko sa jamu yalla do di yak fek ya setantal ay mbiram yaay xol ay mbiram waye boko xolutun do gis lim am ba de ko ko añane patom bu rafet bi nga añane ko ko ay ja se jeuf dal di yak kon xol mo lay jural añan xol bobu mo lay jural añan te seigne touba neena añan day tax do meuna jariñu ci nit ki nga jamonantel isil asudu laysa intifai bi fadli man asara bi tibahi añan day tax do meuna jariñu ci ki yalla def xewal ci mom wala mu def barke ci mom wala mu def nangam ci mom nga jamonante ak mom añan tax munu ta jariñu te fekk boba beut mo la yobbe añan beut mo la yobbe añan beut dañu bëggoon nga ci xol dogali yalla yi di ci yemu li yalla bind nga di ci yemu li yalla dogal nga di ci yemu nota alquran di ñuko jundi sun borom bam ne wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha wa hum ana muriduna ci suratu yusuf lol rek la taxon mu bindal ñu suñu beedi sun borom dani ma ngi len bindal ci gox yi penkok sow saluma ganar kawak suuf ay kimtan yo xani doyon na len sekk ngeen man ko setantal ba yemu ci mo gën ngay xol
bindu jambour di ci yému wala ngay xol alali jambour di ci yému yalla def ba ci toké ci yow bam jul ko yakule su boba di nga am bakkar te yit daf lay jural añaan te añaan du lenn lu rek diw xewal gi mu am nako ñak diw xewal gi mu am nako ñak rek hubu sawali nihma rek la loolu ko señ tuba tuddé hubu sawali nima an muqtadi moy nit ku juk ku bax yalla defal ko teranga nga ni nako ñak nako ñak bo xolé réseaux sociaux ñi ci nek lepp loolu len dal moy señ ci teranga ji len yalla defal ñu añaanal len ko tax ñu tuumal len tok muy dox tok muy dox man defena señ modou mbay cham xeyna leg leg dedul top waxtani diko genné wat diko tégal nit ñi waye bu del watone ci waxtani ma defone bu yag yag waxon na ci mbirum tok muy dox mani slogan bu bon ngop kiko jëk wax bi mako jëkke dégg la ni slogan bu bon la ñaata at la bobu ak tay kon lutax ñu xaar ba neggé nit ñi diko genné wat tok muy dox bu yag la ko waxon leg mat ay at mani slogan bu bon la ndax señ touba yi nek na ba joggé fi musta tok muy dox sayyidina imam malik sayyid alhadji malik metti tiwawon nek na fi ba joge fi musta tok muy dox yonte yalla muhammad mi seen serigne nek na fi ba joge fi musta tok muy dox sallallahu alaihi wasallam annak sahabatul kiram ñi voyage biñu demé ba ci yoonu ñu xif ni nañ lotal gatt bi jariñoko ñu lotal gatt bi am ko ni may lotal gatt bi am ko ni ma koy fess am ko ni ma koy togg yonte yalla muhammad ni beureug ni kon may taxani ñu ni hi yow yow kay ab sang nga yow kay togal ñu defale la lepp muni dedet sayyidul khawmi khadimuhum kon serign ci ngeen añaane li len yalla defal ak ñun serign daara yi ngeen yaakar nañu tok muy dox umpele luñu nekk dom la da ngeen umpele luñu re way xam ngeen ñun togu ñu muy dox de ku gaddu nangami téméri donga té bur xamula état xamula nangami téméri donga duñu xif duñu mar duñu raflé duñu tawat té état xamula xamo état koku da tok muy dox xam nga ni amna ci lum ne nga gis ño xamni ñomit moy serigne su ndaw si nga xane businessman lañ nek ci internet bi ñoy bëgg lu nakari waawet ge taxna ñu ni waaw ñun dañuy tok muy dox teud muy dox xalangu muy dox amul fenn bëgg lu len nakari bu mu tax nga wax lolu waxal li l'islam wax tok muy dox ci l'islam degeñu amut da wurtu am tok muy dox degna ben borom xam xam bu ni aramut mané ah way di ëpp na wax tok muy dox yonentou sallallahu alayhi wasallam ñaari frère dañu and kenn ki mom julli wor ndeke ko rek ben frère bi mom di wetti ñaxam diko dundalale tax mom jaamu yalla def muy ab liggey mom ah bañ démé ba ñew nit ñi di ko tag way diw mo meuna julli way diw meuna wor tet sallallahu alayhi wasallam ni ha ni waaw mu ni wa li ngeen wax lepp bim ci nekké ko ko doon dundal ko ko doon duyal bir bi ba meuna taxaw ba meuna julli ni na xana frère mu ni frère ba ko gën kon nak tok muy dox mom bu ko kenn layal wa deugnu bu ko kenn layal deugnu tok muy dox xuma nak lu ngeen tuddé tok muy dox ñun bu dé ñun serigne ci ñun ak serigne daara yi ñun mom génné leen ñun mom togu ñuy dox ño nga yar suñu liggéey di liggéey di dundal suñu donga di jangale alquranul karim fi sabilillahi ta'ala kon ñun génné leen ñi añaan rek xam nga ni mos cheikh muntaha ku ko xol nan ko tok muy dox wala seigne babakar si nga xol ko nan tok muy dox subhanallah kon bo gisee alquran amna fuy wax nan am yahsuduna an-nas alla ma atahumul amin fadlihi yeen da ngeen di añaane nit ñi man yalla lima leen defal ci tiraga kilifa diine yi nit ñu bax ni lima leen defal ci teranga mom ngeen leen di añaana lutax mani kilifa diine moy jangal aya ba ca top lu yalla wax fa qad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikma wa atainahum mulkan azima kon serigne sango yalla neena man ma fek ibrahim ak famim ñi ay serigne yo xamni
jox na leen ab téere ñuy jàng ak a jàngale sampi daara di jàng ak a jàngale ma jox leen xam-xamu xikma waaye yemuñ ci ma jox leen sax nag lu mel ni nguur daanaka ak nguur lañ yore ñoom ak nguur waataynahum mulkan azima yàlla sax daf koy yéem moom daf koy yéem lu tax mooy taqoo gim taqoo yàlla ak taq gim taq yàlla ak xeeñ gim xeeñ yàlla tax na bu ko sëñ Moodu Mbaye Thiam seenee mu ngàbb dara day gaaw dogale ko nangul ko ko ngàbbal ko ko te pourtant moom waxu ko Moodu Mbaye Thiam kaay ngàbbal ma lii de bu ko Moodu Mbaye Thiam seenee muy ñëw mu làmb poosam la ca ne ci weccat mu génne ko dajeeg moom nuyu ko siyaaree ko ko ndax moo ko sant déedéet taq gim taq yàlla xeeñ gim xeeñ yàlla am gim am yàlla Moodu Mbaye Thiam bëgg am ci yàlla jooju moo tax mu doxalee nii waaye sant ko ko bi yàlla nee ci alquran bi yàlla nee ci alquran wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah loolu ñëpp la ko yàlla wax yàlla ni bu ngeen xëyee na ngeen di dépassé ci man seen kemtulaay kàttan dépasse ci seen alal mbaa seen bakkan ñaar yi bu ci waayoor rek na ko dépassé jëme ci man bi amwalikum wa anfusikum maa ngi ko doon firil donga daara ye fele barki demb mané bi am walikum moy borom alal yi nga xamni ñu melni ay borom alal lañ té bëgguma tuddu kenn waye sëmp ñu daara ñom ña ngay business señ Moodu Mbaye Thiam nga fé di business am señ daara bu nefé mom businessut demul ngenté demu tuddu mi ngi tok ci daara ji rek xex ak bakkanam not bakkanam rek jël bakkan bi jihad ko ci yoonu yàlla ngir lan ngir doomi julit ñi nañ mokkal alquran moom demutul fenn kooku mi ngi def a jihaadu bi nafs sëñ Moodu Mbaye Thiam daan ni ah kii de mi ngi def jihaadu nafs bi yàlla wax moom ndax xeex naag bakkanam bëggutiwul dara te mënoon naa business ni man am na amaana sax bu doon business moo may ëpp alal kon nag man lii ma amaku si néew may naa ci jihaad fekk ko ca daara ja di domp ci lim yor dundis xoramam di yónnee ca daara ja léegi yéen ñaar ñépp def ngeen li leen yàlla sant kii def na a jihaadu bi am waal kii def na a jihaadu bi nafs léegi ndax sëriñ daara bi day yaakaar ni Moodu Mbaye Thiam mi doon yëkkati dundu xoramam di def ci daara ji sëriñ daara bi toog di wax alif lam mim salikal kitaab dana ko ëppale tuyaaba yowmal xiyam déedéet yàlla da koy considéré comme ku sampoon daara di jàngale yàlla da koy considéré comme ku sampoon daara di jàngale lu mu fay sëriñ daara bi dana ko ko fay moom te ñooñu yàllaa tax ñu ne mën naa ca joxe misaal ku mel ni ku ñu wax sëriñ Khadim Gueye nga xam ne jarbaat la ci sëriñ Atou Diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am réew fii ci am réew la nekk fa lay liggéeyee waaye dégg gu mu dégg daara ji ak wax ju ñu waxoon ci nijaayam te yàlla dong tax ñu seede ko moom ci la jàppe daara ji boobu ba tey musumaa gis waaye gis nga saa bu yónnee addiyaam isbu tarqiya da cay boole wale addi yi daara ji daan ni sëñ Aliou Seck lii na nag ma ko yóbbul daara Moustapha Mbaye Sall bu koor gi ñëwee da koy def bu màggal ñëwee da koy def moom sëñ Khadim Gueye mi ngi ci am réew fii di liggéey pourtant musumaa gis de nettali war naa leen fi ku mel ni sëñ Cheikh Dione ñaata at musumaa gis fukki at yoo xam ni haddiyaam da koy jox daara ji waaye yàlla dogal na ren la fi mësa teg tànkam ci daara ji moo ko soxnaam ren waa léegi kooku yow ku la di nga ko ëpp tuyaaba ci alquran yi ngay jàngale te yàlla tax di nga ko gëm yow foo ko cee fule tuyaaba fan wa taxaawun alal birri wa taqwa léegi ñooñu nga xam ne dañuy participer ci daara te yàlla tax
serigne daara bi boole ko ak liggey bopam di yori do nga am ngeen nan tok muy dox lank leen yeen serigne daara yi bu len nang lolu l'islam da ko ru ci tok muy dox l'islam da ko ru ci nit de yemuti ci dara bo gisee serigne daara yi politiciens yi di len fonto di len jox ay ñetti saako ciéb ak genn walé seru diwlin bo nopi di len film di ni len tay ci réseaux sociaux yi nga nan ma ngi sante politiciens sangam ñew na ci daara ji def fili ci amna ko xamni kenn xamuko te lam def mo fawxa lola netti won na len ko fi ben way bo xamni magal bu ni mën fi ñaari kilo yi ndawal yeguma dul rek mu gadd liñuy filma ab camera ñew naan dama bëggon nga def témoignage ci maniko mo yew sa ñetti kilo yi ndawal yi bu ko fi ndeti man ma lay defal témoignage ci ñetti kilo yi ndawal waxuma ñaari kilo yi ndawal yoy sax ay doom ciam mi dem fulla ay ben sakup ci ba butel di lu ñi politique ñu film la nga ni dajji da jaral ci sa daara yak say dong man ma ngi gërem diiw lo ci gërem mom limi def intérêt dong la bëgg ñu ni mi ngi def social nañ ko jappalé te fekk bo limé genn wal gi sax mom da ko yalwaan door la ko andi am yalwaan la bu mu la andi rek do ñakam sax am leen ful la yeen serigne daara yi ngeen bal waaw lool day lu gaar la won rek ma ñambas ko ci waxtaan yi ay suñu waxtaanu tay mo do non li ñi tuddé afatul ayni gak gak yi ne ci beut nga xamni da am ñox ni yalla dafa def ci seeni beut toke luñ xol mu yaqku su ko defé soko xamé ci sa bop war nga moytu ndiko sa kemtu lay katan ah ci lepp lo xolati nga tek ci ma sha Allah ngir nga bañ lor ab julit ndax lor ab julit baxut yowmal khiyamat akbar dang koy wara layo kon nak la mota bayyi xel la señ modou ñu yamalé fofu waxtaan wi xamna ni mo koy faral di waxe legi mom jamono bi mom kenn ku ne rek day mustuuti rek ndax majalis ba nga ne dima xaar te xam ngeen ni koor gi yépp dañ ko bëroon ñoom jangnu majalis bi ñu donc ndax xam ngeen ni activité koor gi ci aju mom dal mu ngok ngeen ñaanal ma yalla rek yalla may ma guddigi fan ak wër rek inshallah sun borom ku baax la yalla may guddigi fan ak wër ay sant sun borom ay sant ab yonentam sante cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu way di sante mbollem talibey cheikh ahmadou bamba yi ci seen farlu seen bëgg lu baax duma dañ di leen ko wax mukk rawati na yeen wa diaspora bi nga xamni ba diaspora bi di man kenn ku nekk lam am mu neew bi diaspora bi naqre tereul ñi ñi ngi wote di ñaan ñi nangam nga xamni kenn ku ñi da nga xamni ki amna yene da mënu way amna yene refani yene ji nga xamni am ngeen ko bu ko yalla motli won daara ji lay mujj melni bela fete lay mujj mel fete daanaka amul benn bis bu may dugg ba genn lool nit dana ma wo wa sa daara ji genn ni nopi na mané dede nopi gudde wax deug yalla kenn ku ne yakamti sa dom ñew ci daara ji non la deme ci dongo yi goor yi buma limité wul damay dem ba lima yor duma ko meuna supporter te boba njang mi yakutu duko jar motax da fay am lim bo xamni mom lay jël lim bobu buñu mokalé ah ba am ci ño xamni genn nañ ndax damay bëgg xalé bi tousur bu noppé na jang xam xam motax affaire bi di xawa yagg ndax ñu ci bari dañuy jang xam xam fan yi rek ma ngi koy netali ci mititu xol wo xamni mom serigne daara yépp koy jambat mu naqarima lool xalé bo xamni kérok bima ko wajuram joxé la mujja xam ci wajuram dara buma tassé won mom ci mbéd duma ko xam ba xalé bi wato fi alquran dal xam xam la tambale al akhdari jaar ci téré Serigne Touba ba risala mi dem ba ben buntu mirage moko déssé ci risala ndayam taxaw tém ci ni ñew jangi micc mbay ja nga xani ne bay bi sax fam dama russo gis ñum ba légui mom mom ba légui mom russo na fay ñew sax ndax loolu war la tuddu war la ndax dama wax ni man kumay jox sa dom dama bëgg nga bayé mako bama nopp ci mom ni la am loolu ma gënal waye nak ñu ci bari day ñew naan la diw dama bëggoon nga ñaanal ko légui mu jàngi mi ci mané dédét man duma ngistal man duma gëreem kuma noppul ci mom su ko nexé man na daw bu ko nexé man na ciëpul lu ko ci neex mo xam waye na ngeen xam ni Serigne Touba néna Serigne Touba néna barkeb do nga buy jàng du say wax de waxi Serigne Touba la barkeb do nga buy jàng mi ngi ñu lonk ci loosu Serigne Daara bi waxna ko barki diim ci waxtaan yi ma doon defal ñe doon tari alcorane daara ji le mani len ñaata dong ngeen xam yo xamni wat nañ alquran bañ joge ci daara ji sampi daara daara ji du dem fenn dañuy mujj daara ji ray tass
ñu joggé fa dem ci ab internat internat ba di leen utiliser di leen fay yenn som yi nga xamni légui waxtu bu ko nexé dak la da internat bu ni da nga fa dem internat bu ni da nga fa dem di joggé ka daanu lu ko waral moy bi ngay dem yobali wo ngeureumal serigne daara ba yobali wo ko serigne mor antousali way juru cheikh ahmed bamba kéro ba muy tagato ca daara jaga ab serignam yewé ba ko serigne ba yewé ba nopi dañi leen barke ngeen doon wut ñu na muni top na kele barke bi won ci daara ji jox nako do nga daara ba lay dem ndax da am sama ngeureum barke bi won ci daara ji jox nako do nga daara ba lay dem da am sama ngeureum muy serigne moram tousseli kon nak xale bo xamni juroom ñaari at nga jox ko nit lu ne mu daj ko ca te mom lim ko bëggal intérêt neew ci may ma rek bayyi ma rek ba ma nopi ci mom ci xam xam rek lolu señ bi te damay wax ni nit sa bu juddo dafa juddwale wërsegam nit mom mën ta juddwale xam xam waye dana juddwale wërsegam ñun ñepp ño jang ci addition yonent mu ni nit bu amé 40 ans ci biiru nday ki 40 sur ci biiru ndayam yalla yabal malaka ni ko demal bindal ma ci jëm ba borom alal lay doon ku wër lay doon wala ko ñak lay doon wala ko wéré di lay doon ku gudd fan lay doon wala ko gatt fan lay doon lolou dang ko juddwale jang du lako tardel mukk jang du lako tardel mukk bu jang doon taxa tardé ci wërse kon wax ya xeyta man kay ma tardé kon nak bayi leen dong yi ci daara yi ñu jang ba serigne daara yi nopi ci ñom bu fekke daara ja serigne bi day boole jangale alquran xam xam balen ko bam nopi ci mom bu fekke daara ja day jangale alquran kesse nama yalla bal bu joge ci alquran ji yobbu ko ci benen serigne daara mu def ci mom xam xam li moy deug ku len ko waxu da len di nax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو قصيدة أونلاين، دلو سنة ملان يون تسين إميسون بيني تدمين حاج العابدين إلى الجنة. Seen mbokk, seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Ina biñu sant Yalla gilli ci Mustapha alayhi salam, ndokal len, ñaanal len, sakku ci ñaan. Arabi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal, birib bu ne, palaas bu ne, jamono bu nekk ak lañ ca war a wax. Mooy li arab yi tudde waaqia, mooy xew-xew. Ñu dëgmal xew-xew bu mag ci lislaam. Xam naa bi ñemee xew-xew bi ci gën a mag, waaye bu mag
1: na ko yonent bi bàyyee woon sallallahu
0: alayhi wa sallam al mubarak,
1: mu indi ci ay lënt
0: weeru koor, weeru ker woowu ñu dëgmal, weeru koor woowu ñu dëgmal, mu tombeek ñun fii ci Sénégal ay xew-xewi addina yu mu war a dajeel dana feeñ ci biir waxtaan wi. Bu nu ko waxtu yu mayee insha allahu taala. Sahru Ramadan al mubarak faradaha allahu في يوم الاثنين من سحر الصحبان سنة الزاني من الهجرة، وكما قال عليه الصلاة والسلام ويركور سن برام تبارك وتعالى من كفرتال كي ويرو صحبان وي نونك تمي واجد يغني ci bisub altine ñaarelu at ci gadday yonent bi alayhi salatu wassalam. Sallallahu alayhi wasallam gadday na ba ñew Madinatul Munawwara ba am fa at, atum ñaarel ma ci wéru Sahban ci bisub altine ci la suñu borom farataale koor ci yonent bi alayhi salatu wassalam. Koor fardul ayni la. Fardul ayni mooy loo xam ni personne bu nek ya ko meuna defal sa bop, jëm ju ne ya ko meuna defal sa bop mom koor. Motax ma ni xew xew yi ñu deugmal ngeen diko wax ay election 2024 mu dajek Sahru Ramadan al mubarak, te mu am ci téré yi ñu yolamal lool, téré yi li ñuy yolamal am ay boromi xam xam yo xamni far taxna ñuy jéema def ay fatwa di wax aw nit naan leen bu ngeen eggee ci mbir mu mel sàngam sa ngeen a dog seen koor, bu koor ga weesoo ngeen fay, loolu wérut, du lu am, te ku ko def dang ko réccu ëllëg yowmal qiyamati akbar. Sun borom nee na tabaraka wa taala, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما محدودات، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فإدة من أيام أخرى، وعلى الذين يتقونه فدية الطعام مسكين، ومن تطوع غيرا فهو غير له، وأن تصوموا غير لكم إن كنتم تعلمون. لولا من سورة البقرة nga suratul baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yen wa dairatul iman yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci seen kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglel won amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen muni bu ngeen gisé nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bokku ci ben ci jumtu kay yi nga xamni day joxe ragal yalla ben element la buy joxe ragal yalla mom koor muni ta ragal yalla ken waru ca jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ca jitu ragal yalla ñom dairatul iman muni bu ngeen gisse ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tanka ci kogus ragal yalla kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman ma'duda mune faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mën ta and ak koor mayna la rukhsa nga dog te konté sa fani dog bu wesso nga fay bu wesso nga fay am ño xamni dañu comparer faman kan minkum maridan aw ala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko rukhsa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nekk ci tukki yalla mayna ko rukhsa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni election 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu comboké diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparer ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yanantu sallallahu alayhi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dog amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dog mu diko jema comparer waye ñom jankatu bi ñox ni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon défendre garabuk l'islam lañ doon jëmbat garabuk l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dog bañ ko ko dag bañ ko ko faagaagal motax sallallahu alayhi wasallam ni pour ngeen am force man riposte kon man ngeen dog ma ngi len di laaj election 2024 lu ngeen di défendre ci l'islam lan rew mo xamni layig la lan ngeen fi défendre ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga rek ci yowmal khiyam lo ci don doge dang ko rek ci de cheikh mahmoudou fadal al-mbaki mu deg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombe ak nawet nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir sammé ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana lolu danaka mok jihad ño xawa jégé danaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga cheikh mahmoudou fadal lum daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga bolé bay ba xaw man nga bolé toli fallu yi ak wéru koor muna mu ñu bolel toli fallu ak koor kep ko xamne nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor señ fallu de mom bu benn situation massana gar dajé ak wéru koor fatwa bi la daan joxé mom fatwa bi mu ni nawet baangi ni di ñew de day tombé ak wéru koor mu ni waw mu ni kep ko mëna bolé toli fallu ak koor bolel toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor lerna de yow ay election yo xamne election laïcité la daray diine neeku ci ko la ni man nga dok bu weso nga fay dugal na la ci musiba de te bala nga ko xam yow mal xiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khayrun lakum yeen ñi nga xam da ngeen na febar sax mba ngeen nek ci ab tukki ah bu ngeen mënon reposter ba wor day mo gën sax nak wa antasumu khayrun lakum yeen ñi nek ci ab tukki te ma may leen ci ruksa ngeen baña wor yeen ñi nek ci tawat ma may leen ruksa ngeen baña wor bu ngeen mënon boole tawat ji ak koor mo gën ci yeen bu ngeen mënon boole tukki bi ak koor mo gën ci yeen luko waral moy bisu koor bis bi ci wéru koor ren ji di 2024 altiné wéru koor 2024 wala aljumay wéru koor 2024 meunato ko am ci sa dundigi wala xese raw meunato ko am ci sa dundigi du benen altiné du benen wéru koor du benen bis ak bis bu meuna don lu bis bobu reuy meun te remplacer bisu wéru koor altiné 2024 ba aljumay 2024 meunato ko am motax yalla ni boko woré mo gën ndax bu la xese rëcc mëno ko dabbu yenen xey ci jaamu yalla yi xeyna manes na ko dabbu waye wéru koor bis bu la ci xisraw jeexna mëno ko dabbu ila yawmil qiyamah motax sun borom ni wa antasumu khayrun lakum in kuntum tahlamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug nak la wax lool la sun borom wax in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug wallahi bu ngeen woron mo gën bu ngeen xamone li nek ci wéru koor benn bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay benn bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ngeen bal muni wala lisina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskinin ñi nga xamni nak dañoo dem ba neew doole ndax seenu magge ñoo dem ba neew doole ndax seenu magge mënatu ñoo boole magge gi ak koor ñoo ñu mën nañu def liñu tuddé fidya mën nañu def liñu tuddé fidya moy bu ñu woré ba ngoon ñu sét manam bu nit ñi woré ba ngoon ñu sét lu sour miskin ñu jox ko ko ni jox koko sun borom tabaaraku ta'ala ni nga xamni dañu ne ci tukki mba tawat tan man ko boole koor lol day mo gënon ci ñoom ni nga xamni batay dañu magal baxu bidas mënu boole koor ak seenu magataay waye buñ ko mënon sax mo gën fa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun la ko ciobarew maynalé ci ruksa man yalla dé maynalé ci ruksa maynalé ci possibilité dé man yalla ñu wayé nak ah boko banona bañé def dé mo gën bo bañona jël possibilité bima la ci may mo gën dé possibilité bima la may ngir nga baña wor man yalla dëgg la mala ko may dé wayé bu fekkon ni man nga riposter wala bok man nga def effort ba baña jël possibilité bi dé man yalla moma gënal fa man tatawa'a fa huwa ghayrun la kon koor fardul ayni la yalla faratal ko ci jambu mu bindete mom ko sant len ko kon alquran rotal na ay ayi tektel ni koor faratala sunna yonnentou sallallahu alayhi wasallam tektalena ni koor farata la bari mi ci hadithu buni al islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan la ca tek wajjul bayti man istaha ilayhi sabila sun borom bimu ne yonnentou sallallahu alayhi wasallam bimu ne l'islam yalla daf ko defal fondation juromi pie fondation l'islam juromi pie la ñoyanu neeg bi ñoko tiyé sédéni yalla rek yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ndawama ñoy taxawal julli jurom joxe asaka boko mané dal li cey tek wéru koor nga xamni kon bo sédéni yalla rek yalla yonnentou sallallahu alayhi wasallam ndawam la moko yonni nga taxawal julli genn asaka bo amé lu ko mat légui biko ñentel ban la moy wéru koor kon ñett ye ñu jitu wéru koor top ci mu doga mujj aj wajil bayti man istaha ilayhi sabira kon juroomi pie l'islam yoyu di 5 pie bu ci nek waxtu wako mané amul ngant lu la sare di indil ludul ngant lo xamni sari an nangou nako sari an nangou nako lolou ngant kep la l'islam di nangou nga baña wol bu ñu lay jang al fiqh al islamiyya da nañu gis ni nit ki bu julli jotone mu meuna taxaw julli taxaw jodd baña wëru ci dara ndax santé may nako ko waye mu am ben febar bu tax may fam tax mu julli wëru ci dara te meunon na taxaw baña julli bu julle ba selmal sharia da ko non su julli gi hader la nen la yalla du ko nangu su julli gi ndax amon nga katanu meuna taxaw julli don te febar nga waye nak sa naifite mo la yobbu ci nga bëgg lu yomb li xalé wax bëgg lu yomb mo la yobbu ci nga wëru kon sa julli gi yalla nangu wugo ndax meunon nga baña wëru bëgg lu yomb xam ngeen ni kep ku leen defal fatwa nan leen wote jël aw carte sanil ko ben way mu falu wa jo xamni faluul ci diine ci laïcité lay falu boole ci ñu la koku wala dajaleel ko mbolo wala campagneal ko jarna baña wor xam nga ni fatwa bobu ku la ko jox da la na yubbu safara waliyas billah fatwa bobu ku la ko defal da la na yubbu safara laïcité tax la bayyi koor laïcité mo la tax bayyi koor ni président bo xani yang koy fal ci laïcité xam ngeen ni amna wenn xet wo xamni ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ bay concurrence sax ak réew mi nga xamni mom lañ wax ni moy réew mi gëna puissance ci monde bi waye téréwul am nañuy tapalé yo xamni man nañu liggéey ben matériel bo xamni ni xalé niñ koy tuddé bëgg lu yombu amna dal yo xamni niñ ko tuddé dali sin waw amna portable yo xamni niñ ko tuddé portable sin waw boko jëndé luñ lay wax bëgg lu yombu ñetti fan mu yaqku ah bëggul yomb mo tax nga ni campagne jarna baña koor la khadr la wala saman bëggul yomb tax na nga ni bisu wote bi jarna baña wor ba wote bu nuppi la khadr la wala saman kula defal fatwa bobu duggal na li ci musiba de mom kay bo mané bolé sa campagne koor ay ca yoonu ken niwu ci bo mané bolé sa taxaw bisu lëm di rang pour wote ak sa koor ya xam yoonu ken niwu ci waye nak mu jaral la ba koor gi subhanallah ko def duto ko doli de bo dajje ak sa borom da nga ricc go xamni meunato ko dabbu kon wéru ko rangi nonu di deugmal sun borom faratal ko ci ñun mu nek fardul ayni ci kep ko xamni sarti dajje na ci yow ci moy nga meseur muy ben andak sam xel andak wéru sax ni feñna ay ca farata ngi sew los farata ngi sew los wéru koor di wéru wo xamni mom rek moy wéru wi yalla tan wacc ci mom téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim da bok ci ndombay wéru koor da bok ci daraaje wéru koor moy alquran alkarim mi wacc ci mom shahru ramadan allazi unzila fi alquran huddan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan alquran la sun borom neena wér wi nga xamni mom la faratalé ci yeen ngir ngeen di mako woral moy wér wi nga xamni samay wax man yalla di wax ji gën ci wax yi ci la ko wacce muy alquran alkarim mun alquran mom nak liko taxañu moy orienté do adama mudal linas alquran liko taxa dik ci yeen moy daf leen di orienté daf leen di won fi ngeen di tek seen tank ba aljana ji ngeen joge won ñew adina ngeen xam yoon yi alquran di projecteur bi leen di nital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delu wat aljana ji ngeen joge won mudal linas wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñew ngir distinguer deug ak neen alquran dafa ñew ngir distinguer digeenti deug ak neen mu ñewit di len orienter di len leral li nga xamni moy alhuda haqiqa deug deug njub moy lan ndax dafa am njub am jubantu dafa am njub am njubantu sun borom neena wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñew ngir leral lan moy deug deug ak njub ndax leg legi da ngay dajé ci jamono nuro njub te du ak njub bu don jamono bi da nga nan liñu tuddé faux njub waaw nga dafa am or bo xani faux la faux nga pereg boko ñu sé dang koy tek or muna muni amna xéti njub yo xani boko séné da ngay yaakar ni moy deug deug ak njub nga yaakar ni waajaangi ci njub muna muni fekk dara pereum la pereum waye du or wa bayina mun alquran la ñu pour leral leen ñaar yoyu li nuru ak njub te du njub ak li nga xani ak njub la haqiqatan lu ko waral moy shaytané la yalla bindi bu nu katanal ko sa bo jaaré ci yoonu jëm ci yalla day yett aw ñal ci wet ga fexé ba ñal la bo mu yett nak nurok sa yoonu njub wowul lol ba kuko gis defini ak njub la mu nan len nak mu dal di ñew jël mbalit xep ci sa njub gi yaw nan gaay xol len nekkul ci yoonu njub waye njub gaangi ni shaytané la yalla may katan gogou amna ben nitu yalla bu mak bu daan wax ni shaytané sa bu yalla diglé dairatul iman ni beurep jëm ci ndigalal yalla fas yene fas li yalla diglé manam day fexé bañ ñu fasugul won kenn ci ñom du fas ña fason mu fexé bañ fecc lañ fason wa shaytané waaw day ñu fi rek dal di dugg ci dérati ben oustaz wala mu dugg ci dérati ben borom xam xam wala dérati jenn iliman niko nel gaay mën nañu baña wor way election 2024 jërum ñi wor mën nañ ko leb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko leb rek graw bu passé ñu fay après iblisa rek amna ko xamne mom façon na bi wéru feñ rek façon na wor waye bi iblis duggé oustaz bobu mu euf ko ngelawal niko neel gaay wala mu dugg iliman ji tok ci minbar bi ni fatwa téré sangam wala nangam sangam nenañu bu fekente ni ngant amna parti par là légui lam façon mu fecc ko mom ni kon man day na xaar ba yefi passé ma fay wal yasub billah ma tax sun borom alquran dafa ñew ci wéru koor wi ma leen sant ngeen woral mako ma boole ko alquran ma accompagner ko alquran mom mu ñew di leen leralal lan modi njub lan modi njubadi wa bayyinatin min alhuda wal furqan di leen tekkale digeenta deug ak neen wal furqan téré bobu nga xamni mo wacc ci wéru koor sohramadan al mubarak sun borom neena dafa ñew ngir tekkale deug ak neen al farq bayna al haqq wal batil al farq bayna al haqq wal batil moko taxa ñew mom al qur'an sun borom ni faman sa'ida minkum shahra falyasum'u ku yalla defal ak tawfiq ku yalla dajale ak tawfiq defal la ndimbal bayel ak sa bakkan bayel ak sa bakkan sa bu yone malakal mawti mu ñew jël ñi muy jël balafi jël ñi muy jël balafi neena ba yalla dogal wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay noy faman sa'ida minkum mustahra muna mune fal yasumhu ku yalla defal tawfiq yalla mënon na la ray bala koor ge mu bayyi la ba koor gi ñew muna mune wor ko sun borom neena ko mu fi bayyi ba wéru koor pel ci sa kanam nga diko gis wor ko faman sa'ida minkum mustahra fal yasumhu bul bayyi mu dem woral neena bul bayyi mu dem woral ndax xamo deewen buy del ci dana la fekk wala dedde kon nak fal yasumhu fal yasumhu wor ko hadis ba neena yonentu sallallahu alaihi wasallam moko netti mu ne yawmal khiyam dafa jot sun borom tabaaraku ta'ala di atta jammi mu am gaño xamni ay malaaka dañ leena mbankañ ñi di kuntaba ñi di wiq ñi di mbej ñi di jamb yari daqar ne waji di yuxu ñi di ko wat waté ak birti birté waji rombu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xammi ko kalambitu ci yonnati bi bëgg kalambitu ci mom ne ko yow ki yalla yonni xett lima sallallahu alayhi wasallam ni ay waji malaaka yi tim leen ma ci malaaka yi ne tek taxaw teye seen yari daqar ne ko ha yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaay defal intervention waaj yo xamni wéru koor fekk na ko ci adina mu lank bañ ko wor yalla sant ñu diko fitnal nga ni nañ ko bayyi yonenti ni ha lolo tax ngeen koy duma mu wa mu ne ko genn na ci mbiram set na ci mom wetti sama yon nekatul ci mom nama sori gaaw sallallahu alayhi wasallam lolo hadisi la nama sori hadisi la sun baram ni kon nak man sa'ida minkum shahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay paymat paymati malakal mawtu sa bu ñewé nga mbass ko jaar droite bam bayyi la fi ba wéru ko fekk la fi mu ne wor ko nak amal jëmi wor ko falyasum'u ay élection bu mu la ko té wor falyasum'u amal jëmi wor ko ay élection bu mu la ko té wor rawati na élection yi laïcité moy jëne existe pas moy laïcité moy yalla amul bay cité haqiqatan moy yalla am yalla bokul ci dara sun programme ñun boole wuñ ci yalla ay julit koy wax de ay julit ñoy wax lolu nenañ seen programme yalla bokku ci lay cité lolu lay tekki di moy man sama programme yalla bokku ci kep kuy ñew di diiné diiné lu nak nan la bu ma fi toggé jëlé fi lay cité waxu dëgg mala ko wax man Mustafa Mbaye Sam kep ku fi ñew di diiné diiné lu nan bis bu ma fi toggé jëlé fi lay cité waxul dëgg lay cité kiko fi nara jëlé bu ñewé du wote wo ak diine diine wu du ci bolantay wax dana créer partem baye bona parti ba tuddu wa mbadaxul waye bis bu toge dindi fi lay cité waye koko ñewogul yeneen ku leen ko wax ci politique yi ndax koko du doon ko xamni tubaab ya koy yar nit bu la yare baye le jikom lañ wax koko du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système bi ki na la def limay wax ni du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système te bis bu togué jëli fi lay cité xoma nak dana fekke wala duma fekke waye dana massa ami inshallah taala dana massa ami inshallah taala dana massa ami inshallah taala sun borom ni man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar mu delu ci wat répété na ayeba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité wor wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité wor ndax bu len fatani ay yi bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jaxewon dafa jafé won par rapport ak nak bu fekente ni légui moyen no transport jafé na da ngay dégg ño xam dañ nan waw li mom sunna la da nga wara dundal sunna nangam nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababu nusulu aya da fay am wallahi alhasim wa rabbul ka'ba li may wax ni ma fekke ken netti wu yalla dafa dogal baye sam rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna nday wad jigenam ba mu ganese ko yara bim koy ganesi waxna mani dana fa ñew ñu dajafa tisbar jëñu su jëk fek ñu war ko julli maangi ci sappi su jëk ci baye samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonké won sunna daf ni wal bit jakarlok mbolo mi daldi joxuñ ay nit ci bir mbolo mi ni yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara matal ci ñim andalon de délégation yim andalon joggé luga mu di len ko wax yow diiw da nga wara matal yow diiw da nga wara wañ ndax xamna li sari wax ci tukki bimu waxé lolu sété ñi wara wañ ak ñi wara matal bu nuppi dal ni way nak ñun ñepp nañ len matal daldi wal bit kabar ñun ñepp nañ len matal waaw biñu selmale waxtaan nañ ilay loola lu ko waral way loolu iteluma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy deg dafa am lo xamne ruksala bu la l'islam may waye bam la koy may day fekk boba ngay dagay sourale sababu nusulu aya bi bamuy wacc ni nga xamanteni jamono boba moy de transport ni mu jafé won ni mu jafé won li day kenn netti li wu man ma fekke

0: même ci yow yermane même ci yow mucc wallahi mu wax mukk ni gëm nga l'islam bu ñu gannaaw suñu mag ñi ndax tay lo am ci l'islam ba diko damo gannaaw yalla ci seen loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la qadir allah wala sanam faaw buñ tuddé mag ñi sa xol juk buñ tuddé alquran sa xol fuddu bude ci intellectuel yi ñoom buñ tuddé alquran rek seen xol fuddu bude ci ñinga xamni jang nañ waye nak melokan lu sun mag ñi amon ci defar nit tak ñu ñun insaan ñoxu leen japp nañ ni lu ñak mo leen ko xagn ñoo nit batay kat bo tuddé mag ñi seen xol juk kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla mussal ci war may gën di mbi def sallallahu alayhi wasallam sun mag ñi liñ wara na def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy fexé ba suñu temtu lay katan bu mënta def lu toll ni lañ defo nit bu mënta def luko gënit ñu def luko niru def luko jégé lolay li mata wax ndax man dama gëm ni bien vrai que amna ci nang ñi ño xamni ñu ta bok wax deug yalla meñu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bul attaquer mag ma muy keur Sulaji Malik muy keur Seigne Touba muy keur Baye Niass fo ci dem amna fa li ñu tuddé jagg lol kenn wërëntu ko waye bo attaquer jagg ji rek te baye fi nak ñom Cheikh Ahmed Bambak Seydou Alhadji Malik ñom waye boy bëgg lu nakkar nit ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nama ko waxon ben way bayam kokki la jàngé ki may wax ni bayam kokki la jàngé ba man alquran benn bis ñu tok di waxtaan munima kokki daal légui borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu guddi ya fa nu wuta tok munima kokki légui borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu guddi yeen fa nu wuta tok te guddi man ta am ginaaw yeen borom tuba yu guddi nu ngulen fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xoma nak luñu dimbu ci borom tuba yu gatt way kérok lool la ko ton te bayam kokki la jàng alquran nan kokki borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu guddi ya fa nu wuta tok rek waye kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mamad necca te lolé lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu négatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw dina ñun indé bu lu gën li fi sun mam yi bay won kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bayé lu sun mam yi nekkon no lank kon sun ñu ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax am ñu bëgg participer bu fekke am ñu bëgg participer rek ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna waye fekk am ñu bëgg participer batay rek momu defé ci bu baxna duggal leen bu fekk am ñu bëgg participer nak ñaanalante benen yoon fa dafa ko ñu mbokk ñep di nuyu mbolam ñu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlëré du wëlëré daal ya ulumu din ku ci melni serigne mirmin ñep ñu leen di nuyu serigne Daouda Fall Daouda Bey ñeneen ak suñu leer yo seen dawar sax dañu ko deg ñu ko ñuy opassage diko ñaanal yalla mbolé mu nekk diaspora bi ñepp seen khadim jité mom tamit ndaysan dama lu mu nekk ñuy woté bi and ñu liggéey bi ñu ñu ci ndokkel bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu mako wax won rek inshallah waxtaanu barki de mo jëñu na ko serigne daara bi jangale am ñukoy jappale ci daara ji mburu fofu ko fariñ ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ndax lim na fi ay dongo yu fi jangate xawmu serigne wajur danaka te dara waru lu ko dudu rek kon la tax ma man ko moy seenu jappale cëm tu lay katam ah may ñu ko waxewon ben way barki dimbu ñuko mbolam li ngay gis ci sama daar yépp sama effort yi bopp la fekk boobu dafa ñëw di ma laaj sa juma ji ku la financer dañ ko naa sama ñaq wi sama ñaq wi dañ ko dégg naa benn waaye xoo ci benn vidéo nag ni ci turu Massamba ak turu ma dem maa ko day kàcc mu ni ma xaama ni ko day kàcc de day kàcc sama ñaq rek ak benn talibé Seigne Touba ma ne ko moom mënu wax loolu bàyyam amul talibé buy joxe lu ñuy tabaxe juma ndax bu ko amoon ba tey mu tabax juma mbaa mu taxawal daara. kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu ñu def ene yalla fay ngeen di fay ci seen participation xébuñu ko waye nak nima ko waxe bëgguma dal bëgguma ngëbb bëgguma tubay ngeen lan ñu baara ji rek yalla xamna ko sama doom masna ñew fi nima waye papa yow doon yepp dañ seen wajur dañ leen di jëndal li te yow doona jëndal nangam munuka man nima la ko war na jëndele mom la def ci daara ji mom la def ci daara ji munuko ay bisini ni duñ ko doyal ndax nang koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni dooma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jindaleel sama doom koko rek la ci xam cene la cene waxumako nak ngir kenn kuko def dedet man lama non batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samb lebaluma demb yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama effort bop ba fiima aksi ak lenn ci talibé seigne touba talibé ma samb participer ci duma demb yépp talibé seigne touba yi la ak djulit ni ak djulit ni ak djulit ni daara ji bo ñewé ay tidiane ngi fi te kenn ku ñom ñi indi seen doom fi ci daara ji tidiane ñi indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom ñom xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye nak téwut xam nañ ni l'islam lay jàngalé té l'islam rek lañ bëgg l'islam rek lañ bëgg man képp ku nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye seigne touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom seigne touba mom mo dé ci sama xol radi Allahu ta'ala an radi Allahu ta'ala an kon nak non rek la dañi ñu leen di ndokkel di leen ñaanal di nuyu serigne ku ñu wax cheikh diouf mo nga fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ñu ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñoom ak tisse bi ñaata lay jar limam sol rek limam sol mom momu ndaysan kërok bam déggé lool ci sama mel mbokk lu wax ba tuddu lu mel non ci man la dal di jëndi yéere yu rafet ci Côte d'Ivoire yéne mako barki dem ba encore yoneeti fi ñaari yéere ci mel non lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfëm waaye bu dé man doon la man mom amu problème même bu ma solé percale sax baax ma muskilé fi waaye nak ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu di leen ci ndokkel xamna wax gi sax man naam gënal ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñepp bi ci kenn ko xamni dang ko dégg muy woté ci radio bi sax dédét yalla rek tax ñu diko def waye nak la in sak li sun borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'dis rek way bu mala defalate tiranga leg leg doko wax lool rek la kon sant nañ ñepp ñu ñu sunu xarit bi la tamit bi serigne cheikh jonne nek fofu ci amerique sunu xel dem na ci soxna awa ndjay ñu ñun tamit cheikh jonne ak soxnam momit kenn la ci xarit daari ihya ulumuddin serigne mara mbacke ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbacke ñi nañ leen ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñu ñu ñu oppa sax di leen dokkel di leen ñaan di sakku seen ñaan di nuyu ñepp rek di gërëm ñepp daal di gërëm ñepp rek bayima kenn insha Allah rabbi kon ñu wax suñu borom nak alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jëg lu baax nak ci tambali bi xam ngeen ni nam baat bi ni mel rek ak non ñu ngeen xam daal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambali bi nekuma a les waye ngeen bal mako rek di wax suñu borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
1: ليب بوزيتيف في باخ تاي باج لاي توك سننا مي لا وا ني لا نون اندي دين لي دين لي سننا مي باي وون كون بوركوا با ني بغ نيو باي لو لي سننا مي نيكون نو لان non la ko sunu ni ñu amul fa waxtane benen yoon inshallah bi dama am ndax am ñu bëgg participer fekk ñu bëgg participer ñaanal lan te benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jot na way fu ci am bëgg participer ba tay rek mo ma defé suñu baxna digal leen fu ci am bëgg participer ñu ñaan dina fa rafa ko ñu ndokk ñepp
0: di nuyu mbolam yu nekk ci diaspora bi rawatina suñu wëllëre di wëllëre daa yaa ulumuddin ku ci mel ni serigne Mamadou Di Diallo ñu ngi koy nuyu au passage ñoom tamit di koo xam ni ku bàyyi xel daara ji la serigne Kosso Fall di leen ni mbokkeel di leen nuyu di leen ñaanal di sàkku ci ñaan di nuyu soxna Dabo Diouf ñoom ku fële ci Amérique ñoom tamit di soxna Mbousso Mbousso ñepp ñu leen di nuyu Serigne Daouda Fall Daouda Bien ñu ngi leen ak suñu numéro yi Serigne Dawar Seck dañu ko dégg ñu koy nuyu au passage di ko ñaanal yàlla mbolam yu nekk diaspora bi ñëpp suñu xarit jiite moom tamit Ndey Zaan jamono bu nekk ñuy woote di ànd ñu liggéey bi ñu ngi ci ndokkal bu baax a baax xam suñu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ma ko wax rawan rek insha allah waxtaan bër ci dee moo dénu naa ko Serigne daara bi jàngale am ñu koy jàppale ci daara ji mburu fëkkam na bokk benn yool ëllëg yow mal xiyaam na bokk benn yool ëllëg yow mal xiyaam ndax lim naa fi ay dong yu fi jàngate xam suñu waajur daana ko te dara wëru na ko dugu rek kon la tax ma man ko mooy suñu jàppale kentul ay kàttam ah may ñu ko waxe woon benn waay barki dimb ñu ko mboolem li may gis sama daar yëpp sama effort bopp la fekk booba dafa ñëw di man laaj sa jumaa ji ku la financé dañ ko naqyi xam naq yi dañ ko dégg naa benn waay wax si benn vidéo nag ñi ci turu Masambaak turu ma dem ma ko day kàcc mu ne ma xaama ni ko day kàcc de day kàcc samay naq rek ak benn teylu bay sañ tubaay ma ne ko moom mënu wax loolu baayam amul tawli bi buy joxe la ñuy tabaxe jumaa ndax bu ko amoon ba tey mu tabax jumaa mbaa mu taxawal daara kon nag sant nañ leen bu baax ci anam boobu sant nañ bu baax ci anam boobu ñu ngi jëf yal nañ yàlla fay ngir di fay ci seen participation xéebu ko waaye nag bëgg na dàll bëgg na bu bëgg na tubay ngir lan ngir daara ji rek yàlla xam na ko yàlla xam na ko sama doom mas naa ñëw fi ni ma waaye papa yow dañ ñoo ñëpp dañ seen waajur dañ leen di jëndal nii te yow doon a jëndal nangam ñu ko man ni ma la ko war ma jëndale moom laa def ci daara ji moom laa def ci daara ji ma ne ko waaye bi dañu ñëw du ko ren ndax maa ngi koy lebal yàlla te yàlla bu koy fay kon nag kenn rek laa xam ci koo xam ne doomam a ngi ci daara ji sax buy jëndal njabootam jëndaaleel sama doom kooku rek laa ci xam kenn la kenn waxuma ko nag ngir kenn ku ko def déedéet man la ma neen ba tey maa nga ca rek yàlla lay lebal lebalu ma sàmb lebalu ma demb yàlla lay lebal yàlla lay lebal daara ji sama effort yi bopp ba fii ma aksi ak lenn ci teylu bay sëñ Touba teylu bi ma sàmb parti ci bu ma demb yëpp teylu bay sëñ Touba yi la ak jullit ñi ak jullit ñi ak jullit ñi daara ji boo ñëwee ay tijaani yi si te kenn ku ñoom ñi indi seen i doom fii ci daara ji tijaan ñooy indi seen doom fii ci daara ji xam nañ ni sama xol bi sëñ Touba doo nga ci dee wax ni islam laay jàngale nag ñoom ñoom xam nañ ni sama xol bi sëñ Touba doo nga ci dee waaye nag teewut xam nañ ni islam laay jàngale te islam rek lañ bëgg islam rek lañ bëgg képp kuy nit yàlla nangul naa la nga doon bëgg naa la ngir yàlla waaye sëñ Touba nag mooy sama wasite sama digg ak sama borom sëñ Touba moomu moo dee ci sama xol radiallahu taala an radiallahu taala an kon nag moom rek la dañi ñu leen di ndokkeel di leen di nuyu seen ñu wax Cheikh Diouf mu ngi fële ca Côte d'Ivoire moom tamit ñu ko waxe defe naa pendant 20 ans et quelque wala lu ko ñu ma tiise bii ñaata lay jar li ma am sol rek lu ma am sol lu ñu ndeysaan kër ak ba mu jéggee loolu ci sama mel ni mbokk mu wax ba tudd lu mel noonu ci man ba daal di jënd yéere yi raxas ci Côte d'Ivoire yónnee ma ko bën ki démb encore yónneeti fi ne yónneeti fi ñaari yéere ci mel noonu loolu yàlla na ko yàlla nangu def ko ci téeréer jëfam
2: téré jëfum wa bu dé man doon la man mom amu problème même bien sa le per cas sax baam ma musculé fi tay nak ay jëf yi bax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu leen ci ndokkel xamna wax bi sax man naam gënal ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñepp du ci kenn ko xamni dañ ko dégg ni wota ci radio bi sax dédé yalla rek tax ñu diko def waye nak dañ takay su bisu ñu waran wax ñu ci sallallahu alayhi wasallam ni ko wa ma bi nihmat rabbika fa bis rek way bu mala defalate tiranga lañ lek doko wax lo rek la kon sant ñu ñepp ñu ñu suñu xarit bu la tamit bi sëriñ cheikh jonne nek fofu ci ami suñu xel dem na ci soxna awal ndjay ñu ñun tamit ci cheikh jonne ak soxnaam ñu nit kenn la ci xarit daari ya ulumu din sëriñ maram bakke ñu dem ko xam ci suñu cheikh bakke ñu ñu ngeen ñom soxna awal ak seen daayira bo mu tuddé won seen bokk daayira soxna jaar ñu nit ñu ñu passage di leen dokkel di leen ñaanal di sax seen ñaan كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

صلى الله عليه وسلم نكو واو ما لي هذا لي نك موم ملي كو خنا دا ما خمني يوم القيامه بو ني ديمي اجنا ييت خمنا ني اجنا داغي نيك دوما فا نه داخ يا ما اوب درجه اوب مقام تايت دا مالا بغ مبغيل بو خاني منو ما توك بن سيكوند تي غيسوما ما خمني يوم القيامه بو موتو بو فات بوكي ديميت دوما لا غيس داخ درجه جاغي ام باي نيك تي جنن اجنا جا مان دوما تي نيك men yenante ko ahakay al marhum mahamal ahaba aljana juma dekk ngay dekk nit ku ne kam beug fum dekk fofa lay dekk benen hadith bi ni ben way ben arabiy moy ben sam mo joge ci allah ba ñew ni ko yow ki yalla yonni kagn la bis penci ba kagn la bis penci ba muné ko waw ana loko préparel bay laaj tan la bis penci muné ko xala beug yalla ak yonentam muné ko al marhum mahamal ahaba beug yalla ak yonentam rek muné ko al marhum mahamal ahaba kon sallallahu alaihi wasallam neena kuma beug mak yow ñoy waxu andu dug aljana kuma beug rek mak yow ñoy waxu dug aljana legi nak mu dess kon bo waxe lol da nga nan waw ki nga xane mom neena seigne touba la beug wala alhaji malik wala cheikh ibrahim al-kawlakhi waw beug ñoñu moy beug yonent bi beug yonent bi moy beug yalla ku beugul yonent bi do beug yalla ku bëggul Seigne Touba ku bëggul Yalla bi do bëgg Seigne Touba ko dégg ñu la bañ na Seigne Touba rek wala bañ na Alhaji Malik xamal ni bëggul Yalla bi bëggul sun borom tabaaraku ta'ala ñoñu ku bëgg Yalla bëgg Yalla do leen bañ ah Yalla nu ko digël Yalla mo nu digël ni bu ngeen di and and leen ak ñi and ak Muhammad ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin yeen ñu wax ni gëm ngeen Yalla té mënu léna am connexion direct ci yent Yalla Muhammad mëna amone dem léne ci ñinga xamné partager nañ connexion yent Yalla Muhammad ñu partager léne Seigne Touba dafa connecté wu direct Alhaji Malik connecté wu direct ñu partager ñu ñun même réseau bi la bo bëggé Seigne Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam té muy dëgg waye na fekk nak ngay roy Seigne Touba ndax Seigne Touba lu mu wax ni bimu waxé ni dimne ya khayra rabbi ghayri murabbi khadra ma khalbi bil iqtida neena mangi defaro ci roy yent yalla muhammad man seigne touba ci la defaro roy muhammad rek ci la defaro kon yeet bo beugé defaro royal seigne touba rek ginaaw mo nga beug boy roy seigne touba rek defaro boy roy alhaji malik defaro waye dama beug muhammad bani souy beug lambaje bani souy man te nek beug seigne touba bani souy beug lamb bani souy mën tane bëgg Seigne Touba bani souy bëgg politique bani souy bëgg Alhaji Malik bani souy bëgg muni mën tane yalla ko wax ma ja'ala Allahu lirajuli min qalbayni fi jawfi yalla neena defaluma benn xol bo xamne day bëgg Muhammad bani souy ñu naw muni bëgg ndaw rabbin bani souy yalla neena defaluma ko kenn ku leen ko wax da leen di nax yalla neena defaluma ko kenn ndox ak safara ci len ndab acca jemal baxam kagn lay soti ndox ak safara ci len ndab mën ta nek ñun kay len nga ci suuy rek len nga ci suuy rek mom suuyel ci muhammad ma nga suuy ci lamba ja mu jeex ay musa sabina bayna salim la ilaha illa wa la ilaha illa mën ta nek yalla ni bu ngeen gëmé yalla ragal leen ko ci and ak ñu degguña top leen bëgg leen ngir yalla and ak ñu bëgguña top leen bëgg leen ngir yalla as-siddiquna yi wa siddiquna yi ñom ababakar ñom usman ñom sayna ali yonenti mom dama leen di jëlale yonenti mom da bok ci ay sartam moy as-siddiqu al-amin siddiqone biñ ko waxe ñom abubakar ñom omar ñom usman ñom aline ñom seigne touba ñom sayyid alhaji malik ñom lu ko waral moy yalla da leena rafatalé ñu am connexion direct sun borom niko seigne touba ci masalikul jinan seigne touba dañi fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali seigne touba neena radhiyallahu dafa dagante yalla te jaadu
muna muni yonent bu am connexion partager nako walli bepp yonent bu am connexion bu ne muna muni connexion bobu partager nako walli wi kama yefi mu'jisatu nabi yajuzu fi karamatil walli la wax ñu ne ko lutax muné la annahu warisuhu fal anbiya لانه ورثه فالانبياء حجج ربنا على على الخلق يا من لي تخ ما واخ لاكو لي تخ ما واخ لاكو ني لا ولي بو غيس اب يننت موكو بارتاجي كونيكسيون لانه ورثه ورثه نيوم نيولين دون لانه ورثه نيولين دون نيولين ووتو سي كاو سوف ني واو نيو نيو ووتو سي كاو سوف دون لين نيم دون من فالانبياء hujjaju rabbina mune ñooñu ñooñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct dañoo am réseau direct hujjaju rabbina ala al-khalqi iya mune wal awliya nak hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi mune walli yi nak ñoom buñu leen partager seen connexion ñoom ci seen bop nak légui ñoy orienter nit ñi wan leen fi réseau bi joge ñoy orienté nit ñi won leen fi réseau bi joggé bañ mëna am kenn ku nekk ñu jox la nga mëna placer ce contour pour am courant et cetera ñom ñoy orienté nit ñi walli wi wal awliya adilatu tasqihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim doon wax ni amna réseau digëm ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adilatu tasqihi li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nekk farat non la bëgg walliw nekk farat walliw yalla yi nga bëgg leen waxtu wa leen nono yalla neena non na la wal yas billah neena yow mu ci nono la waye dama la déclarer guerre walliw yalla yi sun borom neena so leen nono rek déclarer na la guerre man adali walliyan faqad asantu bil ak demal ca hadithul qursi dang ko gis man adali waliyan faqad asantuhu bil arab ku nonu sama wali rek man yalla declarer na la guerre ah bu boba nak da nga xam ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban asamana lay tim motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yak sa tubey nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku wedd laaj ko namrus bu ko yalla am waye aw yo bu ko yalla am waye aw yo ñak xam loy wax rek yanni xuma sexy yu upp la xuma bëgg adina yu upp xuma bëgg bëss ku tal ni yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doto tal sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek doto tal dara kon ma ngi dilu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn tuyaaba ju reey dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañoo bëgg ngeen alko rek quelques personnes yi nga xamni dañoo jup di tumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc nga leen ñak leena gëm ay ca nit yalla yi dañoo donu yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ñu jàngé alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ca suratul tauba sun borom dafa takkal yont yalla muhammad juromi tike juromi martaba
juroomi martaba juroomi marta yoyu le mom la walli bu mat walli nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yent yalla muhammad diko servir dom adamay sun baram lu wax la khad ja'akum rasulun ben ndomba tank ngok la khad ja'akum rasulun yalla délégué na peuple bu nek mbolo mu nek association bu nek yalla délégué na ku len jité ko xani mom lañ war di déglu la khad ja'akum rasulun mbolo mu nek yalla délégué na ku ne ci seen kanam ñu war koy déglu muni koka nak min anfusikum day bok ci yeen min anfusikum day bok ci yeen budé mbolom julit la ab julit lay don ni yeen ab julit lay don ni yeen budé turuqu tasawufi ab sufi lay don ni yeen min anfusikum ab sufi lay don ni yeen ab murid lay don ni yeen ab tidiane lay don ni yeen ab khadir lay don ni yeen min anfusikum waye nak bok na ci ay qualitém hasisun ali ñaarelu ndomba tank ba ngok mo na neena koku nga xamni dama ko yebal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci seen kanam ngeen waxu jëm ci man yalla hasisun ali seen intérêt moko gënal intérêt personnelam hasisun ali seen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnelam intérêt kuma moko gënal intérêt personnel hasisun alayhi lolou nekhna jangal mourid yi mbolam ñi fi nekkal seigne touba intérêt comme mo leen gënal intérêt personnel mbolam ñi fi mësa nekkal seigne touba nak la wax cheikh amadou fadal lu taxone mo and ak senghor intérêt comme cheikh abdou ahad mbake lu taxone mo and ak abdou diouf intérêt comme nga nek Touba di lek di nan di sangu te wer du de ba nga jot facture wa lolou ku lako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom may ñu lako saraxuñ lako malaka indi ñu lako ndox mi ngay nan di sangu wa bu wer de kikoy fay kan la kikoy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcelle bu yaatu nga dëkk yaak sa njabot yaak sa njabot daanaka man nga tok téméri at do fay lemp te kenn du la force ci kay fay lemp hasisun ali bu nuppi nak fo toll rek yor sa téléphone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melon intérêt comme moko gënalon intérêt personnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci yam nak harisun harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu texé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn Cheikh Muntaha doy na ci exemple lu mbiri metti metti du tax mu gedd waye bu don kenene batay gedd na bu yag harisun alaykum harisun alaykum dalena beug beug ba du len gedd harisun alaykum amna ci yeen tiofel ba du len gedd nu ngeen meuna melit mu defar len rek jëm len wuuf rek jëma waxtaan ak yeen rek harisun alaykum ak nu ngeen meuna mel waye nak ci ñan mu ne xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop wala fnjay neena degeer bop bal mu gis ñi degeerul bop motax ñi ci degeerul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci degeer bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi degeerul bop xalayam dedet
waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñentel moy lan moy ra'ufun ra'ufun serigne bu mat serigne bu wootu yonent ci kaw suuf taxaw ci kanam aw xetam ra'ufun dalen di ñewant dalen di ñewant li nga xamé non la nday di ñewante dom dalen di ñewant ni dom ni nday di ñewante dom ra'ufun waye rahimun dalen di yeureum rahimun dalen di yeureum legi da ngay deg ñu nan serigne ci yeureumuñ peuple bi serigne ci yeureumuñ peuple bi parce que lan parce que serigne ci amna ben position buñu am amna ben position buñu am ñom ñu yaakar ni comme andu ñok position bi serigne ci am kon serigne ci dañu yeureumul peuple bi fekk boba wolof njaay neena goné dana yegg ba ca ñob baxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakkarlo ak mbiri ni mi xewé goné day yegg ba ca ñob baxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li na ra xew motax serigne ci duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamne ndariñal peuple bi ci la ne yantibi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet de leen daan top ci li ndariñ li seen ndariñ nek ñom musu leena top ci seenu bëgg dedet de leen di top ci li seen ndariñ nek wolof njaay neena ci buray rayna borom waye sour la beggon lolou magako meuna xam mag mo meuna xam ni ci buray man na ray borom ba tax muy ci bu ndank mom lolou magako xam ci buray rayna borom waye borom bëggul wona dé sour la beggon mag mi xam ni ci buray man na ray borom motax bu bokké goné gi bu timé lepp mu ne ko wañil del tibbu lu yam lo xat ci sa gemmiñ gi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dédé bay bañ mu loru bay bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dédé da bañ mu loru mag mi bu ron benn ci dong mu bayé ko goné gi waye bañ mu loru nak da nga tax mu ne ko lekkel tib bi niñ ko wara lekke sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma rabb hadhihi dawati tamma wa salati al-ghaima ati sayyidina muhammadan al-wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa asallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqta hasa batil subhanaka faqina azaban nar ngeen bal ma dañ don nodd kon mag mi muy serigne bu mat serigne te wotu yaron sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dane ko fa in tawlaw fa khul asbi allah bo wax ak peuple bi ñu deugar bop muna mu legi wakiru lu ci sa borom nak te balen fa in tawlaw fa khul asbi allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru kudul yalla duma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple du senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yep serigne senegal yep man na ñoom massé ngeen bal ma bat bi réré li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yep man na ñoom massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamni yow bamuy jutu juduo bamuy jang jango fim dem demo fa ngan ya fa upp experience ya fa gëna xam li xew way xam nga da ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñep mën nañu massa ci ak riir ci tankute ci ñaka xam naka la seen riiw di doxé nan la riiw mi li ne ci bi riiw mi lan la serigne sepp mën nañu massa ci umpel loolu te ñu bari ci ñom day intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop loolu wërtu tax ngeen doye del serigne si ba serigne bu wax ngeen sagako serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi naka sudu nona la qadarallahu wala sabab la qadarallahu wala sabab sallallahu alaihi wasallam neena
asayqu fi qawmihi kan nabiyyu fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuplem muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam sallallahu alayhi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim don ci bir ay talibim ci bir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam mi ngi melni yonent ci biru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alayhi wasallam la don leer yonent bi sallallahu alayhi wasallam lay don man nañu yaakar dara mu deme nenene lolou man na am ni muy dalé yonent sallallahu alayhi wasallam yonent sallallahu alayhi wasallam ñew na madinatul munawwara fek peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mané meñ meñ lu bari mom bimu ñewé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jeexitalu ci akay lolu mënta nek xam nako ba tax muni li ngeen def lan la ñu na tandarma yi bala meñ faawu ñu goral ko de muna bayi len ko dogalum yalla jitt na lool ñu daldi bayyi ci diwen sa dara ci tandarma meñ ñu wa lu xew baren tandarma yi meñ ñu ni ka dañ daan goral te yaanu ko tere de muna kon delu len ci yeenama gëna xam lool delu len ci goral tandarma yi kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la deme ñu leralal ko ko xamni ndeke mbir mi demewul ni mu dal di ginnat ci lam jikko na japp delu wat ci lenen loolu mëna nek la loolu mëna nek la loolu mëna nek la waye du seenu ñaka xam de seenu ñaka xam de ak ño xam ta xamé ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ño raw ñep te lu mag ña jang jangal lañ leen ko soga dem mag ñi leen yar ño raw ñep te lu mag ña jang nañ ko soga dem man lay la demé poser question sérieusement lay la ma poser question mani waw man Seigne Babacar si musuma ko gis à travers la télévision la koy gis wala yu mel nonou mais musuñu jëm wala bëgg wax dal waye depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina warna mëna luqati bëtam bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xaas bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeeti sa bëtt loolu yow ko la ko waxon war nga ko mëna gëm ba nga yaakar nit war nako mëna gër ba tax mu wax lu wërte wax mba mu def lu wërte def lolu ye war nga ko nangou yow en tant que julit ko xamni ba jamono metté la sincèreone ci lim nek bam nek gul khalifa la sincèreone ci lim nek yaakar nga ni nit war nako meuna gerat liko dess ci dund ba diko wax lolu mu gemul lolu dafa koy xalat balay bi cheikh muntaha nak mom ko xamni mom da judd rek ni ciowu ci yoon ngeen bal may bat da judd rek mom ni ciowu ci yoon mom ko am ngeureumal yalla te nek ci yoonu murid rek amna sa ngeureum wa ki yaakar ngeen ni adina war nako meuna soppeti ko xamni yow da nga judd ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mag ci tiranga lo am joxe ko lo am joxe ko kërak bi cheikh salih mbake genné adina sest bim def mom cheikh muntaka xam ngeen ne sallallahu alayhi wasallam bim genné adina ñu bari dañeeru nañ waye xol cheikh muntaka num régler problème bi moy jël chay bi juma jo xani moko tabax ci alal juko lew tej juma ja bolé ko million yu bari jël kalam ni fit ci ndigam dem fekki domi bayam niko dikna dikalel ñep li nak chay bi juma la li fi ak neewuma ubbi ko du ubbe ko kérok ko yalla may batine deeng nga saytane mu xatu yuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem
mom cheikh muntaka ha ki la adina di soppi ki ki yaakar nga ni adina manes nako soppi ba bu waxe nga tek ci baat yaakar nga ni ki adina man nako soppeti man dama wax ni yoonu mourid bu fekke dessé nañ dara ci ngor dara dara dara ci ngor wallahi cheikh muntaka duñ ko jëndilu yalla bind dara ci ngor ndax fu lay tak ci bir yoonu mourid rek cheikh murtada cheikh muntaka monu sutural dem fay day ga te ken yeguko fu day massa tak ci bir yoonu mourid cheikh muntaka moy sapeur pompier bi nga xamni mo dem fay day ga te ken yeguko ni dem bam ayé ñu bëgga tal day ci kawam xam nga ni kuko def doko netti de wallahi kuko nar doko netti ko gnar do ko netti man yalla rek tax may wax lillahi tabaarak wa ta'ala yalla xamna yalla xamna jakar lok deug gu wex tal bu nopi dopi ci lolou la munut en balma wala munut ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba hubbu jamil awliya wajaba seigne touba neena beug wali yalla yep dafa war beug len dafa war degal len dafa war mun wa kullu man hada al khiyara ujiba kep ko xamne nonu nga nitu yalla nonu nga wali yalla nonu nga ko xamne yalla ko tanal bopam neena ko meena don yalla dana la yir ba yawmal khiyam aljana doko mus aljana doko mus mu delu wat ci hadithu hadithul qudsi man aada li waliyan faqad ahsantu bil ard seigne touba ni wa kullu man aada al qiyara bu baba nak wujiba wujiba wujiba moy dañ la yir ba aljana doko mus fo fa jaar wujiba yermande yalla nang koy deg way doko gis wujiba wujiba kullu man aada al qiyara wujiba tanne fi yalla yi xaritu yalla yi soppe yalla yi kulen nonu kulen won gannaaw yow nga nek ci resso so yu la neex wax len lu la neex wax len te ni jamma ci jekk mujj ci adina ngi sun kanam adina ngi sun kanam waxon na ko waxon na fi ni nitu yalla nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax muy garaw bu yelbo a general ni koy togn te ni koy togn ñep ñing koy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay nit ya lolo ko taxa graw manam dom yi dañuy togn mu dem duma seen bay ak dom ye togn ndax bu bay yaron ay domam duñ togn nit ya lolo ko taxa graw dom yey togn mu dem duma seen bay dom ye koy togn mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit seigne touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbu lil ulama nudiba ma lam yasiu amila wa adiba neena bëgg borom xam xam luñu sopp la mu ni way li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba jengut ma lam yasiu amila da am borom xam xam yo xamni surtout sun jamono bi nak sun jamono bi motax evenement lu am jariñ la evenement leg leg evenement ñew xam nga fouritu ngeej nonu ko ngelaw li def leg leg evenement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu efé seni kala nga xeb ñep bu efé seni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng lolou la seigne touba di tuddé tahassub tahassub far ba ni kep ci souf parce que lutax nga far moy yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far mo la taxa far muni bëgg borom xam xam
luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la mune waye nak li fek borom xam xam ba jengut li fek borom xam xam ba deful aw ñaawteef bu fekke ni borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy buy def fatwa mu wax li l'islam wax rek lolou lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekke ni du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragewu man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mu ne bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio di ko yoyu boba nak sharia santatu la nga bëgg ko bam jaral la yëkëti sa alal jox ko sharia santatu la nga bëgg ko ba di ko top waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye waratu ko dimbali ci dara waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aré Sénégal liñu xam moy pour ñun doomi wali la fekk doomi wali mëna nek bandi mëna nek say mëna nek wëyu ndax wali ak wëyu liñ séparé moy lam gi rek ñun aday Sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali lay doon demewul non ak demewul doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu nek maçon lolou mënutune fi ci Sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangu parce que xamna ni jang na xam xamu médecine légui nak baye bi doon médecine fatuna nga ñew ci cabine bi di faju ci ñew ñun la gor gui fatuna nga ni ko fene ñu ni dom ji lum jangi won ñu ni mécanicien mu ne ah téréwul man na ma opéré rek ginaaw bayam daana ma opéré rek acca teudal bolay opéré ngay fanani baqiya mécanicien kum opéré nga dem baqiya waaw ki bayam wali le won jang na amna xam xam daana jangale di yare di yete dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko mune am mécanicien la de bolay opéré rek ngay dem baqiya ab mécanicien la mëna lu la dara du la yobbu fenn mën ta wax lu la jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp rek di dem lol nak wayefu bop ab sénégalais la ab sénégalais mo wayefu nonu bop ab sénégalais mo wayefu nonu bop motax mo ni borom xam xam bi dang koy siwer xol ko bu fekke ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom malam yusiu amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin generation bo gis am na ngid wa li kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis am na ngid generation seigne touba nekkon seen ngid am na ngid seigne touba joge fi cheikh modou fadal ñew génération bo gis amna gint yalla neumul mbir mi jeexagul borom tabaaraku ta'ala motax mu wax ni manan sax min ayatin aw nunsiha nati bi khair minha sun borom neena fuma jele am alaji ibu saxo dana fa tegat menen ibu saxo fuma genné am barham nyas barham job fuma ko jëlé dina fa tek menen barham job sun borom mako wax dé ci alquran ma nan sax min ayatin aw min si'anati bi ghayri minha fuma genné am ibou saxo rek dundam jeexna muna amone dina fa tek comme ibou saxo génération orienté na len dina fa tekat menen ibou saxo mu orienté génération bi ñew fuma genné am barham nyas dina fa tek menen barham job mo xamni day orienté ñu wa jamanom wa li kulli qawmin hadi
ولكل قوم هاد. القرآن لا القرآن لا سبحانك بوك ابو ساخو بون بون امول لي نيتودي الخلب سليم موي قلب رافت نانغو دغلو يالا سي قلب تانغ لي ني دك نني ما بال بوك برحم نياس بون امول قلب لابير بو ياتو سي قلب تانغ لي ني دك داخ دانيو غيس ام ابو ساخو نيميرو 2 مو خامني يالا كو دغال تي مونين تي دارا ci xol bu tang li ñi dëkk heureusement ñom ay woromi xam xam lañ woromi xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak wal yoyu bu fekke ni ñi ngi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñetti sart ya ngop neena taxagnal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala waliw yi nga bëgg leen mu ni ñetti sart yi boko matalé yaangi bok ci way taxé ñu ëlëk moy ba ci jëk xitma nga liggéeyal leen nga di leen liggéeyal bu fekkenteni amulo doley liggéeyal leen aw bu hubbi kon na nga leen bëgg te yalla tax wala bok nga addi yalla leen mbeggel gi soga ñew bu fekkeni man nga leen xitmal te xitmalu leen bëggu kessé gi rek baxna dé wayé nak mënon na gëna bax bu féké ni man nga leen jox addiyé té joxo leen ko xana bëgg leen rek aka bëgg gi baxna dé wayé bo ci bolé wul addiyé la tuyaaba ji gëna bari ñun baal bo ci bolé won addiyé la tuyaaba ji gëna bari lu ko waral moy ñom addiyé jo leen jox ñu défal lako fu lay jural tuyaaba yowmal khiyam ya ba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li alquran wax ci yaronte ba harisun alaykum bil mu'minin harisun alaykum harisun alaykum moy dalay bëgg dalay yene aw yiw yene la taxé ba loko jox mu joxal lako yalla loko jox mu joxal lako yalla li da koy dimbilé way neew doole yi sun borom bind ko ci sa tuyaaba yow mako ko joxone te du wañi dara ci tuyaabaam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci say téré yi jëf te du wañi dara ci ay jëfam mom lutax ndax ya ko ko jox ya ko ko jox motax mané addiyé jo jox ko xamné ni ko xam addiyé la addiyé jo jox ko ko mata jox amul pertement addiyé nga jox ko ko ko mata jox amul pertement wala yalla xamna amun pertement kon ñet sart ya ngok moy da nga leen di liggeyel da nga leen di jox addiya da nga leen di bëgg ñu leen di bëgg da nga leen di bëgg donte da nga dajje ak ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil leen seen porte ñu dugg nga djublu ci liggeyel len tuyaabu jurey la tuyaabu jurey la masna ma gis cheikh salih mbacke dem siara ji won cheikh abdul khadir xam ngeen ni serigne salih li gëna bari ci ak duggam ci auto kanam auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lu mu daan dugg ci kanam la lay bimu gënne ci keur serigne Abdul Khadir Serigne Abdul Khadir ñeukenté ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mo xamni xitmal ko la ci djublu mo bayyi kanam gam daan dugg fi Serigne Abdul Khadir ubbi gañango amna lo xamni batay mako fekke boba Baye Sam rahimahullah dafa dem keur soxna ndey wad waxtu añ ni ñi préparer pour añ amna benn nar bu fa ñew ma gis mu top di beus tankam yi rek di beus ma lak ko ci arab niko waw li ngay def lo ci djublu munima dama koy xitmal mu koy xitmal lolou batay ken net li wumako dama koy xitmal kon formo xitma yi bari na xitma moy lo def te yalla tax rek tabaaraku ta'ala yenn ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla lolou rek moy xitma
ma ngi ndok yal borom hamdatu borom hamdatu cheikh mustafa mustafa job alkoki borom hamdatu joxna ma ci terem bobu jotna ci lire lu xawa ki tuti inshallah ay jexal guma ko nek ay ñing ko wax jasak allah khairu jasa borom umda jere jef jasak allah sukran lak sukran lak tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati muni wasul qiyar al ulama wa salihin bul yam ci lol rek la ngay def nak leg legi nga pemti pemti dem siyaré ji len ngir yalla dem siyaré ji len ndax wali wi daño wouté amna wali bo xani fo meuna nek bo nekkon ba mbeudaxun so jaxlé mu fekk la fa xet li la dem len ci masaliku dinan da ngeen ko gis seigne touba xnako amna wali waxni bo newon ba mbeudaxun bo jaxlé mu fekk la fa xet li la way amna wali waxni bala la meuna xet li rek da nga tew ci hadaram comme xamoo nak kon de ko faral di siyaré ji bala la meuna xet li rek da nga tew ci hadaram lu dor la meuna xet li amna wali waxna mbeudaxun bo fa nekkon bo ne ya cheikh rek muni jall ci sa kanam xet li la muni mom seigne touba waqdimhum lillahi jalla kullayn nga len di liggeyal te yalla do nga tax na ci bepp jamono liggey bi na yalla tax bu ko def ngir beug beus bu ko def ngir beug ku ko wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala muni watlu da'um fo tollu na ngay sakku seen ñaan watlu du'ahum bu taw ak ñom ba yag rek nga jox faxasu ni ma ngi dem dedet bala nga dem neko ñaanal ma xalé legi xamuñu lolu xalé legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalé yalla na leen yalla yeeram yalla xam nako dama leen di suivre de près comme médecin ni muy topé malade bi ndax yene leen aw yu rek ak jamm tanaka buñ toge yow dañuy jog rek daldi ñoddi seen kiris koros yoy ni ñogi dem waye talal loxo té nit ki mëno toga mom bay dem néw ko ñaanal ma xana budé kum yab mba kum min dal muni kay ma ñaanal waye lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexu xol deug yalla neexu neena kun sa tabaruki fatastadu alhuda neena del barkelo ci ñom ndax barkelo ci ñom day tax nga yok ak ñub fatastadu alhuda del barkelo ci ñom ñun nak maladi yu bari yi indil nañu legi affaireu cheikhlu ngay toga kilifa mu nan ba dessal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barke loko dedet ndaw si bu genné bu fekké ni mo doon servir su genné tour ko ci tatu garab ga barke ba dem ci garab ga wa te ñom nit yalla yoyu nga xamné xam nañ yalla bala ñoo lek mba ñu nan amna lu ñuy wax amna lu ñuy yéene doga tambalé lek ka naan way katu arab banena al barakatu lil mutabarikina ko gis mu am barké rek daan barkélu ko gis mu am barké rek daan barkélu al barakatu lil mutabarikina kon amna ño xamni man ngay barkélu ci ñoom sun tubani del barkélu ci ñoom te di len magal muy ndax fa innama ijlalul alimi amil ijlalu rabbil harsi fi ma qad nukhil muni ndax fek nitu yalla borom xam xam bu jeffe xam xamam di jangale di jeffe li muy jang nga diko magal ngir yalla neena ya koy magal yalla yena yam niki koy magal yalla rek yena yam magal borom xam xam mo magal yalla ño bok atté borom xam xam bu jeffe xam xamam ko dia borom xam xam bi politique nak man sama yon ci politique man sama yon ci politique amna ño xamni dañuy laye nan waw meuno ñak poñu politique l'islam xamna politique ah kay ad-din wa dawla l'islam xamnako waye du biine senegal mom ku ci ni leub da nga bëgg laye ko wax dong waye xam nga ni politique bi de senegal dara deggalu ci yalla xamnako dara deggalu ci nak biine senegal siyasa islamiyya l'islam xamnako d'accord na ci waye biine senegal du siyasa islamiyya almani la moy laïcité politique laïcité nak deugul
serign bu ci meuna nek nga ci lu deugunu rek nak ya ko fa nek diko jema layela ka daganal waye deugunu politique laïcité deugunu politique laïcité mom deugunu te du massa dagan borom xam xam bo cey deggit na la wër ni ak lu bari bari xam xam yang koy deg ci lu deugunu rek yang koy deg ci lu deugunu ak num ko meuna layela nak laïcité mom politique laïcité mom deugunu nante bi sallallahu alayhi wasallam ci ben hadith dani kun ma allahi wa in lam takun kun ma man kana ma allahi sallallahu alayhi wasallam def ni kun ma allahi bu fekke ni man nga am connexion direct kun ma allahi andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connexion direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jokk pour mu jokkale la kun ma allahi mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allahi bu fekke tane mëno def ci yalla direct mëna mëni fekkal ko def ci yalla direct nga ngoy ci mom lol la seigne touba bindi di seigne touba lol la wax kat wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi infasal seigne touba neena ku am connexion so demé mu partager la di nga am connexion bo fekke waju amul connexion nga ne ko partager may bula partager do am dara lol la seigne touba wax moy li hadith bi wax kun ma allahi wa in lam takun fa kun ma man kana ma allahi andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni manuloko ndax amulo possibilité kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom cheikh ramay mam cheikh ramay ma falni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla gor ngoy ci yalla muni fa innahu yusilaka ila allahi in kunta ma'ahu neena bo defé li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekkenteni and nga ak mom gaay nak dañ lay wax ni and na ma yow fekk anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi sëriñ ak juroom ñett fuk amna bu nekké France sëriñ bu ko fa fekk mu ni jébulu na ci yow mu démi nasé wu dem Italie sëriñ bu ko fekk mu ni jébulu na ci yow mu démi nasé wu dem Euro mu ngo serigne bu ko fa fekk rek tam sentu ci njariñ rek mu ne ko jéggul na ci yow kenn du wuté non ab serigne kenn du wuté non ab serigne ngay sé serigne bu ragal yalla té nang ko jaamu nga jox ko sa bop té yalla tax and ak mom ci lam nek nak and ak mom ci lam nek man nga xey benn bis rek siyara ci ko bi ng koy siyara ci fekk na boba amna aajo ju fi ne ben bo demé amna malade bu tuddu hôpital malade ba sax man na doon ab talibim man na bañu doon te ab talibim man na doon sax wala rem waye message bi accès na ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer te amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waron ko def fi sabilillahi ta'ala te amuko nga xey ci ko rek jox ko amblo mu yonne ko fofa gis nga beug gi muy beug ba gendiku la ci la sa aaju di fajo bude serigne ba yor dara bo demé tay do ngay amunu luñu agné nga xey rek wacce tonup tiep beug ga muy beug ba gendiku la rek sa aaju faju mom la serigne touba di juñu ni fa nasratul hubbi min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula gendiko serigne bu becc ab talibem te yalla rek tax lolou misal nako bataay ku weddi dang koy laaj cheikh modou fadal mbacke ak cheikh modou bousa dieng bi nga xamé ni serigne touba cheikh modou fadal bëgg na yeewi ay gani naram te dara neeku fi bako serigne modou bousa yegge dem lijeenti ji lola indi muniko wéxal nga bëd bo xamné sa bëd dootu xanku misal nako ci becc ciun ba nga xamé ni cheikh salih warna ruujna ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay jox nako cheikh abdul ahad mi magam te rusna la cheikh abdul ahad aw jiwu bi nga xamanteni bejo bet nako kero ak lam ko bette kero la affaire am bax waye ñom duñ wax kenn dara waye nak bo ñewé
fekk fi bëtt bu xong nga wéxal ko ak kérok sa affaire bax yalla xam nako walli da ci am ño xamni seen pajuk aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum bëtt luñ xol luñ ci djublu rek yalla def ko buñ ci djublo sa pajuk aajo yalla def ko buñ ci djublo nga yakole nga yakole amna ci walli wi am ño xamni ci seen lamine la nek buñ ne accam rek muy cham ba faaw buñ ne akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci seigne cheikh matilay mi fi joge barki demb fek boba dama dem boba nekul khalifa boba alhaji bara fi ne may dem di visiter ji garab ga nga xani fa la cheikh ibrahim fall don jaayante ak seigne touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibra ak jaar jaar ya fofa ca mbacke kadior bima ñewé ñu ni ma mi ngi fi boba ki ñu wax abdou assis majalis baba xam ngeen sama wëlëre la da nañ jox ko téléphone légui bima duggé dëkk ba ma wo ko téléphone niko man day ma ngi mbacke kadior mais dañ ni ma seigne sidi mukhtar nga fi cheikh matilay mu ni ma jëlal numéro bi ma lay jox nga wo ko ndeké baba numéro cheikh ndjay la ma jox mo wo cheikh ndjay mo yobbu ci seigne cheikh matilay ma def direct ci kërëm ma ngi and ak toyli bi seigne moudou bousseñ biñu wax tala touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax luñu rek joxel prof mom la andal ma démé manaka man dé dama ñëwon ci dëkk bi doon visite ci jaar jaar yi cheikh ibra waye nak alcorane dañi wa atu buyuti min abwabiha boy dugg ci buntu te bañ sa bubu xoti ko ci kër te bañ sa bubu xoti ko jaarati buntu ba ma dégg ñu ni ya nga fi mané bala ma dem ci barab ba na ñëw siyaara la ba nuppi mu dal di bit lol kay alcorane bama yoron ma yëkke ci ko jox ko ko mu wo ndaw jox ko ciay bi ñu gis bamba ñu ko andale ki lu mu bëgg rek fu mu bëgg rek nang ko ko ubil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi mu na mu ni ma amna ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërele ni mu melni ab bassin mu na mu ni ma ëkk goge ak dakara fa nekkon fofa la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba boba seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi munima fofu lañ taxaw waxante liñ waxante mu do fa andé dem ngi gis bamba bañ aggé ngi gis bamba le cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopp ni lama ko netlé dal ni ma and ak waji ñu dem ngi gis bamba mobile ma fepp bama delu ci waté niko man day bëgg na am bëgg mo xamni lima wax day sédé yaangi ni tok man ak man di bëgg na am bëgg mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi da nañ jang suratu yasin ci ablim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu bala fi ba ngay seigne touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbele ci batine non la mako xade dal ni tekket wer yi ni ma xujji ngeen bal ma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari beutam yi mom ab dir mutakati weram ma am nak ben nitu yalla buma ci don waxtana ni ko man day si cheikh matilay def ma massa xol xolin bi munima nitu yalla bop mo wax lol de munima diw sangam tudal ma ci nitu yalla yi ci doomi seigne touba yi ni ma diw sangam neena fajuk aajo ci cheikh matilay moy beutam yoyu lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kero kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak lu meuna xew momako netti radiyallahu anhu yalla nako yalla doli njegal ak yermande lolou ci wero tam xarit la won tala touré mi ma andalon mi ngi fi fatou mi ngi fi tali bi seigne mouride bu sejang bu mag la nepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax senegal mom legi dañu meuna weddi lol dañu mëna wéddi lool ndax dégg na ñuy wéddi di fénak ak katch ba wax ni togu mak seigne sam té laaj yi nekk ci cassette yi ñepp ñepp diko dégg xam nga ni loolu gatcha la dé motax leneen la nga wax lepp ñepp xam ni ay fén la nit ñi dañu mëna wéddi légui mu bok kon dal seigne moudou xamna bay bo ñu yamalé fofu waxtaan wi loolu mu wax ci ni amna ñu wax ni seen panik aaju ci mbarum beul léne misal nako ba tay ci cheikh abdou lahad cheikh abdou lahad xam ngeen ni wëlëre sama wajur le won man mom la gëna fréquenté ci doomi seigne touba yi moy cheikh abdou lahad dafa am bis sengor war fe ñew

Moustapha Mbaye Sall bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu TikTok yoy rek dé da nañ ci dajalé presque 50 000 jox leen ko né yutalé leen ko señ bi man dal yalla na ma leen yalla fayal jissakumu la waxé jissay bëgg lu bax rek la yal leen ko yalla dello ci seen jëf yoyu mu nekk ak pay alquran néna al jasa wal ihsan ila al ihsan jëf ju rafet duma ko fayé lulu lu rafet rek ndax ñom musuñu ma gis xamuñu ma musuma leena gis waye bëgg lu bax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del keur gi nan ñun say soppé lañ dañu bëgg créer soppé mané sopp leen ma sopp leen ma ñu ni loy wax ni mané sopp leen ma kat Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal leen ko ci daara way xamna man sopp leen ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma leen bu ngeen ma déggon ci lamb ji duma leen gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonenti bi neena motax ma gis leen kon Seigne Touba ngeen bëgg kat bu len man nax waxon nako ben kilifa ba soppe yi riye wuti nan soppe yi maneko gaay yu sopp ñu la de te gis nga sa kër gi nim fessé muna maneko mayna la 24 heures doto len gis ndax amna ño xamni ni riirando len yalla yobbu wulen waaw ngelaw len yobale rek waye la ko waxon rek legi fukki nit dajeetuñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limi def mu def ko ngir jëm ni yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laj ken dara do wax ken dara boy laj lajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. يا المستمعون الكرام، في ساعة خسير أن لا ينعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سرين مود مبي شام. أيضا الله ونصر بك وريتيري راديو خسيد أونلاين. دلوس نمي لنيوان تسين إميسوان بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى مبي سام دلين كو دفل dimanche di nek bu ñent waxtu joté fi ci général ndokel leen ñaanal leen di leen jéggulu di sakku ci yeen ñaan melni dimanche bi wessu déggulu ñu ndax xatu jamono jéggulu leen inshallah. Sunu mawdu tay mu sunu waxtanu tay day jëm ci li ñi tuddé fa'idatu tahlim wal muta'allim, ñariñal jang ak jangalé. Xeyna mu ñu waxtan wa dañ laal tout ci waqiha jamono xew xew jamono bu fekké ni yalla may nañu ñu mëna yeggale waxtaan wi ndax ñu jéggul bu baax. Xam ngeen ni sooba tay daara ji amul courant, xawma nak ndax li dess ci batterie bi nañu mëna yeggale wala deet. Dëkk bi ñu nekk muy dëkkub Cheikh Ahmadul Bamba, mu am xew xew bu fi xew altine ba leen wessu ci ben jami'a, ben école bo xamni ni wala ben complexe bo xamni doon nañ ko ubbi tam aju ci walu xam xam. Dañu taxawalal ko ci Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu, mu bokkon ci ay niseram, ay mebetam, ay intentionam. Yalla jaarale ko ci ci fi nek di Cheikh Muntaqa ayyada ala wa nasara, motax ñu doyal tay waxtaan wi jëmé ko ci fa'idatu tahlim wal muta'allim, ñariñal jang ak jangalé. Cheikhoun Bamba radhiyallahu anhu da waxon sun borom niko watal bina'iyya bina'a ilmin wa amalin bi sunnatin wa ilm. Yow sun borom la nga ma defal dëkkuwaay bo xamni dëkkuwaayu xam xam la, mo defal dëkkuwaay bo xamni dëkkuwaayu jëfe sunna Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam lay doon. Da nga ma defal dëkkuwaay bo xamni dëkkuwaayu tolérance lay doon, day mëna toléré ci ay muamalatam al hasana, jëflante bu rafet, du ñàkk léeg léeg am lu rëcc ci tabbi ja, mu mën koo toléré, ko mooy lewet. Waj'al bina'iyya bina'al ihtada wal takfi anni kayda kulli sittida. Nanguma defal dëkkuwaay bo xamni dëkkuwaayu orientation lay doon, dëkkuwaayu jub ak jubal lay doon, dëkkuwaayu dëgg ak dëggal. Waaye nanguma fegal képp koo xamni boromi pexe la te dëmmal sama dëkk boobii, rawatina koo xamni sittida la. Sittida mooy kan? Mooy koo xam ni day défié luwaay, mooy koo xam ni bu luwaa jaaree droite mu jaar gauche, mooy koo xam ni nanguwul luwaa tege ci kawam, baaraasi luwaa yépp daf koy bëfuyee. Kooku mooy kayde kulli sihda, pexem képp koo xam ni nanguwul droit
jaar ci kawam nungul loi até ko nungul loi dal ci kawam koko am pexem nang mako fegal xam ngeen ni adina ñaari loi ñoko coiffé moy loi temporelle ak loi spirituelle loi temporelle bi sifatul am dafa nek qa'idatul am koko ñepp ci bokk yam do gudd ba jigi ko do gatt ba burung nuko koko moy loi temporelle loi spirituelle lu limité la lennat la rek ño xamni ñom la ko yalla may bu len passé ba genn ci pench mi ba ñew ci loi spirituelle bi loi temporelle bi loi temporelle bi daf koy repousser wat mu delu wat fam nekkon parce que da nan ko yow do loi bo xamni qa'idatul am nga waye yow loi nga bo xamni da nga taxis dafa am fo yam xeyna waxtaan wi da nañu ko may bu ñu tej waxtaan wa ñu ag ca mën nga fegal kep ko xamni day jalgati loi jalgati katul loi nang mako fegal man Seigne Touba mune bil mustafa li banal qudus madrasatan biha yasulul hasa wal jahl wal kaid wala wal kabad astaghfirullah wal kabad ci khasida ga fena bi mayin basir la war nek yow sun borom mang lay ñaan ci daraaje sa yonent bi di mustafa ali sallallahu alaihi wasallam way banal qudus madrasatan dama bëgg nga defal ma jami'a bu prop jami'a bu sel bu sen jami'a bu sacré la bëgg banal qudus madrasatan ay madrasatan qudus al madrasatu al qudus ben jami'a bo xamni bu sacré lay doon mu ndax jami'a bob bu ñëwé da fi jëlé lepp lo xamni luy loré la ko am intention di lor say mbokk julit bu génné ci jami'a bobu dootu lor mbokk julitam ko amé intention di agression verbale su génné ci jami'a bobu dootu amé agression verbale ko amé habitude agression physique bu génné ci jami'a bobu dootu amé agression physique wal jahl wal qabd jami'a bobu ku ci génné rir day den ci yow loy defati ci xam xam ngoy tek doto don nit kuy doxé ambition ok manam nung koy tuddé ti ambition de misiré dal la bëgg wax doto don personne bo xamni da ngay doxé ambition de misiré moy nit ko xamni bakkanam rek lay top waye jami'a bi ma lay ñaan bu soté ku ci génné sa ciono dana jeex da nga doylo sa borom ba lum dogal mu neex la nit bu démé ba ag ci daraaje yi lu yalla dogal mu neex ko rek xamal ni choonam jeexna choonam jeexna mun waj'alu dahban maskana ta'allumi wa mawdi'a fikrati wa tafahumi nang ko def mu nek ben jami'a bo xamni dekk way bo xamni dekk wayu xam xam lay doon waye dekk way la bo xamni mawdi'a fikra biro bu ay xalaat kan la ji doon ay fils ay philosophe mune wayo nak waxuma philosophe yi nga xamni dañuy tañañal de philosophe bo xamni luko bakkanam laaj rek mune ay ca mune waxuma bobu philosophe bi may wax moy day and ak tafahum moy philosophe bo xamni pratique lay doon au lieu que mu nek lo xamni théorie la mais philosophe pratique bobu la Seigne Touba di ñaan philosophe pratique moy lo xamni dang koy xalaat ba paré man ko jëmmal nit ñi tek ci seen loxo mais xalaat bo xamni mëno ko jëmmal bobu xalaat ban jëriñ la am xalaat bo mën ta réaliser bobu xalaat ban jëriñ la am Seigne Touba di man xalaat buñu mëna réaliser lay ñaan sama borom mawdi al fikri way nak wa tafahum na doon buñu mëna réaliser xalaat bo xamni dang koy jëmmal réaliser ko muni jami'a bima lay ñaan dekk way bima lay ñaan jang kay yu xam xam bima lay ñaan na doon jang kay bo xamni ku fa joge li nga jang dang koy meuna jëmmal dang koy pratiquer au lieu que teveri rek mais day nek pratique mawdi a fikrat wa tafahum jami'a bobu mom la cheikh muntaqa inigire barki dembu ñaan gogu mu ñaan
yalla ko ci yalla defal boole nuko te ñu fekke ñu jari ñoko insha allah taala mom amna volonté def ko borom neena ci alquran falawla nafar min kulli firqatin ta'ifatun muni falawla dafni falawla nafar min kulli firqatin min ta'ifatun yatafaqqu fi ad-din wa yunsuru qawmun idha raju ilayhim la'allahum yahsurun man suratu tauba rabbi sto jall dafni warna jaadu na yalla na lan mo te rew mu nek mu am kurel bu fa joge dem jangi xam xam ñu delu ci waté informé ñu bayyi jangal leen yar leen xamal leen ana lan moté daayira bu nek créé ben birebu jangu ka yu xam xam am ñu ci dem jangi bu ñu ñëwé war kupp ye jangal ñu bayyi won gannaaw ana lan moté fami bu nek ñu délégué ñenn ci fami ba ñu dem jangi xam xam ñu delu ci waté xam xam bobu ñu amé won ñu man ca jariñ seen bop jariñ ci fami ba loolu nak bu ko sun borom waxé ba nu nakiral ko kon dami lamuy tekki moy xam xam bi du caaginu jang alquran dongu wala jang khasida rek wala jang alfiqh alislami yak kep dedet xam xam bi dafa yaatu dafa elas wone me ci iqra bismi rabbika lutakh borom bi nakiral ko moy xam xam bo meuna jang te jang ko bi ismi rabbika rek boba xam xam amna njariñ iqra bismi rabbika xam xam bo jang moy fami bi ñi dañu wara dem jangi mason ñi dem jangi tolier ñi dem jangi ñaw ñi dem jangi ke dem jangi xam xam bu ñu delu ci waté associé di jariñanti seen biir moy rew mi yi doom dañu wara dem jangi xam xamu falsafa ñi dem jangi xam xamu fiqh alislamiyya ñi dem jangi xam xamu droit islamique ñi dem jangi xam xam bu ñu delu ci waté ñi dem jangi ni ñi défaré avion ñi dem jangi ni ñi défaré auto bu ñu delu ci waté associé ngir développer seen rew mana jariñante xam xam bobu la sun borom di wax nan walawla nafara min kulli firqatin min ta'ifatin yatafaqqu fi ad-din wa yunsuru qawmum isaraju ilayhim la'allahum yahsurun dun suratu tauba motax mustafa ali salatu wassalam ni talabul ilmi farida ala kulli muslim talabul ilmi farida ala kulli muslim wut xam xam mom necessité la ci kep ko xamni ab julit la gis nañ ni ñi nga xamni duñ ay julit def nañ effort ci xam xam temporel ba yegg ci fo xamni ni doyna war boba julit ñi dañoo xawana dess gannaaw ci walu xam xam sallallahu alaihi wasallam ni len talabul ilmi farida ala kulli muslim li am solo rek moy bi nga jog di jangi xam xam bi lan moy sa intention innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa sun borom neena kenn ku nek ak sa intention ci sa intention rek lay sukkandiku régler say problème kenn ku ne sa intention rek lay set man yalla subhanahu wa ta'ala sa intention rek lay set bu fekke ni xam xam bi yene den ci rir niko seigne touba ñaané te moy yasulul hasa fexé ba do lor kenn xam xam bi bing koy lor ci kenn taxul won nga diko wuti yalla rek taxol wal jahlu fexé ba den ci rir bobu xam xam mo am njariñ intention bobu mom la yalla difay ëlëk borom téré buñ wax ta'limul muta'allim neena wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi farida minya mun waw lutax mun khana ridda allahi wa daril akhirah wa isalat al jahli an nafsi wa ihya al din wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi ridda allah wa daril akhirah wa isalat al jahli an nafsihi wa ihya al din neena rafet na jaaduna jek na warna am muni ko lan muni xana sol saw dal sakku ji xam xam
mu ne waaye intention bi na doon am ngërëmal yàlla xam-xam bi nga koy wuti am ngërëmal yàlla na doon sa première objectif bu la tax a jóg na doon sa intention ñaareel intention mooy wa daaral axira xam-xam bi bi nga koy sàkku ji intention bi nga am mooy xam-xam ba jural la boo dee dem àjjana jàng ngeen ci masaalikul jinaan sëñ Touba nee na am na xam-xam boo xam ne day wool xolu borom ba nëpp borom bu dee dem safara waliyaasu billaah mu nag xam-xam bi da ngaa war a fexe ba mu jural la dee dem àjjana wa daaral axira risalatul jahal soo dellu see nga dindi réer ci nit ñi fexe ba nit ñi dootu ñu réer conscient fexe ba doomu aadama yi conscient mal asaf suñ jamono bi ñu toll sëñ Moodu li ëpp ci doomu aadama yi conscienté wuñ wallahi lépp ci doomu aadama yi amuñu conscient rawatina nag ñu jàng diine fi mu nekk nii xale yi ndaw yi doog a jóg ñi ñu tudd ay sëriñ su ndaw ñoom ñoo gën a déconscient ci képp koo gis parce que lu tax li ñuy tuddee conscient ci l'islam du caagenu jàng tubaab rek tubaab bi jàngal la boppam ba nga fàtte sa bopp te yonente salallahu alayhi wa sallam waxoon ni man arafa nafsa arafa rabba ku xam boppam xam yàlla yow nga réeree sa bopp ba topp koo xam ne moo la waroon na topp di déglu say ndigal yow yaa mujj nag wàññi ko topp ko di dégg ay ndigalam yi responsabilité foofu la mën a yem yow ku la waroon di déglu nga di ko sant muy def léegi yow jàngal na la boppam ba gëmloo na le intellectuel ni man lay mel ba nga bàyyi sa intellectuel islamia ñëw fekk ko ci intellectuel am moom mu di la dirise di la digal ngay def di la tere ngay bàyyi ba nga xam ne bu la yàqula woon sa alal sax nga yàq ba léegi sax bu la laajee sa bakkan nga jox ko ko ana intellectuel anamu waysaalatil jaali alquran junni na ko lahum qulubun la yafqahuna biha nee na am na nit ñoo xam ni vraiment amuñu conscient lahum qulubun la yafqahuna biha daa am nit ñoo xam ne nee na amuñu conscient duñu xalaat wa lahum ahyunun la yabsuruna biha am na ay nit ñoo xam ni vraiment bëti xol yiruñu ko xamewuñ ker ci biir lëndëm parce que amuñu bëti xol aynul xalb aynul xalb lañ amu amuñu bëti xol waaw ku jël përëm wuru ku jël përëm suy ko ba mu nuru wurus waaw da koy suy ba mu nuru wurus nga seen përëm bi di leer leer yi yow wurus nga yor de wurus moom nga yore pero or jamaa bi gën a seer moom nga yore moom mu yore ab përëm taxaw ca naaj ba muy leer leer yi mu di la wan ni la sama përëm bi moo gën sa wurus wi ba nga gëm ko xam nga ni kooku wallahum ahyunun la yabsuruna biha amul bëti xol amul bëti xol amul bëti xol da nga yomb nax ku amul bëti xol doo conscient wallahum hasanun la yasmahuna biha mu ne gis nga nag nit bu conscient wul ci xolam conscient wul ci intellectuelam mu ne amu ni ay noppam dootu mën a dégg ay noppam dootu mën a dégg wallahum azanun la yasmauna biha kooku léegi day tëx gumba lu loo ko wax dootu ko dégg boo waxee ba nuppi rek sax danaan da ngaa far nga barki démb rek ñu ngi may invité ci benn télévision may conscienté xale yi di leen conscientisé pour ñu dellu siwaat ak seen xel ci lu tax xale bi saa boo waxee moom ñaari baat mu ni saa bakkan bi laa ci teg ñaar fukki dërëm sax bu koy xëccoog moromam apprentem ni ko saa bakkan bi laa ci teg bu doon jéem a def manifestation ñu tere ko sax mu ni saa bakkan bi laa ci teg ma doon conscientisé xale yi nag pour delloo si leen wan leen ni leen ñi newoon ci lu baax ba dem barsaq ñoom fi mu ne boo leen posé woon question lan nga gën a bëgg mooy dellu si àddina conservewaat seen dund gi conservewaat seen dund gi ma ne loolu nag sëñ Touba moo nu ko xibaar sëñ Touba moo ne wa arqabul asiya lil amwaati raddun ila dunya maal ayaati ña nekk bar sàq boo leen laajoon lan ngeen bëgg gën a bëgg mooy dellu si jamono est ce que ñooñu buñ dellu si woon jamono danañ ne man lu xew ñu ni saa bakkan bi laa ci teg waaye gis nga bi ma génnee ki nga xam ne moo doon animé émission bi su invité woon ma ci télé bi benn waaye da koo woo ni ko sawaay daal xam naa am Macky Sall la naa qadarullah wala sama
bu fekkee ni wax dëgg mooy am Macky Sall. Man xawma sax ab politicien, mosuma xam kuy politique, yàlla xam na ko. Man duma Macky duma Samba duma dem ci ñen, duma Macky duma Samba la wax duma dem ci ñen. Man xam nga kum doon kuma doon am Seigne Touba. Wallahi ma tëtis li man kooku dong la gëm am Seigne Touba la man duma Macky duma yoro duma Samba man am Seigne Touba la mom la bëgg doon mom la fasiyene doon motax bañ na ko ba xawma kenn ci ñom ni may tabax sama daara ji xawma leen musuma leen xam juma ji ka salika ñu gëm Seigne Touba ni ma gëmé Seigne Touba ñoo ñoko and ak man bu mel ni mu mel kon jéma conseiller xalé ñu délo ci seen xel waaw lu ci joté ak par parlo waxtaan ak bonay pour ñu délo ci seen xel pour ça émission bobu xam nga lu mujj jur xalé yu bari ñoo mujj di woté kenn ku nekk naan man di wax dëgg yalla man paré na ci man la japon man bana ah man kay dootum waxat dangam jaral na ma sa bakkan ni lolou foye yalla la bakkan du luñu meuna créer ken mënu ko créer amul ben marché bu muy jaay amul ben rew mu muy jaay ken kep ko meuna defar muy allah rabbi isti wa jalla ben yon la koy defar du ko defar ñaar yon alors nga basar de ko pour kan ben yon la koy defar isin la bo xamni ben yon la koy defar paré na ci du ko defar ñaar yon mu motax Seigne Touba tel la ye ci njelbel bo de bo gisse ku jang ci madrasatu Cheikh Amadou Bamba ku jang ci madrasatu Cheikh Amadou Bamba ba nokki ken dula fekk dula yobale lutax moy dako waxal bopam li an kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali bakkan ben la dafa ser peru wurusu la neena boko basarde ndax boko basarde da ngay perte mun way nak boko respecté jox ko akam def ci li taxam yalla bind ko muna muni jawharatun nafisa jawharatun nafisa per wurus lay doon bo xamni neena loko jaaye yalla mu jënd ko bakkan bu borom jox akam loko jaaye yalla mu jënd ko muni kon nak jappandi won na ci yow nga man ci am aljanal jannatul firdausi waaw bakkan bo warana amé jannatul firdausi yalla mi lako joxon ni la jaaye mako jannatul firdausi mais pour nga jaaye mako jannatul firdausi ma jënde ko jannatul firdausi moy day fekk jawharatun nafisa bima la joxon nga delo mako nga yaccaral ba def contraire bi bo gisee Seigne Touba di wax nan yaqud qatiyal murid li qadir al bakhil murid musahsian kull marid ila siwa al muallimi ila siwa al muallimi ila siwa al muallimi deglu joju wax neena man Seigne Touba sama madrasa sama madrasa sama école ku ci genné te muy deug mune ah mune ken mun la tay yegg ci yalla ken mun la tay xam yalla xawma nak ku gennewul ci madrasa am waye neena man Seigne Touba kuma jangal ba pare ci yow mune ah mune li qadir al bakhil murid mune waye gis nga sens contraire bi neena kenen ko jangé ci benen madrasa ku jangé ci benen madrasa su joggé ñew ci man té bëgg ma nax tax ko jog mu sax seen kula marit neena yalla da koy wetti ni ñi wetté dom ci gannaaw sanni yalla da koy wetti sanni ko té neena bu koy sanni du ko sanni ko xamni ci man man mako mako éduquer du ko du sanni ko xamni mako jangal ndax bu ko sanné ko xamni mako jangal koko da koy defaraat waye ila siwal muallimi suko yalla botte ba diko sanni fam koy sanni nala ump musahsan kull marid neena kep ko xamne respecté wo loi spirituelle yi loi temporelle yi musahsan kull marid kon bu borom ta'limul muta'allim ne wuti xam xam sa intention moy bo ci dede aljana waye sa intention moy way salatul jahli nga bo ñewé nga conscienté xalé yi conscientisé len yé len xamal len delo ci len bañ mëna jariño seen bop doom adama
day sacrifier bopam pour nit ñi jariñu yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax biñ ko laajé ki gën ci nit ñi kan la ki yalla gëna bëgg kan la muni moy ki nga xamni da sacrifier bopam pour doom adamay jariñu ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg moy ko xamni foko fekk day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu lola taxone nga gis seigne touba sacrifier bopam pour senegal sowe lola taxone nga gisone ki nga xamni moy nuñ koy waxe ti ki nga xamni mo jité won afrique du sud ñu fatatru yi dafa donte du julit han donte du julit waye sacrifier na bopam pour aw xétam jariñu Nelson Mandela xolal Nelson Mandela dafa sacrifier bopam 20 ans et quelques épisodes pour aw xétam rek ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci doom adamay moy ko xamni day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu yalla may la wërseul may la jot may lay pexé may la xalat may la nga mëna am alal yoyep nga sacrifier ko pour défar benn doom adama pour jangal benn doom adama pour yar benn donga pour orienter benn donga yaronte sallallahu alayhi wasallam ni jak sayyidina ali niko an yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am sacrifier sa bop ba défar benn jëm sacrifier sa bop ba défar doom adama muna muni mo gën adina ak li ci biram ñun ñu dem ci suñu jamono ba gis ñoo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñom ay politiciens yo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñom goné ñoy bukul bi nga xamni ñom lañuy défendre seen bop pour ag ci liñ bëgg ag ci seen objectif way lool du intellectuel way lool du ak mandu lool du ragal yalla lool du ak njub lool du ragal yalla du ak njub ni day sacrifier bopam pour xétam ay sacrifier sa xét pour sa bop l'islam xamuko lol tax seigne touba sacrifier bopam yent yalla mohammed sallalahu alayhi wasallam ko jëk def mo jëk sacrifier bopam ci madinatul munawwara ci makkatul mukarrama pour umma bi motax mu wax ci hadithum bani nit ki intrapersonnelam waru ko jaral mu ma sakare ay bireb yo xamni yu sakare la xeyra mo wax ko ci kanam bokk yi ñu tollu jamono bo xamni borom xol yi gumba yi borom nopp yi tax yi ñi nga xamni ni ko santi ci won seen bop li nga wara ko santi ci sa bop moy nan moy nga xalat doom adama buy xalat du xalat ci fond bi du xalat ci intérieur bi extérieur lay xalat waaw mbir mi lu ne ci gannaawam li lan la ginnaw rido bi lu ci nek mais li dox sa diga rido bi rek lolu kay pour nga xam ko c'est facile mais da ngay xol li ci gënaaw rido bi lan la lolu moy xam gis nga li def sa digg rido bi lolu du xam xam nga lan moy xam li nek ci gënaaw rido bi nga fexé ba xam ko lolu moy xam li nek ci jaw ji ni rek ouvert bi li ñuy gis ni lolu du xam la ne ci gënaaw jaw ji lan la lolu ay xam wallahi lolu ay xam pourtant day lolou lañ sun borom tabaaraku ta'ala waxon ci njël benni kenn ci yeen du mëna xam li ci ginaaw rido bi ludul ni ah da ko jox ité ju mag ité ju reuy ité ju mag sun borom rabbi sitru jalla lolou lañ waxon ci suratu rahman rabbi sitru jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana bi muy xamal adama
daf ko xamal li nga xamni dafa nek ci ginaaw rido bi wa allama al adama asma'a kullaha dima ci suratu rahman ar rahman allama al qur'an khalaqa al insana allamahu al bayan ilmu bayan ilmu bayan moy ilmu temporel ilmu temporel ilmu temporel ci la tuba bi demé ba maîtriser jawuji ba maîtriser jawuji ilmu bayan ci lañ demé ba maîtriser nit ñi défaré pousso lañ set wëñ ilmu bayan sun borom wo ñaari personne ñaari personne la borom bi wo ndax ñaari personne yoy ñoo dëkke kaw suuf ñoy aaja wo li nekk ci kaw suuf te yalla def ci biir suuf xam xam bo xamni jang ci kaw keuyit rek du tax nga xam ko lire luñu écriture rek du tax nga xam ko xam xam bu profonde la bo xamni ni go xotal sa gëstu ak sa xalaat mo tay taxay yegg muy nit ak jinné ñaari ndiji bop yoyu ñom la yalla rek baram ni len ya mahsaral jinni wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu waye nak la tanfusu ila bi sultan de yow nit ak jinne muna mun ni ci ginaaw rido bi ngeen bëgg xam muna lu mëna nek la lu mëna nek la nekul musta'il dedet lu mëna nek la mun waye nak li len koy taxa xam lay taxa xam la ca ginaaw rido ba a koku aynul khalbi la de beuti xol akoy xam de na mu ne te beuti xol xam xam la buñuy jang la tanfusuna ila bi sultan li ci ginaaw rido bi du ngeen ko am du ngeen ca ag du ngeen ko xam muna mu ne ndaret du ngeen ko tek ci xam xam wa isalatil jahli an nafsi la baram ta'limul muta'allim wa fexa ba dindi sa bop yow ci ak reer ko santise sa bop fexa ba may sa bop buti xol bo noppé nak wa ihya ad-din xam xam bi na nga dundal ci l'islam nak xam xam bi na ci l'islam dundé mais xam xam bo xani dundal ci l'islam ban jariñ lam ban jariñ lam motax yonentou bi alayhi salatu wassalam ni man arada allah bi khayran yufaqu fi din ko yalla nam mo musal da koy deglo dine ndax deg dine moy khabla salam ak ba'da salam rek lol moy deg dine dedet deg dine du lol rek deg dine du lol rek de da bok ci deg sa jamono da bok ci deg dine xam sa jamono xam pexey gaay ak seeni xalaat man arada allah bi khayran yufaqu fi din ko yalla nam ci mom aw yiw dana ko deglo dinem deg dine moy lan moy xam sa jamono lan motax rabani yoni biñuy lim sarti sarti mana yare nga xam sa jamono waxon na ko ci waxtan wu ma don wax ci ben plateau te ma genn ben way nan xana sama invité bi mu nan yow xana sa invité bi am ma ki la moy bi may wax ni rabani yoni mu yarkati mani man en tant que yare kat amna ben tiktoker bo xamni da dan wax rang man musuma ko xam donc bi nga xamé ni ma ngi karalu jumaaji amna ben ouvrier bo and ak ñi karo jumaaji biñu dikké ben xalel la agul sax ci 20 ans xamna dafa téla dugg ci métier mi di jang métier xalel bobu mo ñew ci daara ji gona yi dégg muy wax rang bo un jour vendra dégg na ci daara ji rek xalé yi kuma dégg mu naan rang muy gaaw man laaj li walan moy rang ak rang ñu expliquer ma gis nga ko lolu tax rabbani yoni di wax ni dafa am ben bidd bo xamni leleg bu faqe bayiko tenku jëm sow
da fay bayyi leg leg ben tahsir ci jawu ji tahsir bobu daf koy sann ci xolu ben way bo xamni dafa lekkulo won ak setan ci jamono bobu ci ngay degge rek ben musicien bu genn rek wax ben parole ñepp topandoko te duñ ko saña bañ lutax lutax rabban yuni ci sen bop ñom xam nañ xam xam bobu xam nañ yoyu motax ñuni yere kat bi da wara xam jamonom xam ñoñ wa jamonom xam li leen di firew li xam li leen di nax parce que bu fatani leg leg yalla day jël ben jamam setané lekkelok mom mu sanni ci jëmum lo xamni kep ko xamni sa xol muccagul ci setané bu la gisé dang koy top complètement yonent sallallahu alayhi wasallam misal nako ba tay yi ci bu fekenteni dem nañ ba muju jamono ba nga xamanteni ni dajjal ñewna xam nga dajjal bu ñewé kenn ku ne xam na ni dajjal du ko juptu ko bax mais lutax mbolo mu bare koy top parce que lutax da leen di dig aljana te yoru ko mais nak dana mëna wax day nek nit ku eloquent ku mëna wor ku mëna orienter nit ñi ba luñ wax ñu gëm ko luñ wax ñu gëm ko nit ñepp daw top ko dafa ni mo yoré deug gi mom dajjal yonentu jangal nañ ko bu yagg wa legi bu fekkene yow lolou jangoko nek ci jamono lu ñew rek day firew daf lay firew li da ngay melni wenn xob rek lu ñew bu boba nak ngelaw dina ñew duggal la ci pax mo xani doto genn nit da wara yene melakanu nako cheikh abdoulaye mbake waxon melakanu ëkk bala nga joge fi barab xamal lu la fay jele dom adama day amé melakanu ëkk mais jamono duko yobale parce que jamono melul nenn jamono day wex tay suba mu ñuul ëlëk sama xonku kon bul top jamono motax leleg buma diggé nit ni nit da wara niru jamono waye wërt niru baye mané xana kon sa baye baxut ko sa baye bax nga bëgg niru sa baye jamono melul nenn bang koy nuru ko xamni melul nenn no koy nuru wa isalatul jahli an nafsi la wax de wa isalatul jahli an nafsi nga ko santi sa bop fexel ba ko santi sa bop xam li xew lan la gis nga ñema doon wax muy ñetti personne yi la yalla lim ni doom adamay non lañ mel qulubun la yafqahuna biha ahyunun la yabsuruna biha hasanun la yasmauna biha xam nga lum ci te ulaika kal anam beug mu ni baluhum adallu sax nak ñi ma leen di wax mi am ni ñok bayima yeyam ko xamne amul beuti xol ko xamne du comprendre lu xew ci ginaaw rido bi ko xamni nopam yi dafa tekh lu jog yobale ko muna amuni ñok bayyi mayam ba yag ñu ni ñom sax ñoy yes bayyi ma parce que bayyi ma sax leg leg mu am réflexion leg leg sax mu seen gaynde daw xelu bakanam bakarok muy raw mbaamu baña raw bal hum adallu ñoy yes bayyi ma muni xam nga lu leen ko yobbe walaikumul khafilun walaikumul khafilun waxna ko sank ci becc ak ben radio bu nek à la place mané dama julli jiwon aljuma ma gis ko xamné señ touba jur ki jur bayam waajo xamné señ touba jur ki jur bayam mu kallaf simmi ay dalam def tankum neen di samp xelam di wit witi top ci ben way bo xamné dako waran di yoni muy dem diko digal muy def diko téré muy ba légui mu top ci ginna waajo ji di nal nal ci otom maniko man dako mo fusa nday don liggey man fusa nday don liggey rek moma jaxal yow subhanallah la hawla wala quwwat gi doye bi gi soufey ku warona diri sa jamono xam nga koku buñ ko ne way salatul jahli an nafsi ko ko ne yow ko consenti nga do mom yow wuro ko gem sax buñ ko don yow ko conscient nga wuro ko gem sax wallahi wuro ko gem parce que gemul bopam motax yonentini nit bala mat nit man arafa nafsa arafa rabba nit day xam bopam doga meuna gem yalla nga dagay deg mo gem sa bop baxut yalla neena ku gem bopam terme bi niñ koy waxe xawma nak ñom seen philosophe ak luñ ci djublu mais terme bi pire ku gëm bopam safara ay sa dekk way ku wéddi laj ko iblis da gëmon bopam
waye bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika faaw mu sujud and ak malaika yi waye gem bopam tax mu ñak sujud yalla niko yaay njital safara kon gem sa bop baxul nit day xam bopam mo la rek buñu traverse ni rek ñepp moy ci mais baxul ni day xam bopam du gem bopam gem sa bop kenn kep la moy Allah rabbi sutu jalla jalaluhu mom keppay gem bopam dara du ko ca fekk lul jam yalla rek gem bopam ndax mom soxlaalul kenn dara soxlaalul kenn dara Allah jalla jalaluhu soxlaalul kenn dara koku rek gem bopam yolantin man arada Allah bi khayran yufaqqu fi din ku yalla na la dimbele day xam jamonom xam ñeñ wa jamonom mu ne xam sa jamono ak xam sa ñeñ wa jamono nak baye na len fi ñaar yo xane bu ngeen ci jappé te baye wu len ko man ngeen ko taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tadilu ñu ne ko lan la mu ne kitabullahi wa sunnati teer yalla bi ku ci jappé baye wo ko sama sunna si ku ko jappé baye wo ko di nga xam sa bop di nga xam sa borom di nga man sa bop di nga man sa borom di nga man sa bop mané sa borom mané ak sa borom rabbi sutu jalla mu waye jamono mi ñew bo xamni génération bu mujjé ñew moy yes bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax dé la yaati yawmun ila walasi ba'duhu sharrun minhu jamono bu ñew jamono bu mujjé ñew génération boba ñoy yes ba len jitu ne ko nak khayratul am don generation bi yeppay bon dedet len ci generation bi ndax jamono non la baxo jamono bu nek dafa am generation bo xamni ni xam ngeen pop de pop moy ndessiti gerte moy xottu gerte bo xamni dara nekul ci biir fu ko ngelaw fek yu baleko lolu mom generation bo gis amna ci moy lima gis dembu ku seigne touba jur ku jur sa baay nga lolu moy pop deug yalla xamnako pop yow lañ warana ci mili dal yow lañ warana diglu ndigal ya warana jog ñu daw top ci sa kaw legi yow ya ci misay dal daw top ci kaw ben samba boy ya akhi man anta sant mi nga yor bo doon doñu bëkk neek sax ta respecté sant yi sax ñu tek la sa place nañ ma bal ci terme man bëgguma lu bokk ci Seigne Touba lu tolni fepp sarra di def lu naccio di ko wallahi daf may déranger kuñu tuddu Seigne Touba ngay def lu naccio di ko daf may déranger yalla xam nako amale wu mako sago motax demb dama jogon pour siaré ji genn kilifa dama joy ba wagnu mujjuma ko siaré ji parce que nekatuma lu bokku ci Seigne Touba kuko xol ba seppeli ko eskey rek mo ci wara top waye accam waru ci top lol nak pour mu am way nañ ñu dimbele yeen serigne si dimbele len ñu ngeen jangal seen doomi yar len jangal len yar len ay tak soxna rek am ci banex am ci doom ay nijaayam sax ñoy def effort pour mu jangi ay nijaayam ño tay nek di sonu nijaay yo xamne sax dañu décomplexé complexe rek da ngay gis ko xamni kër ga muy sey ke muy seyel sax bëgguko waye complexe rek amna doom ju sant nangam rek ay mbassmala sa jar ba nangam la sant aw sant kañ la xew barki dembo ñay fi aw sant ليس الفتى من يقول كان أبي إن الفتى من يقول ها النساء كون بو يالا دوغالي ني نيك تي ريو مو خامني دا في ام سانت يو خامني دا فا ساكري ناخ فونداسيون با واي ناني نكو ريسبكتيال وخوننا لين في بن وقتان لين امنا جامونو بو خامني dafa am ay assa ci sey jangi bitim rew buñu jangi je bitim rew ñew fekk ño xamni ñom gennu ñu senegal luway am jox leen ko luway xam wax leen ko luñu diglé ñu def
ñu ni dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci sérieusement parler dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci ko xani ma nga tok ci kaw alli wam gudduy muy joxe ay ndigal ñuy def buñ ko bindé lettre arab day wo ko ko liral waye ma nga tok ci kaw gañu tok ci souf ay woromi xam xam yu jang ba wonu lex togal ko ci souf gis nga association yoyu firqa yoyu mbolo momu nga xam ni ñoo jogon depuis colonial après indépendant ba légui ñuy xex suñu kilifa yoyu ba légui tekké guñ seeni ngem dañoo sansé méthode rek parce que niñ daan xexé moy agression verbale lég lég ñu def ab conférence garu walé ca waye duñ ñëmé tuddu duñ ñëmé yegg lélé ñu def conférence garu walé ca lélé ñu dem ci mel ndaje garu walé ca non lañ daan def dé pendant 20 ans légui nak ñu gis ben men mbolo mo xamni xamnañ ni loi yi ni ci réew mi buñ ci joté lolu nekkon lu sacré da lañ ko mëna désacraliser té kenn du ci man dara ñu ni kon légui li tax ñu man ko moy dem pouvoir parce que gis nañ ci réew yi ko def yépp ba yegg pouvoir désacraliser nañ mbolam la fa gënon la sacré la fa gënon la sacré lepp lañ désacraliser bu ñëwé Sénégal philosophe bobu lañu ëndalé ci réew yu jangi won nek ay association di jokko association ya nek fofa ñu di leen financer ñuy def ay dakhwa di def ay dawa'ir di def ay dawra ci lañu nek di garu walé légui ñu dem ci ab dëkk fexé leen maîtriser gassal leen ay tém wala ay forage ba récupérer leen la tabax fa ay école ñu dem nak ba yag nak ñu jema dugg nak ci administration bi installé wu partout installé wu partout bi ñu ñëwé Sénégal fi ci gënon la sacré gën leena jaaxal moy Madinatou Touba Madinatou Touba mo leen gënon la jaaxal ci niñ koy désacraliser waye def nañ ko demb nak demb mom désacraliser niñ Madinatou Touba défié nañ Seigne Mountakha défié nañ ko yalla xam nako lol dong mo doon seen objectif défié Seigne Mountakha rek gëm nañ ko baxna gëmuñu ko ci sun kanam la né man lima wax xamnako fortatu wumako Seigne Mountakha lañ défié won ko niko budé baat nga am man am nañ baat ni yow budé mbolo ngay jaay am nañ mbolo ni yow dana wo sama mbolo ñu joggé fañ nek fekk ci le fi défié na té do ci man dara def nañ ko xeyna dañ ko layto nak dañuy julli ci aljuma waye nit kay man na julli ci aljuma te do wote ndaje goxo gox ci Sénégal fune way bayyi ko fa ñew defiyé Seigne Mountakha ag nañ ci manifestation yi nga gis ño xamni nga bitim rew ma diko lire ñuy live direct ni dem leen ngeen attaquer université bi ñu ubbi barki dembu wallahi lolu amna xuma ndax yeeng ngeen ko wala deet dem leen ngeen attaquer ko ba xalé yi commencé ram di dugg Aïcha, ku gëm baxna ku gëmul Aïcha man Seigne Touba roumoma bolé ak mom ci walu deret pour mo war ko don ci walu deret sekkuñu ko xana budé ci walu men nga xamni soxna astawala mijur wajuram bu jigen té soxna ndumbe daado jur ko ak soxna bintu daado mi jur sama mam xeyna mak mom fofu lañuy dajé ci mam kon man adina duko yagalé bama donnal Seigne Touba Touba waye nak yalla bolé nañu ci ru ma nek domi ruham al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal kon man domi halam la ci lool rek lay waxé waye Touba yépp buñ ko ma sakéré won man duma wañi dara waye gis dëgg wax ko mom dana ko def ngir yalla dana ko def ngir yalla wallahi dañu ñewon pour dewiye Cheikh Mountakha dewiye nañ ko nak
xuma ndax mom xam nako wala xamuko xuma ndax talibe yi xam nañ ko wala xamuñu ko waye seen oxygène mom atteindre nañ ko bëgge won nañ ko bëgge won en tant que ku jang tay xalat en tant que ku jang tay xalat baxna baxna leg leg da la nan da ngay poser question nan waaw en tant que mourid nan la meuna defé nangam mang leen di laaj Ousmane troisième khalifa yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñuko ray ñum doon du ay julit lutax ñu ray ko politique barki demb fi biñ waxé nan police yi dañu wara génn Touba defuñu fi li defuñu la mané fexé len bañ génn da nga gis serigne bu ñëndo nangu talibem ay adiyé ba ngon ñu fekk ko kërëm ni ko dékkat len di jël adiyé ji dem nañ ko essayé xol fi adina toll nañ ko essayé xol loi yi nga xamni moy loi temporel wallahi ko ko fi jëlé motax mané ñaari institution ngi ñu xamni ku ko neurmel wallahi adina yakuna moy institution temporel ak institution spirituel ku yaakar ni neurmel len di nga tax nga am jamm kéro ngay gëja am jamm te gaay yoon wo wala ñaar de dañu bëggën ben mom neurmel nañ ko ba paré mom tax nañ ba de sacraliser institution bi nga xamni moy temporel légui institution spirituel moy len déssé bi len ci gëdon la jaaxal moy Touba def nañ ko dimb li xew fepp xew Touba motax mani ma nga xaar ba deggati politiciens bu ñew fi def fi dara ko wax rek ba xam boy wax fokoy tek ba xam boy wax fan nga koy tek politiciens yi dañoo jar dara ñom ñepp la wax bayuma kenn ku ne ci état ku niwul ci état ñom ñepp yam ño bokk kenn ku leen formé ño bokk benn idéologie man waxna ba tay ni idéologie bu cheikh modou bambala gëm fofu lañ tollu ah légui nak ayca du ñom ñepp kenn ku ne yaangi ni miix ayca rek ci sun kanam la nek di ngeen ni Moustapha Mbaye Sam waxon nako sun kanam la ne bu ngeen deltu wul gannaaw ay ca baxna mal asaf nak amna ño xamni ñom politique ñu politique luñ dem nañ ba ca Seigne Touba disco seen bop tok di deglu nak ñom politique ñu politique luñ waye aji momam dem dañ ba ca Seigne Touba wax ko li xew

wa maylu julli nas lin nasrani waylun liman mala ila nasran wa kuko waxon du sen mam wala yeen da ngeen yaakaari nasran moy nit ku xonk rek moy kep ku amé philosophe bi kep ku amé xalaat bi ci nga bok ak der bo meuna yor nak ak der bo meuna yor ci nga bok yow bu fekkentene état dala daan jox ay passeport diplomate nga diko jaay sey talibé état dem ba gis ni lolou depp wut ak loi bi tax mu éliminer ko nga méré état waye méré ko rek doyna bañ ko sanel carte doyna waye bu lekkelo ko xamni oxistif mom du lolou mom méré wul état mom da bëgg jot ci état ba dé sacraliser li sa mam nékkon waye mu nax la ni la kayno and ma ak yow ño bokku lu ñi xex bokku len lu ngeen di xex de yeral li ci ginaaw rido ba demal nga xol lam laq ci ginaaw rido ba lan la yow da nga mer rek pour ay passeport diplomate ñu récupéré ci yow joxatuñ lako nga daan ko jaay sey teeli bi ñuy tukke ngay dundé lool rek la mer lo waye li ci ginaaw rido bi boko xamal ke la wax ni la kay ma ak yow ño bokku combat wallahi bokku len combat bokku len combat de mom combat ma nga ci gannaaw rido ba te moy désacraliser li sa mam sacraliser won li sa mam sacraliser won lolou la ñew pour désacraliser ko nga xam ko loloy li am xamoko loloy li am université buñ samp barki demb lu yonam ci manifestation bañuy joxe ay consigne nan dem len ngeen tal université bi dañu nek bi tim rew diko wax bis bu ñu jox ak téléphone ko xamni ni mo jité mbir mi nga bok yow wa do xalat xalatal kon bokk julit yi bokk ñu bokal l'islam dañu délo ci suñu xel ñu baña yakamti suñu adina ni bañ ñoo fëkk sayyidna imamu khasali neena radiyallahu ta'ala anhu wa laysa yakhfa anna al-ulum ad-diniyya wa hiya tariqatu al-akhirah inma tadruku bi kamal al-aql lool la sayyidna cheikh imamu khasali wax imamu khasali neena amul suki sakati ne xam xamul l'islam deug deug haqiqatan moy yoon wi nga xane mo ni ciowu bajjana wenn yoon wo rek la man dama yakar ni buñ doon xalaat sax buñ doon xalaat ci li xew ci adina bi libi bañu nermilé sen institution yi ak légui lo ci gis man dama yakar ni jang kat yi xamuñu lan moy institution mo xam spirituel mo xam temporel billahi bu ci xess nermelu fi ak 100 ans du defaru fi ak 100 ans la wax de du tax mu baxat institution spirituelle bi mu nermelo après adam non ibrahima ñom lan mo xew ben way bu ñu wax fir'auna mo fi ne rek di massacrer nit ñi rek mom ak famem rek mom ak famem mom kay innaka ma'i aw diddu ben da ngay and ak man wala xamal yow sama adversaire nga sama non nga fir'auna non la doon dundé bok ci man rek mba ngay sap non wa gay li moy démocratie li de démocratie la tud li andal ak man mba ko andut ak man mo wax la lu bon lo xane wagn wuta dal de li moy démocratie il faut nga and ak diw bo andut ak diw ko meuna doon ñu tuddu sa nangam tan lolu moy démocratie ba diko def sun khalifa senero yi senegal ni ci yel men cheikh maaye ñess yada Allah wa nasara men mom rek mo jël responsabilité ci lima gissagul te diko suivre en tant qu'observateur men cheikh maaye ñess mo jëlagul responsabilité publiquement yalla nako yalla sam yalla nako yalla ar yalla nako yalla sutural yalla nako yalla dimbele yalla nako yalla taxaw parce que mom da xam lan moy institution bu neurmel li meuna jur da ko xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bu ci

yok yonentou sallallahu alaihi wasallam xamale nafiqi usayfuhum mo net li neena atala annabi alayna wa nahnu nadhaka qala ma tadhakkurun qala naskuru sha'a qala ali sallallahu alaihi wasallam innaha lam taqum ata taraw qablaha hasrata ayat fasakar dina husayf neena dañu tok ben bis min sahaba yi di waxtan ba yag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam set ni jallu ci sunu kaw neena dal ni wayen lu ngeen di waxtane matu bakkulun wa lan ngeen di waxtane dina husayf neena ñu ne ko ñun de bis penc lañuy waxtane taxaway bis penc lañuy tax waxtane mirum bis penc lañuy waxtane yalantu sallallahu alaihi wasallam ni len bis penc de du taxaw mukk lu dul ni fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut bala bis penc taxaw fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut fukki mandarga yo yan la ma ci jekk moy ad-dukhan sahar sahar so xamni day set ni mel fess del jamono adina bi yep lay wabalé mu ndax sahar so su mbadu moy virus corona bi mbadu moy sahar so su yonent bi don wax ndax sallallahu alayhi wasallam sahar so su bu ñewé du bayyi kenn bo démé ci mufassiruna yi nenañu sahar so su bu ñewé budé ci julit ni ni mu mel ci ñom day mel ci ñom sukam li arab bi tuddé sukam moy am soj neena non lay mel ci julit ni budé yéfer yi ak nafiqi nak day japp seeni nopp japp seeni beut japp seen lepp rek mbadu momit moy virus corona bi ndax xam ngeen ni virus corona bi day bok na ci ni muy dalé nit ki moy am soj bok na ci mandarga yi ñi xamé ni virus corona nit ki am nako moy am soj ak sokkat su bari ad-duhan ñu bok na ci bala bis penc ñew mandarga mu da ngeen ko gis sa xar su daj kap jamono so xamni du bayyi kenn ñepp lay waabalé ñaarelu mandarga mi mu ko ad-dajjal bala bis penc ñew dañam benn way buñu wax dajjal yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam ci jamono dawul tuddi nelaw ñu fu mu toll mi nga xalaat mbirum dajjal wax biko yenenbi sallallahu alaihi wasallam biko sun borom xamale ni dajjal sa gannaaw lay ñew te dara du liggey lu yaq rek lo tabaxon dana ko jema toj masih dajjal ñu wax ni digeunte penku ak sow benn jéggal koy def ni masih dajjal bu dikke day amé aljanam amé safaram ko nango top mu duggal la ci aljanam ko nango ko ko nangula top mu duggal la ci safaram yonent daawul tuddi nelaw ndax ragal mbirum dajjal mom ba yag mu jiñ ko ben way buñ wax ibnu sayyad mom yonent sallallahu alaihi wasallam nga xamene yonent bi yort na ni ibnu sayyad moy dajjal mi ko yalla di wax masih dajjal mom mu xalaat ni kon ibnu sayyad mom moy masih dajjal ba danako reub ci bir madid mu nawara ben bi sax reub nako ba jage ko mu bu ko japp nek muy waxtu takusan mu ngi boyal ben fourné ndayam seen yonent bi di yor ibnu da ki masih dajjal muniko dajjal dawal muhammad ngok mu sam ko xilam ñen yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ay bu maka jappon mbiram dana leer tay amna ben way bu massa dajek masih momu ki sayyad ibnu sayyad mu kenn ci sahaba yi bu massa dajek mom niko yow day yonent bi sallallahu alayhi wasallam rabbuna la batay jiñ la ibnu sayyad ki masihu dajjal mu ne ko man day duma masih waye xamna fu mu nek mu ne ko yalla na nga de man duma masih kay duma dajjal duma dajjal waye nak xamna fu mu nek ni masihu dajjal
ñu ni digënté penko ak sow ben djégu la koy def day amé aljana ak safaram ko gëm mu duggal la ci aljanam ko wéddi mu duggal la ci safaram ñu gis ñu lolé ci système adina bi woné nako amérique yi and ak ñoom yaay na ci jamm yow lañuy ar yow lañuy protéger andu tak ñoom ay ca ñu gal ay totay bombu ci sa kaw nga ne ci fitna wéddi lajal iraq wéddi lajal palestine wa and ak ñoom nak yaay na ci teranga lo touti touti lu sam rew touti touti lo new new katan yow yaay na ci teranga dinaa and nga ak ñoom ci seen système kon ba du ñoom ñoy dajjal ci kat dajjal sallallahu alaihi wasallam neena digeenta penku ak sow ben djégo la koy def américain yi kenn ku ne xamna ni légui seen matériel yi avion yi digeenta penku ak sow ben djégo lañ koy def neena won ben bëb lañuy lay amé mom dajjal bu diké masihu dajjal américain yi ben bëb do nga lañ am moy adina rek lañuy xol alakhir seen yon neeku ci lijeenti wuñ ko djému ni ko lijeenti kon ben bëb lañ amé seen bëb dafa fat amé nañ seen adina ak seen sawara ku len top ñu defal le teranga ar la protest la ko xamni ni d'accord la ak ñom ci ay principe ñu dal lay alak gal toke ci sa kaw embargo la fitnal la ngay dund musiba ak bala ci adina wadi abdulit nak am nga chance da bada adiru qariban tasihudu qariban futuba lil quraba la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam waxon ñu ne diine ji dafa tambal ci tumu ranke ci ko xane moy nga ci diine nang ko wara moy nga dig ciis tis nga gis bala musiba ni waye nak da ngay melni ku ci xalu sawara ci sa loxo ni waye nak bu yowul xiyamé yow ni ya na ra taxé deug deug taxé ni ngay tumu ranke ci adina ci ranga joju yalla dana lako fay ëlëk luko raw ci alakhirah kon ñaarelu seen bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam joxé ni bis pentu di ñew mukk ñu nit ak ngeen ci seen bet muy masihu dajjal momulé bokon na ca lam waxon moy ñettel bi ndax fukk la wax ñettel bi moy lan moy shuhuru daba takallamu nasa shuhuru daba takallamu nasa sallallahu alaihi wasallam neewul bis pentu di ñew mukk lu dul ni dana am daba jo xamni dana ni mel genn di waxante ak doom adamay di wax ak ñom daba joju mbaadu moy internet daba joju yoonante bi di jinni mbaadu moy internet internet day xam ngeen ni moy lo xamni kenn ku nek fekk na la fa nga nek di wax ak yow ndax buñ ne daba buñ ko sento fas buñ ko sento mbam wax yoonante ñ koy tawil buñ ko sento gelem buñ ko sento ak kat kat mbaadu moy internet mi nga xamni legi fu way nekkon luqali na la di wax ak yow te do saña bañ mom internet ñentel ba neena won bala ngeena ag ci bis penc bokku na ci signe leen di wone bis penc jegeena moy atlu'u shams min maghribiha atlu'u shams min maghribiha jant fenke sow bala bis penc ñew jant dana fenke sow jant mom bam fenke sow kenn xamutone kagn la kenn jant fenke sow mi len wor ni kat ba kero yalla di wal buftu bi jant bi fim daan fenke dong lay fenke fim soye dong lay soye kon bu yonent ne bala bis pin ci ñew jant dana fenke sow moy lan moy lu bonon ñu baxal ko lu baxon ñu bonal ag nañ ca legi li bonon mo dagan mo bax ku ci nek ya bax ya yore katan gi legi li baxon mo bon ku ci nek yow lañuy tanc yow lañuy xass yow lañuy tutal bu fekke ni da nga deug ñu yow da nga tardé bu fekke da nga deug ñu la yow amu avenir na ro tekki legi adina bi ko deug do am dara bu fekke da nga am mandu ñu la yow da nga tardé ani atté kat bu mandu bi man na wax ni mom nga xani du lek ger moy ku tardé gi salaireum lek la am da salaireum sax mënu ko satisfaire muy dugg ci car rapide yi atom di pan ndax lan du lek ger atté kat bi nango lek ger mom gis ngeen ko plus 4 ay 4 yi dul jeex ba service yi dul jeex alal bi dul jeex lutax kon jant fenke na sowu de serigne bi nga xamni dañ ko xamone ci njub xam ko ci ragal yalla
xam ko ci mandu xam ko ci moytindiku alali ciado xam ko moytindiku lek alali bour ndax xam na ni alali bour moy rango ji ba dola legi serigne bobu boray jël ay malati khalis indil ko mu nangu ak ñaari loxom wala ko diko gërem ak sant dem tu fenké no soowu de dem tu fenké no soowu de ni tollu jamono bo xamni nit ki nga xamni bu ma saana dox doxinu goor sax buñ ko ne yow ngay sama nday goor jigen jaral ko xex jaral ko xulo jaral ko rente legi goor jigen la nit ñi di titero ko am ya am alal ko nango don ya am xaaliss bi du jeex rew mo dem bo nango don goor jigen ñu dal lay may teyit fi saasa rew mo dem rek bo nango don goor jigen dal di ami keyit fa saasa jantu fenke na soowu de jant bu fenke soowu du daral lu baxon rek ñu bonal ko lu bonon ñu baxal ko lolu moy jant bu fenke soowu yonentou sallallahu alayhi wasallam ni bok na ci mandar gay ni bis pench gi ñew moy jant fenke soowu on de yag nañ ci de buñu démé ba nga xamni serigne daara bi yor daaram di jangale ñaar fukk nit ñoo dajel ñetti nit dong ñoo ca nango ko ci lu ñak duggal ci alquran ñeneen ñi ci dess ñepp seen alal ñam koy dépasser ci nagar wolle yo lolé mbadan tan di batare jantu fenké na soowu de jantu fenké na soowu yalla nti sallallahu alayhi wasallam ni bis pench bu taxaw mukk lu la ngeen gis jantu mu fenké soowu lo osams min maghribiha bok na ci mangal gi bis pench sallallahu alayhi wasallam neena te moy bi ko juromel ndax fukk la waxon moy musulu isa ibn maryam alayhi salatu wassalam neenon bala bis pench ñew bok na ci signe ni ngeen koy xamé moy isa dana delu ci jamono isa dana delu ci jamono xam ngeen isa man na delu ci jamono ba demat te ñun duñ ko xam ci lu ñu xana ñi yalla may basira lu mëna nek la ndax du tayon ni dañ koy seen mu baye ko asaman bani ciup isa bu ñew jamono borom xam xam yi wootu nañ ci ñi neenañ ndax day juddu wat wala day seet seen nimmal li ci sun kaw wala bok day seet seen baye ko asaman wacc wote amna ci wala kulli hal mom yunus sallallahu alaihi wasallam neena bala bis pench taxaw isa del ci jamono isa ibn maryam day delu ci wat jamono mom momi mo fi dajje masih dajjal moy ki nga xamni moy jakarlo masihud dajjal ci diko combattar ba kérok mu koy jekku tan ci ko ci ben barab war ko ray ah wa mani mbadu irakien ñoo di isa di ndax iraq kat mom dong lañ fi gis ci iran mom dong lañ fi gis muy lankal américain yi mom dong lañ fi gis muy lankal lepp lu l'islam gëremut danaka moko fi lank di tek ko fitna judul jeex ma nga ne tambar goko kenn anut ak mom ci lenn badu kon moy nusulu isa allah ahlam ala kulli hal sallallahu alaihi wasallam neena dal bala bis pench ñew isa dina del ci jamono muni bok na ci mandar gam ngeen xamni bis pench gannaaw suba la moy bu isa delu ci ah ñun nak buñu dess yentu jëmi isa ja def ni day del ci don isa mañu xamone nax lañ suñu bop système la bu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di wax ko juroom benel neena moy tuhuru ya juuj wa majuuj moy gennu ya juuja ak ma juuja gennu ya juuja ak ma juuj xam gennu ya juuj ak ma juuj alquran dani mufsiduna fil ardi ñom day dañu ñew rek ngir yaq kaw suuf nga xamanteni ni sul kharnay ni ñew na ba 40 leen fam leen 40 xani mëna gnu genn ba nege ni si xamne def leena 40 ci benn place ngir bañ ni walu seen jikko yu bon yoyu ak seen xalaat yu bon yoyu ak seen jëf yu bon yoyu xetu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak ñun wa adina motax mu 40 leen fofa yenen tou sallallahu alaihi wasallam bokku la ci signi yawmal khiyam moy 40 bi nga xamni mom la sayyidina sil kharnayni 40 ya juuj ak ma juuj da nañu ni mul li genn yaq niñ daan yaq ci kaw suuf ya juuj ak ma juuj nak yalla guti moy sin way ya juuj ak ma juuj
yalla bu ci moy seen waye de ba do dañu genn ndax mandar gay alcorane wax ci ñom yépp kat seen gaaway beek seen rapidité beek xam ngeen ni seen waye mom rapidité bi ñu am ci lepp lu ñuy défar du garanté tay lu gaaw lay doon waye ñett fan mu yaqku seen doxin yu gaaw yi ha ba do day seen waye allah ahlan man xawma ci dara may interpréter rek kon ya juuj ak ma juuj moy juroom benel bi yonentou neena sallallahu alaihi wasallam bis penc bi ñew lu dul ni ñoom dañu ni mënul jinn ci quarantaine bi len sayidina sil kharnaani defoon alayhi salam li bako juroom ñaarel moy hasbul masriq moy sun borom masq saw be ki penc bi yep mu masq écrasé ko écrasé ko ko juroom benel wala bok bako juroom ñettel moy khasfu bil maghrib sawu bop sun borom khasfu ko mom tamit ko juroom ñentel moy khasfu bil jasiratil arab khasfu bi jasiratil arab bako fukel neena moy naru takhruju min yaman naru takhruju min yaman tadrudu annasa aw kama khala ali salatu wassalam neena bok na ci mandarga yi ñi wone ni bis pen ci ñewnu modi ñu xey rek gis sawara wo xamni day gu tak lay doon bayyi ko yaman reugat doom adama yi di len fang ha dañ ko ne di deg nga histoire ba nek yaman digam ak arabie saoudi nga xamni kenn ku ne xamna ni yaman amuñu katan amuñu alal kon lutax ñu mëna résister ba neugani amna ku ne ci seen gannaaw amna ku ne ci seen ginnaaw de mbaadu kon day iram yi mu tuddon sank mbaadu kon day iram yi mu tuddon sank ah kon nak fuk yoy yonent wax sallallahu alaihi wasallam fakke ni gëstu nañ ta xootal suñu gëstu ta daggi suñu xel dañu xamni system la bo xamni ñew na ba nopi system la bo xamni ñew na ba nopi de baye bo jam bu nek waj bu bax ta baye ci sa xel yonent sallallahu alaihi wasallam sun borom mo nu waxon ni wama yantuqu anil hawa in huwa ila wahyin yuha du waxe bak na mukk mukk mukk lu wax rek sun borom tabaaraku ta'ala moko ko wax lo ali salatu wassalam en balm neena bokk na ci mandar gay sa min allah ma tu sa mom ali salatu wassalam moy bahasuhu muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam bokk na ci mandar gay sa moy yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah bokk na ci mandar gay sa bi yalla yoni yonenti bi rek limuy taktale moy kon sa suretul lutax yonentu sallallahu alaihi wasallam moni bu istu anna wa sha'a ka hataini bu istu anna wa sha'a ka hataini wala musafa alayhi salam waxon mu mom yonentu bi sallallahu alaihi wasallam man muhammad bi ni ma yonne ak bi bis penci di taxaw ni ngi melni ñaari baram yi as-sababatu wal usta moy sa baramu sannikay bi ak baramu digg bi neena ñoom ñaar ni ñu sutante neena bis penci ak biñu ko yonne digënté bi non la toll xam ngeen ni baramu digg bi day baramu digg bi day lim suté baramu sannikay bi xam ngeen ni touti la yonentu ni bima yalla yonne ak bu bis penci di taxaw non la toll li baramu digg suté baramu sannikay neena non la toll bu istu anna wa sha'aka hatayni hatayni alayhi salatu wassalam waaw ndax lepp lo gis mu mag amna fa ak magam di yam lo gis muy dund amna fa ak dundam di yam lu sok mag jeex doto mag lu sok dund jeex doto dund kenn ku ne xamna ni nubuwa dafa juddu di mag di mag di mag mum nubuwa risala yonan tambale ci adam ali salatu wasalam di mag ba la dernier prophète moy muhammad ibn abdullah fofu la mag di yam
alquran ko waxe du say wax ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatimin nabiyyin alquran ko wax sun borom neena man mi yalla mi bind yonent di yoni yonent yonent yi senu mag mi ngi tambale ca mag adam alayhi salam moy awlu nabiy alayhi salatu wassalam abul bashar muni nak legi lo gis mi mag lu ne amna fum wara yam ak magam jeex lo gis mi dund lu ne amna fum wara yam ak dundam jeex luman alli afan wa yabqa rabbuka sul jawal ikram yalla kep ak magam amul fumu tambale amul fum yam yalla kep ak dundam amul fumu tambale amul fum yam yalla kep moy ko xamni du jeex mukk mukk mukk mukk mom ginaaw nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nubuwa luy mag la ma nga tambale ci adama magam ngi jeex ci yaronte yalla muhammad moy le dernier prophète ñu bokk na ci mandar gay bis penci moy yalla yoni gi ma yoni yalla yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penci lu jégal yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko wax yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penci lu jégal ali sallallahu alayhi wasallam was nañ ko laaj mom yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waw mata sha'a ali sallallahu wasallam mune an talidal ummata rabbataha wa tatawalu al-ufatu al-huratu ri'atu sati fil bunyan aw kama khala ali sallallahu alayhi wasallam ko mas ni ko yow ki yalla yoni bis pench kagn la mune an talidal ummata rabbataha bis bu ngeen gisse jigen bi jur sangam dina mune bis pench ñew na takaleen seeni bagages ha kon di bis penci jotna jigen ñu jur sangam legi ñu xol jigen ñek seeni dom legi da ngay am dom mu don ministre wala mu don ab député wala mu don borom xam xam waye legi moy sangum ndayam moy yilif ndayam moy yilif bayam ci ay waawam lañuy dem lu mu bëgg lolay am amna ñoo xamni sax seeni doom amuñu genn ndong ndomb tank ay bandi doom lañ dañoo yelef seen nday ak seen bay luñu bëgg lolay am gis xalé bu jigeen bo xamni day ne ci kër gi moy kilifa ndayam moy kilifa bayam luñu bëgg ci kër gi lolay am tan talidal ummat rabbataha bis bu jigeen juré ab sangam bis bu jigeen juré kilifa am fen day ag nañ ci de ndax jigeen jurna guram diyen dirna buram ni bok na ca ni ngoy xamé ni bis pencé ngi waji ñew modi ni ni nga xamni ni ay sam lañu won da nek ca gottu ba di jaxaso jurgi da ñu ñew ci dëkk wili di ëppulante am ñi nga xamni ño dekkon ci wili ay r plus 4 ak ay r plus 5 sam sa neewon ca mbadaxul yonent neena bis bu ngeen gisee sam sa newon ci mbada xul ñew ci dëkk teeru yi di ëppulante wa teeru bi ay r plus 4 ak r plus 5 ñu takk leen seen bagage te xamni bis pench ñew na ha lool day gis nañ ko lool day gis nañ ko bu jëkkoon bawal bawal lu mu daan ëppulante ak morom ja bu gëna gëm Seigne Touba gëna gëm Seigne Touba bawal bawal lu mu daan ëppulante ak morom ja ko gëna nango top ndigal ko gëna dégg ndigal bawol bawol lu mu daan ëppulante ak morom ja gëna bëgg def lu baax ni siw ñu tobbi law sas ci l'islam ba nga bay ko ba adina yi baax day waye nak mandar gi mi ngi ñant wax feñ na légui acca demal ci mbolem ci adina bi ay plus 4 yi fa gëna ri bawol bawol yeeku mom ngeen bal ma ko gisee mu tudd bawol bawol comme man fi la nek motax rek waye dama joxe non rek bawol bu lay njambur njambur ba ca la kadior kadior ba ca la salum salum ba ca la dama jox exemple ci bawol bawol bi rek r plus 4 yi ngay deg ñoko mom yépp yi ci ëpp ci dakaru gis fonctionnaire bo xamni danaka liggey na ba retraité re heure di lié rek ñom nak ño téla ñew ci dëkk tax yi wut fa alal jënd fa suuf tabax ko ila akhri yonent ni bis bu ngeen gisee bawol bawol yu nga xamni lañ daan ëppulante moy ku gëna gëm señ bi
bawal bawal yi nga xam lañ daan ëppalante moy ku gëna mëna liggéeyal señ bi bawal bawal yi lañ daan ëppalante moy ku gëna wolu señ bi gëna yaakar señ bi buñu déme ba légui lañ ëppalante moy R plus 4 mu ñu tak leen seen bagage te ñew bis peñ ci jotna waaw ndax ko yalla dimbalé da nga am R plus 4 adina wara nga goor goorlu ba am R plus 4 al-akhirah ci aljana dum aljana fi ci adina nga koy tabaxé dé do xaar ba bis peñ ci ngay woy ay maso di jëndi sima dé fofu amuli maso amuli sima fi nga koy lijeenté wallahi al-hasim bi nga défaré sa R4 plus wala sa R5 plus mo xam fi ci adina ba mu noppi bi nga défaré sa teras bu gëna rafet nga karo ko kërëy gëna rafet immeuble ko immeuble yi gëna rafet def sa R plus 5 bu gëna rafet fi ci adina nga dama ñu ko nak sol saw dal waxu ba ci daara jo xamni serigne daara ba day jangal alcorane te yalla tax nga xol fa ben espace diko dama bëgg nga jox ma ndigal espace bi ma tabaxal fi dongay ben R plus 4 wala ben R plus 3 mu jox la ndigal nga tabax ko fa ko tabaxé ba mu yegg nga rocc ci tiabi ya karo ba mu yegg ba lepp soti nga rocc ci tiabi ya jox ko diko li jox naka alcorane muy sama keuruk aljana wallahi baye bo noppé nga dem tuddi nelaw bo noppé nak tejeul sa gemign bu ko tuddati mom koy xana seigne dara baye wax bu tuddi ko rek waye bu ko tuddati wallahi kerek boné yulup ci banel da nga fekk sa R plus 4 bobu ci aljana mala ko wax aw mo ci lumay sik ndax cheikh murtada al mujahid al akbar dana wax ni ngeen gor gor lo ba seen keri adina yi te sawara war ngeen ne gor gor lo ba seen keri yowmal khiyam ya te sawara rek la bëggona wax du leneen bokku na ci mandal gam bis peñ ci noy wa khuruju salasina dajjalan yadhunun nubuwah yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax neena bala bis peñ ci jot bis peñ ci bala ñew nam ni dana am fanwéri dajjal yuuna yo xamni ñun ñepp danañ tassaro ci adina bi di wote ak yonent ni ni barki dem bo nday day deg ngeen dajjal mi doon wote ak yonent fi ba tabax kaaba yi bopam deg na legi ma nga ca kasso ba yonent waxon nako neena man bala ngeen taxaw bis penci bokku ne ci mandar gi bis penci moy fanwéri dajjal dana ñu wër ci adina bi di wote wo ak nubuwa di wote yonent te man may khatimun nabiyyin wa imamul mursalin kon ag nañ ca ndax ñi wote ak yonent ba jigen ñi di wote ak yonent ba jigen ñi di nga xamni alquran neena prophète bu jigen mom musumako yoni bama binde adama ba tay alquran ko wax ñepp nak nga gis jigen ju saña taxaw di wote ak prophète ñu jiss ko degg yalla waxon nako yonent waxon nako neena won bala bis peñ ci ñew da ngeen degg xan wéri dajjal yi wote ak yonent xan wéri dajjal dajjal yi nay ak kadhabin yi ñu bok ak ndax da bok ci mandal gam bis pinch ñen bal ma te yonent wax ko ali sallatu salam moy fen yu bari yu daj jamono kap legi mom man dama waru man mustafa bay sam personnellement wax deug yalla dama waru ndax luma gis xaw mu limay niru wallahi adina bo xamni masseur parti bi ñepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ne yalla baal adina bo xamni masseur parti bepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ba legi kilifa sax day fenn dama ci journal yi n'importe quel journal bu mëna doon am presse la bëgg wax rek mo xam presse ligne la mo xam presse écrit la demal nga xol da nga ñew ci ben presse mu présente la ben titre bi mu présente la ci lu graw la mom mo xew mo nek ci biir journal bi nga lamb sa poste jënd journal bi ubbi ko lim la titre do ci gis dara bu la ne wa samaay wa taarikh mo ne ci biir journal bi bo ñëwé do fi fekk sax luy niro wa samaay wa taarikh masala
sama dañ wax ni journalisme journaliste yi alquran waram na leena doy na mo sa example alquran mbolam journal bu mo presenter rek bo duggé ci bir lol nga cey fekk bu la né wa samaay wa tariikh bo démé information wa samaay wa tariikh nga fa fekk bu la né nun wal khalam bo démé ci bir nun wal khalam information nun wal khalam nga fay fekk walane wal fajri walane information wal fajri nga fay fek walane alif lam mim salikal kitab la rayb fi wi suratul baqara so demé information baqara nga fay fek min nak dara dara dara da ngay gis ko xamni day jël mu waxtanu mustafa mbay sam bëgg am 1 million de vues tax mu def ben titre ci kaw dan la ilaha illa allah deglu len mustafa mbay sam lim wax ko tet tet tet ñen ma bal ki bëgg Moustapha Mbaye Sam sopp ko bala am jam da ki liké lolu lire ko ba xam lu doon ndax mo mustaxam ci Moustapha Mbaye Sam wax ju garaw ci bañ Moustapha Mbaye Sam it faaw mu ki liké ko ndax da nañu xaaral ma deglu saway ba xam won jongalong la def ndax ma man ko rété waaji duggu gisul dara wa wi fen wu mak moy wan fen yonent waxon nako neena bala bis penc ci ñew fen kat ye dañuy fess del jamono del nga bëgg ku lire sa journal nga bëgg ku lire sa vidéo ndax nga gagn pé way nak jërul nak ngay grawal yow kay jëlal vidéo Moustapha Mbaye Sam rek partager ñiko xam ci muy wax lu am jariñ ak lu amul jariñ dañu ko lire deglu buñ amé luñ cey jubanti buñ amé luñ cey gëm buñ amé luñ cey wedd xeyna waye bu fekkene da nga ci serini deglu leen Moustapha Mbaye Sam lim wax Alim Sall te mom Alim Sall nim nekké xaritam nga ubbi gizo fa dara nga xamni da nga deglu waxtani bo waxtani jeex sax do deg Moustapha Mbaye Sam tuddu fa turu Alim Sall ci bopam oustaz Alim Sall ayyada Allah wa nashar da nga deg mu wax ba jeexal sax du tuddu turu oustaz Alim Sall té yow ya titéré ci kawni déglu lén lim ko wax kenn ku ñu yakamti ko lire mba jambal yonenti ni kassa bi ni bis penc du téwlu ñu dañu bari fess del jamono fen kat yi ak kassa bi ni mu kashi buna rawati nak ab julit ak yonentu sallallahu alayhi wasallam ben way dafa ñew ndax julit dana ndialo mu ni ah dagle yalla natuko mu def ko de ndax julit dana sacc muni ah min nam yalla natuko mu def ko de ndax julit dana nangam ba aksi ci fen bam ko ne ndax julit dana fen yonent ni ko dedet bul yagale julit bi fen julit pur du fen fen mu tay dedet bul yagale julit du fen lolo ko yonent wax sallallahu alaihi wasallam julit bi fen de fen mu tay ab bi wurta fen fen mu tay légi nak fen business la fen business la da ngay gis même gars même personne moy dajé Moustapha Mbaye Sam fenal ko ba jël ci posam yob même personne bobu nga xani mo taxawon ci kanam Moustapha Mbaye Sam di khas Modou Mbaye Cham ngir mu jox ko moy wa demat taxawat ci kanam Modou Mbaye Cham di khasat Moustapha Mbaye Sam même personne bi la dé wa kokay kan kon Al-Munafiq. Fofu lañ toll. Ñeneen bokk na ci mujju jamono ni ngeen koy xamé ni yeena ngi ci jégué dem bis penc moy Suhurul Khawarij. Al-Khawarij benn kurel la. Ci kurel yi nga xamni dañuy tuddu wol Islam. Xam ngeen ni Khawarij yi nga tambalé won ci jamono Sayyidina Ali karramallahu wajhih. Digënte histoire Sayyidina Ali wa Khawarij fofu lañu jogé won def ben kurel yonent ñëna won nak bis penc du tew lu ñoom dañu genn ba laj tap jamon lélé nga gis leen ci ay jaaka ñuy waré am fa jaaka ja ñetti fan am luñu duggal ci bop nit ñi jall ci jenen jaaka won lañu def ci adina bi am ngeen ni kurel l'islam yi dañu bari dañuy tudde Khawarij am ni ñu tuddé Muqtasila am ni ñu tuddé Khadiriyona am ni ñu tuddé Rawafid am ñu xamni ñu leen tuddé Wahhabiyona
rabi yoni ñom xam ngeen leen ñom nangu nañ ni walli amna waye ko leen ni di walli la ñu ni dede di walli nangu nañ ni walli amna nak ndax jang nañ ko ci alquran allah inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahsun alladhina amanu wa kanu yattaquna lolu jang nañ ko waye nak ko leen ni di walli la ñu ni dede di walli yeenant ñana bala bis pench ñew nak ñu nga xam ni ñoy khawarij yi da nañu daj top jamono ñu genn fess del jamono khawarij dama adama rawati ni julit bi war di soor ni bisa ngi ñew mu lalo nday joram bi lu waxon lu nek dana ko waxat jaaron fu nek sun borom def nako ben filmé ndax bi muy dox ci adina mi ngi and ak ay malaaka yo xamni dañu yor ay sns diko filmé wala ci raqib ak atit nek ci sayari wag lo def ni bind lo wax ni bind bayiko xel waram ay lolu xel dana moy ci ndiku al yawmal khiyam ni li bu seet ay dossier lepp di ay ñaawteef la khadrallahu wala saman al qur'an jinni nako ngaram neena rumu tajid kullu nafsin ma amilat muhdaran wa ma amilat min suu yene bi se ngi ñew bo xamni jam bu nek nga defon ci lu bax dana ko jël tek ci tabal ji ay naka noyel kat wa ma amilat min su nga defon ci lu ñaaw ma nga waxon ko dana ko jël tek ci tabal ji ko kero gene ak waji nga xamni lu ñaaw lim doon def buñ ko tegalé ci kanamam dana ngeej won ni ak neexon sama jëf ju ñaaw ji soreema ñi penko ak soowu sore wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida non la alquran waxe wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida neena bu kero ge waju ju nga xani mo dan def lu ñaaw diko wax ngir bëgg dund rek neena bu kero ge dana yuuxu ci kaw ni ak an neexon jëf ju ñaaw ji sore ma ni penko ko soowu sore ak an neexon do adama na fexé isa bakkanam ni nangam day man suma ko defé xamna ni dana am alal wëlanti wumako waye nak ginaaw yalla téré nako duma ko def ginaaw yalla téré nako duma ko def mu wër ni gaay business yépp ya leen dakk business xam nga nu ñi business ba am alal waye nga ni man tanuma yoon woow man dal deug deug bu fekkee ni mason nga ca jaar te nga bëgg yàlla faral la ko dana koy faral di misaal imaamu xasaali moo ko wax radiallahu taala anhu idina imaamu xasaali nee na ngi ni laa bokk ci sarti tasawuf mooy attawba tuub tuub moomu nag dafa am ay sarti mooy li ngay tuub danga koy bàyyi ci man bu fekkee ni nga daan déglu lu haram ci sa nopp bi nga xamante ni sa nopp bi sa dégg wàññikuwul sa xoo tey nga gën a mën a dégg tey la sa dégg gën a neex nga ni man nag léegi dama tuub sama nopp yi ma daan déglu musique daan ci déglu yow loolu ma daan taan dootuma ko ci déglu banaa waaye nee na boo xaaree ba say nopp tëx wala sa dégg neexatut nga door naan banaa déglu musique mu ni bàyyi woo ko musique la ba noonu lay li sa bët daan xool te mu araam bu fekkente ni da ngaa bëgg a tuub bi nga xamante ni sa bët tey la gën a am vision tey la gën a mën a xool ngay waa saa bët yi daanaa ci xool lu araam waaye bis ni ki tey banaa ko ndax dama tuub te làmmiñ wii daan wax lu araam nga xëy nag tey nga gën a mën a wax tey nga gën a am fasaa nga ni banaa ko waaye doo xaar ba luuf mënatu laa wax door naan dama tuub kon tuubuloo ba cër yëpp daj noonu la demee léegi nag bu fekkee nag da nga daan déglu musique ba yàgg nag nga tuub te dégg dara mejju ci yow yaa bëgg a bàyyi lu haram rek tax nga ni tuub naa imaamu xasaali nee na bakkaar ya nga xam ni moom nga ca daan déglu boo bëggee yàlla far ko nooy def mu ni léegi da ngay def sens contraire bi mooy léegi del déglu alquran alquran nga di ko déglu ci nopp bi nga daan dégloo musique alquran moomu mooy far arafi bakkaari musique yooyu le di ko far benn par benn di ko far benn far benn bam set wicc alquran des fa bu dee da nga ko daan xool ci sa bët
ay ci walbitul sa gis legi del xol alquran del xol khasida del xol hikam yi nga xamni borom xam xam yi ñokay wax diko netti yi nga xamni ay histoire la yu am njariñ yu delo nit ci yalla diko fakk li yalla ngay xol yoy diko setantal mu diko far te la nga dan xol ci lu aram bu fekke da nga dan setan ay porno da nga dan setan awray jambour da nga dan yoy dal dikoy far ba mu set wicc bu fekke ni ci lamiñ wala ay ci nokay soppé moy da ngay jang alquran wala ngay jang khasida wala ngay jang hadith wala ngay jang wax nit ci yalla yi mu diko far ba mu set wicc lolu imam khassari wax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moni ittaqi Allah wa adbi sayyat al-asana tamuha yunus sallallahu alayhi wasallam moy ragalal yalla bo ragalé yalla bu tuub deltu ganaw muna muni li nga defon ci safan gawal def lu rafet tek ci wedd mu farlu safan la nga defon mu farlu safan la nga defon yunus moko wax baram neena iqtarabat as-sa'a isabuhum wa hum fi ghaflatin muhridun wala astaghfirullah iqtarabat an-nas افني اقتربت الناس اسابهم في خفت المريدون والله سبحانه برام واخ عليه الصلاه والسلام اجلات ام نغوخ سوره الانبياء لا جار لي سي لامي نون صلى الله عليه وسلم اقترب للناس اسابهم في خفت المريدون سوره الانبياء بس بنت دي بس بو نيك موي نييو ديغنت ديجيس ديغنت ديجيس ديغنت ديجيس رك من واي نك ليم دولي دوم ادم موي سوري يالا سوري يالنت سوري القران سوري لو باخ di bëgg safan rek lool la doli doom adam bis pench lim gën di jégé rek doom adam gën di saggan barma dafa war di isab nopam di isab aw lam miñam di isab betan nopp di dëgg lu wara dëgglu xam nga nak dégg ak dëgglu du ben nit mëna dégg musique té dëgglu wuko nit mëna dégg lu bant dëgglu wuko sari alim tara rek moy dëgglu waye dégg mom nopp amul kubeer wala ndaya ko wax man nga rombu ñi musique way fekk yow deglu wo deglu moy nga xerawlu bayyi ci sa xel bu wor la ni li ngay deglu lool moy deglu bokk na ci mandar gay bis penc ni mi ngi jégé ci moy xar gi nga xamni mo la yonent bi sallallahu alayhi wasallam xar wër wi ndax alquran neena bokk na ci ni bis penc sa ni ñi ñew moy xar gi ñu xar wër wi مرمني يقتربت الساعة وانسق الخمر يقتربت الساعة وانسق الخمر مرمني انا بوكنا سي ماندار غي بيس بينتي موي وير وي نيو خار وير وي نبي صلى الله عليه وسلم خار ني نبي صلى الله عليه وسلم بوكنا سي اي موجيشاتم نيكو مي داف دعوه في الاسلام ام سي نيكو ني ما بغي نو گم لا خارال وير وي لا خار وير وي با سي مبتما يوي ييبو ko netali xam ngeen ni seigne touba sax indi nako ci jasbatul khulub buñu sété bi nga xamé ni dajé nak ben arab té muñu ko yaw lu téng dugg ci l'islam dina ji may woté arab bi diko ñaawal ko da nga bëgg ma dugg ci diiné ji muñu waw ñu ra mbëtt ni fekk arab bi mi ngi ray mel mbëtt ba gaddu ko ci aw yatam yobbu ko war ko réré ji ñu ka mbëtt mi dey soko wax lo rek ma dugg ci diiné muñu ko ah na bu mutti mi waxe nga muni waawu yenen sallallahu alayhi wasallam ni yow mutti mi man anna may kan ne mutti mi ko anta rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo gise yoyu non la xare wer yi sun borom ni bokku na ci ni bis pench nga jege si moy xar giñu xar wer yi xar giñu xar legi nak julit bi yi epp ci ñam bis pench ji gëmuñu ko dañ ci wax ni ci seen lamiñ rek waye gëmuñu ndax amna lo xamni ku gëm bis penc doko def ci deug deug sun borom nak da wax ni gëm bis penc mom da war wari mi ci tire fiqh yep jangale nañ ko manam juroom ben ni sart yi nga xamni julit bu ne war nga ko gëm da ca bokku gëm ni bis penc dina ñew juroom ben yi nga xamni kep ku ab julit war nga ko gëm da ca bokku ni gëm ni bis penc dina ñew sun borom neena laysal birr antu lo wujukum ghibal al masriq wal maghrib walakin al birr man amana billahi wal yawmil akhir sun borom neena ak mbax ak beug lu bax lu tiaginu rek bu julli jote ngene allah akbar jublu penku nganam nganam assalamu alaykum munim ak mbax lu tiaginu ni bu mes jote rek ngani war jublu sowu jang sey kayiti mes def sa prière daldi wagnou ko dem sun borom ni lol du mbax
ñu ko waaw yow ki yalla yoni lan mo di mbax deug deug ñu ni walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc de lañu lo ma sa def mu atta deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc de lañu te lo ma sa def dana ko atti ñu lolo di mbax lolo di mbax mbaram rabbi su wa jalla jalaluhu khalaqana maulana tag nañ ci alquran ni bis penc bokku na ci li sabab li wane ci ni bis penc jagena moy alquran jim wacc ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam da bok ci wacc alquran da ca bok moy declaration la bo xani alquran moñu koy déclarer ni bis penc ngi ñew mbaram neena allah allasi ansala alkitab bilhaq walmisan wama yudrika la ala sa'ati kharib yalla neena man yalla ma wacce tire bi di alquran ci deug ni bima koy wacce nak ma bolé ci wal misan almisan moy balas rek ci lak arab waye fi almisan lim fi firi moy aladlu manu moy manu ci balas boko xolé li tax ñu tuddé ko almisan moy dafa manu moy bo tégué fi ci plateau balas bi dara te teggo ci bé bi ni rek bo tégué ci bi li nga tek ci bi ak li nga tek ci bi tollo nga gis ñi def ni almisan tollo ndax dafa manu bu fekkenteni bi ëpp moy gëna fété suuf motax ñu tuddé ko almisan almisan moy aladlu ni man yalla ma wacc alquran ci deug wacc mandu ci deug mu dal ni nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wa ma yudraka la ala sa'ati kharib mu ndax lolu dula xamal ni bis penc lu jegal yuallimuka anna sa'a kharib lolu lim lay xamal moy mu na man yalla ma lu jegal fasirone yi non lañ ko firé lepp ci ñom moy lila yalla di xamal fofu moy bis penc lu jégal Allah ma di wané ni bis penc lek mu ñew bari na borom diko décortiquer ben par ben yonent bi décortiquer ko ben par ben ba décortiquer ko ci lu wara tollu fukk don ci ëpp nako ci bo démé ci yenen tarikh yi ak yenen sharaa'i

yeneen ci Anas ibn Malik radiallahu taala anhu, mu ni moom Anas moomi le dafa am benn bis toog ak saxaaba yi, toog ak mbooloo mu dul jeex ba yàgg, mu ni leen tey jii day danaa leen waxtaanal waxtaan woo xam ni mosu leen a dégg ku leen ko waxtaanal, te bu ma fi jógee dootu leen dégg kenn ku leen ko waxtaanal. Ah, ma yow Anas ibn Malik loolu lan la? Mu ni lahu addisannakum hadisan laa yuhadisukum ahadun ba'di, samihtu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul min asrati saa an yaqilla al-ilm wa yusira al-jahm wa yusira as-sina wa takisiru an-nisa wa yaqilu ar-rijal hatta yakuna 50 imra'a al-qiyamu al-wahid aw kama qala alayhi salatu wa salam. Anas ibn Malik mo toga aw gaay ba yag mu len tay di dina len waxtanal ci yonent bi waxtan wo xamni musu len deg ku len ko waxtanal, te bu mu fi baye ko dot len deg mu ko len ko waxtanal. Nek Anas lol lan la? Ni man Anas ma deg ci sama nopp bi yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ni bis penc lay bala ñew ñu na mu ni bokk na ci mandar gi bis penc na ngay xamé ni bis penc ngi ñew ñu ni ha mu ni moy niwu xam xam niw xam xam xam xam ba lay niw lol ci doom adama yi waaw suñu jamono bi buñu la né xam xam niw na ñokay déggé tay la xam xam gëna bari tay la xam xam gëna tassaro tay la xam xam gëna yomb tay ji may wax ak yow bu lupp yonent ni bala bis penc niw xam xam dana niw yaqillu ilm xam xam day niw motax man ngay wax yonent dañ koy tawil yonent sallallahu alayhi wasallam lim djublu ci xam xam bu niw djublu ci en tant que matière xam xam bi ci bopam ni ci djublu ni bu kéroge ñay jëfé seen xam xam man ngay nawo ni ci baram borom xam xam yi jëfé seen xam xam te ragal seen borom ragal indi man di wagn ci baram seigne touba firi nako seigne touba firi nako radiyallahu ta'ala anhu ان الذي لم يخسر رب العالمين ليس بعالم ولو افنى الفنون سيغ توبا واخ نينا بو جانغون با تيري جيخ تا تومب راغال يالا نيكول سيو مون يا غوني غودلغول باينا يام امو خام خام انس ابن مالك ني بوكنا سي يوننتي بي بلا سا نيو بلا بيس بي نيو بوكنا سي اي ماندرغام موي خام خام بو نيو نيت كو خاني جيفي خام خامم تا يالا رك تاخ mu ni lu ñu wañ ci baram lay doon ñoy gis ku yore xam xam bu mir mu wër la ni waji am na xam xam waaye nag xam xamam boobi day na la wër ni sama nan xalil moo ko fa ba sama nan xalil moo ko fa ba mooy as koppar su niiw saa boo ko joxee koppar loo bëgg mu waxal la ko mu waxal la ak nu xam xam bi mën a toll nag sama nan xalil rek moo fa bàyyi xam xam ba fekkenteni ni wo nga ko ni ko ay ca micro télé bangok wala micro radio bangok wer 200,000 wer 300,000 wer 400,000 ay ca na télé bi di ndagar walé na télé bay carte na télé bay def lu haram yonam nit ko lu tok ci plateau mukk bani haram na ñewi wu ko tok ci plateau bani haram xalaatu ko de ana xam xam ba nañ la dàq nañ la dàq waaye neel carte aram na de yu gis a serveur wakaal nit ñi di ci woote ñu baree baree bari fukk ñu woote ñu ni kenn ku nekk lu gàtt sa 5,000 francs dem na nangami téeméeri nit nga def ko parce que soxna bi mën ngaa am 1,000,000 yooyu jant bi benn yenn 300,000 nga ci maye ñeenti nit ñooy jot kenn ku ne nga may ko 50,000 muy 200,000 wala juróom benn nit muy 300,000 ana la ca des le serveur booba ni bobee du yóbbu anamu léegi su ko defee yaag sonatel ngeen pàccoo ko 5% 15% 10%

borom xam xam nga fay xey tok ci plateau bi di jangale xamne carte aram na waye mu ne ci mix waaw da gis ma man bu ni yow borom tele bi wala borom radio bi kay ma fay la wer wu nek ñaar fukki jooni ngi ni da bëgg lo fayé sa courant bëgg lo musal say employé waye nak man dana déclarer ñaat témiri garab wala ni man na ma fajj jooni fièvre man na mëna fajj ñaari jooni fièvre man may passeportou amul lu mënu ta fajj dana ko wax ci sa télé nak ma fénal lolu ba ñepp jot ci nak na ko wax ci sa radio nak mako fénal ba ñepp jot ci ñani ko d'accord gis borom xam xam bu tok di def aw waxtanam ba yag ñu dag waxtanam woowu tek feni waajo ji wu waaja fen ba jeexal ñu continue wat ap émission mom té duñu waaji day fen da waron bala ko ni émission bi ni li ngeen dégg mu jall fi dara du ci dëgg dara du ci dëgg loolu la war na wax soba jall li ngeen dégg waaji wax ko fi dara du ci dëgg man de bañ ko bëggé def ci sa émission ci radio dama ni len na dak émission bi dak ngeen ci bëgg ci ñaar yi rek li mom day dak mbaay émission bi dak man sa émission kenn du ci fenn ma xamni da ngay fenn ma nopi walé moko may kenn wata na muni bokk na ci bu kérogé xam xam day niw moy jëfé xam xam way suru jahl riir nak dal di tasaro daj top jamono way suru sina nak legi ndialo melni tulé ak malé legi ndialo mom mok nanum doxayam melni tulé ak malé bo fuyé nañ ko do amatu ben gravité bëgg saxal ndialo taxna sax nit ñi nga xamni kenn ku ne xamnañ ni ay nit lañu yu sel yu ragal yalla yu bëgg yalla yu jëm ci yalla ay kilifa dañuy xey rek tuuma leen ndialo ndax lan bëgg ba fuyé ndialo rek bëgg mu woyef ci xol nit ñi rek kilifa gu nekk ñu tuumal ko ndialo kilifa gu nekk ñu tuumal ko ndialo te bo démé tekki wu ci laalé wu ci kat tekki wu ci laalé wu ci waxuma nak kilifa gu dem fo xani manes na fa ndialo lolu waxuma ko de yonnentou sallallahu alayhi wasallam mo nu téré lolu yonnentou néna kilifa wër ta dem fuñu mëna ndialo fo xamni dañ lay fay sipsoné ci ndialo yonnentou ñana bu fa dem yonnentou sallallahu alayhi wasallam lay wax ni bu fekkone tani mudu mbay cham day sama xarit mu dëkk ci ben wetu bar sangara fa la kërëm dëkk ci bar sangara bi amna autorisation ci mom mënta jaay kërëm tuxu kon fofu do nga lay mëna dëkk ci wetu bar bi ñi nak yow Mustafa Mbaye Sam mi xaritam di séti mudu mbay cham bo démé mul dawal sa auto ba buntu keur mudu mbay cham nga garé fa ndax boko fa défé boko défé légui tay am yibra digeun lo jaar fa ni romb na auto Mustafa Mbaye Sam buntu baru sangara ba te fekk bobu buntu keur mudu mbay cham la garé fofu la ñew waye mom dootu gis ni buntu keur mudu mbay cham la jëm lu ñu gis moy baru sangara bi lay gis mu ñaan pour nga dawal nit ñi ñaaw ndortu gogu ci yow garel sa auto ca all ba dox ak sa tank waxu dugg keur mudu mbay cham wax ak mom li ngay wax ak mom te gi dem ay limay wax moy da ngay gis kilifa go xamni keureum la nek gennul demul dikul fa lañ koy fekk tuumal ko ndialo reisi rusina ndial legi du dara nit ñi mom ndox mu neex danaka lañ ko def ma yalla bal am ñu xamne sax am nañ carte def ko te dara du leen ci fekk dañ leen di jox aw carte ni la señ nga jaay sa bop yow señ nga ndialo ci señ nga ndialo ci mu ne da ngeen ag ci ni ngeen di xamé ni bis penc ngi waji ñu moy takziru niza wa yaqulu rijal goor ña ñoy ëpp manam jigeen ña ñoy ëpp goor ña bis bu ngeen yeggé ci jigeen ña ëpp goor ña rek mu na mu ni tak leen seeni bagage bis penc ñew na ha lool do mu yegg nañ ci mu legi day ñepp d'accord nañ ci ni jigeen ña ëpp goor ñi ni bu kérogé nak bu ngeen ci yeggé ba jigeen ña ëpp goor ñi ñu na mu ni da ngeen gis
juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko soxna woma kenn ku nek nan ko jabaroma juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko jabaroma yonent neena fofa ngeen di yegg ha legui day mom benn way ngay gis mu am juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm fi nga koy gisé mal asaw la ci gëna metti sax nak am julit lay doon julit bo xani légui day am maîtresse ni ko tuba bi di amé la khadra la wala sa julit bo xani légui day am maîtresse ni ko tuba bi di amé té mi ngi bayyi soxnam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse nga gis julit bu ko am yonentu waxon nako dé yonentu waxon nako dé néna won muñu jamono da nga gis ko xamni ni juroom fukki jigéen akoy sam juroom fukki jigéen ñokoy tong tongal sam ko kenn ku nek nako jabarom ag nañ ca dé wa tax sun borom ne ko innahum yarawna ba'idan wa narahu qarib ni def loolu dañoo yaakar ni bis penc di ñew mukk mu wa mu ni bis penc man yalla mi ngi melni suba la gaay ñi def loolu yaakar nañ ni bis penc di mësa ñew sun borom neena mi ngi melni ci man suba la wa narahu qariban amel ni ci man suba la da melni ci man suba la wa ko ci mandal gi bis penc alquran jinji ko ata isa futat ya juju wa majuj wa hum min kulli adabin yansilun alquran la suratu anbiya ngaram neena bok na ci ni nga xamni bis pet niuna te yonent bi waxna sank te fukk ñim doon tuddu mu tuddu ni nga xamni moy ya juju ak majuj alquran ni bok na ci ni nga xamni bis penc ngi waji ñew moy bis bo xamni ni yalla neena dajjit dajji ni nga xamni ñoy ya juju ak majuj fa nga xamne fofa la len sayidina sil kharnayni 40 tanon ñu baam neena bis bu mané daj jit fofa bañ ni mel le genn fofu li nga xamne fa lañ len 40 tanon xam len ni bis ci waji ñu min kulli adabi ñu gaaw ba melni yorox laan ene ya juuj ak ma juuj dañuy gaaw ba melni yorox laan mom baadu moy seen waye di seen lepp day defa rapidité ñom seen lepp nak al mufsiduna fil ard ko xamni lo liggey du garante ñetti fan mu lak bari na mangase yo deg mu lak ak place yi lak dara lu ko luddul ci ci nan circuit courant yi ñoko lak du dara lu seen prix yi nga xane ci lañu rof courant yi rek yoy yi ki nga xane mom fum tangay day wi lak dal di tak talale topi du fekke ci miñ nga ko def seen prix yoy day dal di tak legui ruy talale topi bi neeg bi ni jeppe tak ñu nan kenn xamul lu ko lak fekk boba moma kat al mufsiduna fil ard seen telephone yi ngay jël rof ci courant ba yag nga deg mu ni mbaw melni bombu bu tak al mufsiduna fil ard nan leen alquran tudde inna ya juju wa ma juj mufsiduna fil ard la yalla wax neena ñom fo leen fekk yaq rek mu xolé virus bi nga xani mo dajal jamono kep neenañ fofu la jëkë démarrer ci manan yalla bu ci moy duhan bi yonent bi doon wax sahar susu nga xani neena bu ñëwé day japp ab dulut mu sukam moy xoj bu dé yéfer ba ay nopam ak beutam lay japp bu dé nafiq ba nonu ah ba do fofu lañ toll la alquran di jundi sahar susu borom neena fartaqib yawma ta'ti samahu bidukhanin mubin alquran la de suratu dukhan sun borom bagn nako basaru sax dukhan lako tudde moy saru sahar dukhan moy sahar suratu dukhan ni wax sank ni bo gisse alquran lu bind ci titeuram rek bo duggé ci bir fekk ko fa par rapport ak journalist yi ñom titeur biñ lay jox bo démé do fekk dara titeur biñ lay jox bëgg nga jënd seen journal rek budé ca kay partage it bëgg nga lire vocalam rek ba mëna gagné ay 1 million de vues rek pour posam mu wër ko ni yow bu wona li nga titeuré ci sa
sa vocal bi wallahi waji diko lire day pass jall ci lenen waye li nga tisere ci vocal bi nak te lolu intéressé ko moy fexé nga ba touché sentiment bu fekkone nak bi nga touché sentiment lim ko wax li tax nga touché sentiment fekk nga ko ci bir ma muskelo fi du am problème waye nak mom da ngay touché sentiment mu dugg ci sa bir sik bobu ba nopi du ta fekk dara way da nga sacc alalam te alquran neena waylun lil muttafifina sawara nga xaar ñi babu alali doom adamay waylun lil muttafifina yow ni nga joté format vidéo bi partagé ko non rek bu féké vidéo Moustapha Mbaye Sam la bindal ci kaw rek ni Moustapha Mbaye Sam c'est tout ni ko bëgg déglu mom faawu dañ ko déglu té do ci am bakkar té di nga gagné say vie ay nak ma muskelo fi du am problème waye nak ñoom da ngay touché sentiment gawar grawal ci titre bi ñu ubbi xol fekk ñu fa dara sacc la dé wala ko wax sacc la ko lu ko wax sacc la ndax alcorane nako wax waylun lil mutaffifin waylun lil mutaffifin alcorane la ci mbaram ñi artaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhan mubin artaqib يوم تأتي السماء في الدخان المبين سحر سوس نغا خامني بو نيوي داي داج توب جامونا سحر سوس نغا خامني بو نيوي داي داج توب جامونا وكراغا دا نمور دوم ادمي بير اك بيتي يا خساناسا هذا حساب عليم ربنا اكشف عنا ربنا اكشف عنا الحساب وكما قال تبارك وتعالى في كتاب المبين ni mu karoge da nga gis mu mur dom adama yi mbugal mo xani mbugal mu tar lay don te metti bu ko defé ñi ñaan nan rabbana aksif anna al azab inna mu'minun yow yalla dindil ni musibe bi ak bala bi ana xamu ni ñun ay gëm yalla lañ wala bu ay way gëm yalla lañ do xaan in ban ko do xaan bu kérogé kon nga gis ni lolu alquran bi ngi to yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ko muy sahar si nga xamni day def mul fess del ñun wa jamono te virus corona bi di coronavirus bi xam ngeen ko daj top jamono di sataxlu ci bakkani nit ñi ak seeni gemmiñ di fat seeni noy wa kay do ñu mëna noy yi mu jël seen bakkan mandargala wax yonent nak dañ koy tangi bam del wax ci alquran ni risa waqa al khawl alayhim akhrajna lahum datan min al ard tukallimuhum anna an nas kanu bi ayatina yukhinu suratul naml atay mu delu ci wacc daba ji yonent bi won wax bam neena bis bu wax ja xewé bis bu wax dina teul ci sen kaw kerege nañu genn ci yeen yenn daaba joxani ci suuf lay bayiko di waxante ci yeen mani mbaru moy internet mbaru moy internet internet de mo xey ni mel ci suñ kaw tasari adina bi yeb jaaxal adina bi yeb ci al fasad yaq yaq rek donte bien vrai que nak amna ay positif ci nek am ay positif ci nek ndax lepp lo gis amna ay salbiyat amna nak ay ijabiyat moy lo gis lu ne amna positif amna negatif amna ay salbiyat amna ay ijabiyat deug la ijabiyat yi ñi ko bëgg jariño ñi ngi koy jariño waye nak dañ ko contrôler ba nga xamni nak legi salbiyat yi mo gëna bari mo gëna lor nit ñi ba ñi nga xamni sax ñom ijabiyat yi rek mo leen intéressé won dem nañ ba mënatuñ ko jariño nañ ko wara jariño ndax salbiyat yi dafa dem ba dominer ijabiyat yi manam lu négatif li dafa dem ba dominer lu positif li parce que ñu jëkkoon da nga daan jox ay information yu pire et dire information yu pire et dire nga ci daan jot mais légui
information bo ci jotati da ngay douter même bu fekké ni bu pire et dire la faaw nga douter di vérifier temps bi ngay def pour vérifier ndax est-ce que li est pire et dire rek lim lay jëlal kenn xamul num toll té budul won ak salbiyat yoy muy négatif yoy le kon lolu du la ci fekk gis ngeen trompeur bele ci amiri gaaya ngi ni xey rek biri ko le ko ni ko amoto doto am fo waxe parce que mom côté salbiyat bi rek la doon jël moy côté négatif bi rek yak rek mais lolu du rew yepp ko man parce que serveur bi nga xamni moy serveur comment dire serveur bi nga xamni mom moy yoré internet bi ak whatsapp bi ak serveur ba nga amérique ñom man nañ lolu parce que na wax genn kilifa mané ko loy wax ci whatsapp ak fudul whatsapp ak mané ko na def nga def très attention mané ko nga serveur bi ma nga amérique ñom may contrôler adina bi bo doon wax sax bay féliciter ben way bo xamni dañ ko jéñ terrorisme su baba dañu dal yonne fi ci sam rew legi ni len diw kat mi ngay wax ak ko xamni ab terrorisme la ndax ñun vérifier nañ ba xamni ab terrorisme la te diw mom mi ngi wax ak mom te ci seen rew mom la nek ñu ñew ni la ñu su japp fekk yow xamoo ci dara waji bo demé sax xarit la wala da ngeena xamni par circonstance ngeen di sotante ci walu xam xam wala nangam ak nangam xam ngeen ni gis ngeen li fi dalon al oustaz aline badra ndaw yalla allah wa nasar gis ngeen ko ci mel non rek la juddo ci mel non rek la juddo moy ñi nga xamne serveur ba fa la nek nga xamne information yépp ci ñom lay dajé luñ bëgg mu jall luñ bëggul mu jall ñu supprimer ko donc ñom té ñom ñoy yilif adina bi yépp lepp réew mu ñu wo ñi la diw sangam ci sa réew mom terrorisme la dang koy gëm wala di koy gëm japp ni rawu ci kasso bi té fekk mom xamul luy terrorisme du tay du suba nak xamuko Yaronte sallallahu alayhi wasallam nenon bok na ci mandargam sa moy li ñi tuddé fatu baytul muqaddas baytul muqaddas ni Palestine xam ngeen ni ci loxal yahud yi la nekkon waye bi sayyidina Umar ñewé ci ak khilafam la dem ubbi ji baytul muqaddas ba delu ci wat ko ci loxal julit ñi fekk nak premier temps julit ñi ko momon yahudi nang won ko ci ñom yonenti xamni dañuy demat ba julit ñi nang wat ko ci ñom mun nak bokku na ci nak jamono ba julit ñi di nang wat baytul muqaddas bu kérogé neen wër ni bis penc di ci dess bari wut fatu baytul muqaddas da bok ci mandar gay sa bi taxaway bis penc ci la bok legi nak gis ngeen américain yi niñ jappalé israël ba legi danaka ñinga leen di ray ni ñi ray ay ci ndax di dal ci seen kaw ila akhirih mo bok yanantu sallallahu alayhi wasallam wa hatun na ci benen hadith neena inna min asrati shaa an yarfa al ilm wa yuthbit al jahl wa yashrib al khamr wa yas'ul al sina ene bok na ci mandar gay sa serewut ak hadith balema jek wax bokna ci mandar gay sa modi is biñu demé ba ñëk ci xam xam nga xamni légui den dootu atté wo ci loi sharia waye loi Machiavel loi Victor Hugo yoy ci lañuy atté wo kéro ge yarfaul ilm yëkati ñu xam xamu sharia yegg nañ fa sax li gis ngeen sax ciowli am ci suñu réew mi ji tuddu l'islam mané toy ngeen l'islam de yoonu l'islam ni ku ci ndax réew mi atté wo l'islam yoonu l'islam ñenti sédé lay laaj bu gisé ñenti sédé ci lay doga réagir bu féké né gisul ñenti sédé yow ñu tuuma laata yow ñu duma waye comme réew mi réew l'islam réew mu stars bus la réew mi du réew l'islam waye réew ñu fi nak ay julit nak mo fi nak ay julit nga fi mom ga waye nak taxut réew mi di atté wo ci l'islam ci lu muy atté wo moy constitution France mom lañu photocopie indil ñu di ci atté wo té constitution bobu mom lay wax ni li ñu tuddé viol ci walu digënté goor ak jigen mom sax e ka manam encadré wu ko ci nit day yam dong sax nga ci jambru jigen beulé waye sa soxna sa bop sax bu féké dang ko pénétrer té neexuko mu ne dang ko violé la khadara allah wala sam tam ngeen li du dara yi diiné dé honna ci ben waxtaan ni
bokku na ci lima gëna soof ci loi réew mi nama yàlla baal mooy suñ kilifay diine yi nga xam ne ñoo gën sax suñ président yi suñ kilifay diine yi nga xam ne ñoo gën suñu ministre yi ñoo gën suñu député yi te ñoom muy président yi muy député yi kenn ku nekk am nga mbalaanum kiiraay moo xam ni yoon mënta waaxu jaar sàkk ci yow suñ kilifay diine yaa ngi nii muy xalifa général di Mouride muy xalifa général di Tidiane tey ku ci pëlëkëla soxla woon am na droit waaxu sàkk ñëw jël la boo ragalul xanaa kuuri bàyyi faal yi xanaa nga ragal kuuri bàyyi faal yi xanaa kuuri bàyyi faal yi mooy mbalaanum kiir laayam kuuri bàyyi faal yi de mën naa doon mbalaal waaye boo ragalul kuuri bàyyi faal yi moom da ngay waaxu rek ñëw jàpp yóbbu ndax amul dara la koy protesté ci wàllu loi dara bu fekkee ni Tidiane yi la xanaa nga ragal seen salaatu fatiha nga ragal xanaa moom waaw waaye bu dul loolu da ngay waaxu rek jàpp yóbbu de amul dara la ko protesté ci wàllu loi dara te député moom boo waaxoo jàpp léegi tey avocat yi jóg taxaw ñu la procédure bi amul yoon kon dañ koy annulé ba tax na bala nga koo jàpp da ngay toog ay fani fan ba nga xam ne dana mën a waajaxndiku nga door a dindi mbulaalum kiir laayam fekk préparé na mboolem terrain bi ba nga xamante ni nii boo ko jàppee coow lu ni sawu ci sa kaw ba mel nii weñ boo mujj lul bàyyi ko rek ngay def lu tax defaluñ ko suñ kilifay diine yi lu tax moo tax man am naa lu man metti mënuma soof sax laa ko bëgg a wax lu ma ko war a waxee ndax man damaa gis ni alquran mi nga xam ne kilifay diine yi alquran la leen fal place bi ñu amee alquran leen ko jox te ma gis bu ñu jàppee ab Serigne Daara doo dégg benn kilifay diine bu intervenir bu réagir génn ci télé mbaa ci rajo wax ku ci réagir da nga koy nëbb kat ca suuf ngay wax rek ca suuf rek di téléphoné ki waaye léegi lan moo tax ñu laal benn politicien Serigne Sepp ni mël ci vidéo yeeg ak télévision yeeg internet yi benn politicien rek lañ laal te fii lañ jàpp ab Serigne Daara fii ci Njaareem ni raw ci kaso bi kan laa gis ñoom mu def vidéo ngir Serigne Daara bi daanaka ku ci réagir ca suuf rek waaye wax ci vidéo Serigne Daara bi dong ko jaroon nag Serigne Daara bi dong moo jaroon génn ni mëll ci biti ni nañ ko ba mbaa nangam xew Serigne Daara bi képp ko jar ak Serigne Daara dong jar lool politiciens yi ñoom ñëpp a yem wallahi wa rabbul kaaba laa wax ñoom ñëpp képp ku ci ni système bi fi nekk d' accord nga ci it da koo wax rek waaye yow système bee la jàngal système bee la yar ci nga judd màgg ci nàmp ci système boobu da nga cee mën a génn damay wax ni ku bëgg a génn ci système bi da ngay def ne si Ahmadou Deyne Fatma defoon wane ni man parti bi ma taxawal parti bi l'islam la bu ma ci jotee l'islam lay doxal buñ la woteelee nga xam ni woteel nañ la buñ la woteelul nga xam ni waa réew maa lànk boo léggee saw lay wàcc la yow waaye parti boo xam ne ñi ngi woo koy tuddee parti bi l'islam ñi ngi woo feeñal sax l'islam ci réew mi bis booy jéem a feeñal l'islam ñun la yow intégriste nga terrorisme nga deltu gannaaw di miima ko waat naan waaw man kay saab si kim daa sëq dong waaye duma intégriste duma Ibadou Rahman yow loo ciy daw Ibadou Rahman da aram loolu Ibadou Rahman da aram loo ciy daw bu fekkee ni yow dëgg nga ci li nga ne waxoon naa ko fii ci élection yee passé ñi nga xam ni ñoo sant Serigne Touba te ànd nag Idrissa Seck di bëgg a rey seen bopp ma ni leen ñoom ñëpp a yem doyu leen li leen Serigne Touba jox te jàpp seen njàmbur waaye kenn ku nekk rek feeñal ca lang ca feeñal ana tey Idrissa ma taxoon ñu doon xas président ma ci sàll ana Idrissa ma taxoon ñu doon saaga ma ci sàll tey ma nga ca gannaawam di sur gaam bu ko yónnee mu dem bu ko wooyee mu wuy si waaye yéen ñi nga xam ne nag dañ ngeen ci lu nekk bañ xam leen ci léegi luy seen mbir nag léegi yéen kenn ci ñoom jëru ko wallahi alhasim kenn ci ñoom man de ku dul Touba jëruloo ma tus ngeen bàll ma ndax Serigne Touba ma jaral sa bakkan bi ndax waa ji nga xam ni moo la jaral sa bakkan bi nga nekk maire de famille bàyyi koo sa kër ni man diw jaral na ma sama bakkan bi moom ma nga tëdd ca lalam lal bu nooy népp bu rafet boo xam ne ay million la jar ca la yaayam jaaxaan moom yow nga bàyyi sa yaay mu ne fële moom di rayante pour benn waay boo xam ni ëllëg bu ngóoroo boo muytu sa ndey sax dootu ko mën a gis ñàkk fulla ngeen bàll ma ñàkk fulla boo demee bàyyama nga toog ca lal ba gën a neex di gundaandaat yow nga bàyyi sa bàyyi mu ne ci mbedd mi di doorante police yi nga xam ne ñoo koy aar di leen di xaañanteeg ñoom ñu di ko xëpp ndox mu tàng
kuko jar man de ko lu seigne touba jeralo mo kudul yonent bi do seigne touba jeralo mel ni wallahi alhasib yonent bi nga wax yonent bi yalla wax nak ni annabi awla min anfusi mom jaral nako yonent bi mo len wara gënal seen bakkan wala ko wutu yonent bi bok yonent bi dong mo jar joxe bakkan ba ko fi wutu yonent bi kudul yonent bi du ko wutu yonent bi jeru joxe bakkan jeru ko bo joxe bakkan ni da ngay perte rek kudul yonent bi la wax wala ko fi wutu yonent bi jerul joxe bakkan ñaar ñooñu rek ñoo jara jox bakkan ñaar ñooñu rek ñoko jar ci adina waye system bi mom ku ci mag yaru ci jang ci dara rewum senegal wallahi alhasim li fi ak sansé wuñu system bi ku leen mëna présenter wu ci seen kanam ni leen bu mo fi togué dana def nangam day wax lu ko neex rek da duggul palé waye bis bu duggé palé neex nakari doxalinu france lay doxal suko deful du fa fanan neex nakari doxalinu france boko deful do fa fanan 90% yépp doxalinu france lay don wala do fa nan palé lolou bu ngeen ko bëggé système bi ngeen di dindi ngeen sansé constitution bi def ban sénégal nek ardul islam comme ni mauritanie nek ardul islam te téwul liñuy tuddé laïcité ma nga fa ardul islam moy yahoud bi na nek ci yahoudiyam nasran bi nek ci nasraniyam julit bi nek ci ak julitam lolou senegal man nako am senegal man nako am buñ defon senegal mu nek ardul islam ndax julit ñe fi upp te du té chrétien bi kenn du touché sentiment wala bok kenn du bafuyé dinem wala ñu fell ay haqam ndax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ba mu taxawale constitution wu madinatul munawwara yahoud ya nga fa doon dundu chrétien ya nga fa doon dundu kenn ku nek ñu jox la sa haq wa ma salik ala layyi asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in qadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

bi ñu ni ko nak ak lu mëna xew rek nañu waxtaan ñu tan bewon mawduh bokk waxtaané muy mawdu bo xamni lal na tuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol dama adama sun borom tabaaraku ta'ala daf ko defal ñetti xol ñetti xol yi ko sun borom defal mom rabbi situ jalla ben xol bi mom rek la ci yalla soxla mo ci am njariñ mo ci jariñ borom ëlëk moy taxa jambe taxe ëlëk muy mom xol bo bi ñetti xol yoyu xol bu ci jëk moy liñuy tuddé xalbul himaya wala bu la nexé nga ni xalbul kafir xalbu gumba wali yasbilla day yob nit ci taxéli go xamni taxé dootu ci top mukk la qadara allah wala saman ñetti xol yi ma bëgg waxtane yépp nak bu ci nek alquran jindi nako ben xol bi mom lañu tuddé khalbul khafil bu la nexé nga ni khalbul marad ñettelu xol bi mom lañu tuddé al khalbu salim bu la nexé nga ni al khalbul mu'min ñettu xol yoyu xol bu ci nek sun borom wax na ak mom jinjini ko ci alquran wax li ci jariñ nit ci ak liko ci lor lay tax mu mucc lay tax mu taxé gu dappeto xol bi nga xamni mom lañu jikko tuddu muy al khalb al himaya wala bo nga ni al khalb al kafir sun borom rabbi su jalla mom lay jundi ci suratul nur borom rabbi su jalla daf ni aw kasul matin fil bahri lujin yakhsu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulmatun ba'da fawqa bahdin iza akhraja yaduhu lam yakad yaraha ومن لم يكن الله الا نور فما له من نور او كما قال الله تبارك وتعالى سن بروم دافني رامستو جالا مان لين دي مثال خول بي ني تودي الخلب الحمايه ولا الخلب الكافر سن بروم ني خول بوبو داي دافا ملني جيم جو خامني دافا نور سي بير لندمي نديتال جيج ko sulumatin fil bahri lujin mune bimu noore ci bir geej ngandamu geej gi mur ko naka nonu landamu geej gogo am wenen nir wu ñew mur ko nir wo am wenen nir wu ñew mur ko mu nek ci suuf rondetal ñuul yu kuku ya bam ni dana dem ba ñuulay mbir momu ak lendamay ba dana yegg ci bu yëkëti won loxom ni talal ko bëgg ko xol du ko mëna gis ndax lënd may moy xol bo xamni sun borom tabaraku taala daf ko mur du nangu dëgg xol bo xamni sun borom daf ko mur du nangu lepp lu jëm ci yalla ak yonentum ali sallatu wasalam lepp lo xamni dëgg la xolam daf koy du moy xolam daf koy bañ bo toge diko waxtane ci kanamam xolam day kamaño duko bëgg deg day daldi bëgg sori fofa day daldi bëgg daw waxtu wo xamé ni xol bi yegg na fofu sun borom jundi nako khatamallahu ala qulubihim wa la samihim wa la absarin qisawatu wa lahu hisabun azim la qadara allah wala saman bu yegge fofu sun borom rabbi sto jalla day kaste xol bi dotu bëgg deg yottu nang deug
xol bi day lendam tax mu nek ko xamni ku soxar lay doon ku bañ deug lay doon ku añaané lay doon nga xamni dana añaané ba añaané jëmmam ndax doom adama bu gisé deug won ko gannaaw té xamna ni lim won gannaaw deug la and ak loolu yépp añaané gumuy añaané bopam taxé té duko xam wala sax xélam du ca dem bu ñu sété nit ni mu bëggé bopam waxtu wax xamé ni jog na jëm ci lu koy alak té du réfléchir jamono boba xol bu tax xol bu lundum xol bu taxé ni bobu moy tax xélam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol bobu la Seigne Touba junjini ni man Seigne Touba xol bu gumba gisuma buntu taxem ba yagg ñu ni aha kay gisna buntu taxe ba sax ñi ka yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan moy buntu taxem mu ni xana duggu sa waru ñu wax lasa la qadar Allah wala samin motax mom Seigne Touba mu ni himayatul khalbi da'un la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama mini man Seigne Touba day xol bu gumba gisuma ak taxem gisuma ak muccam ba yag mu ah kay gisna mbiram ñu ne ko lan moy mbiram mu ni xol na xol safara xol bu gumba waye safaram du dara lu ëlëk yow man xiyam mu dem sawar ñu wax lasa xam ngeen ni sawar ñu wax lasa sawar wi gëna tang ci sawaray la bok neñu aw xur la ci biir safara wala ak tend ci biir safara kon xol bobu nga xamni moy xol yéfer buñu né xalbul kafir jublu wuñ ci rek yéfer bi wéddi yalla wayé batu kafara day firi bañ deug da xam ngeen ni kéfer dafa bañ deug batu kafara day firi mur na deug gi laq na deug gi nanguul deug gi donte ni xam na ni deug gi moy deug wayé nak bañ nako rek motax nak ñu ni al khalbul kafir wala bok al khalbul himaya khalbu gumba xol bo xamni dafa kamaño Seigne Touba ni man gisuma dara lu ko meuna safara joju jangoro lu lu xana dem safara ñu wax la sa la qadara Allah wala sabab no ma adamay non la leen yalla binde ñu wote ci ñetti xol yoyu kenn ku nek ak xol bi nga amé motax ngay gis nit mu deglu nit mu wax wax ji mu wax lepp di deug mu tek ko ci xam xam tek ko ci deug waye wax joju nga lank ko delo wax ji raddu ko biñ la laaji waaw lutax nga raddu waxi diw ji te waxam jepp deug la nga ni waye nangam bi mana amna ño xamni deug ñi ng koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dekk barap sangam wala ku melawo melakan sangam ñom dal deug da am bor buñ koy xolé japp nañ ni deug fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku dekkul dekk sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku fete wut barap sangam wala bokko ci tari kha sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ñoñu la sun bam di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñool yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jo xamni dafa daanu ci biir geej aw douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw niir nak soga ñew tege ci kaw wenen niir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol da naka du gis loxo bi ndax am lendamaay wala fu ndjay ni bëd du gis lu ko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambe da ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye wajoju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dédé bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diou sang wax ko wala wa dëkk sang wax ñuko wala wa réew sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu bu ñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dootu xamé deug ak neen
day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamelu toy du xamelu waw xamul lu bax xamul lu bon ngelaw lu jëg yobale wak moy al khalbul khafi bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé tuti rek mu dal di leer buñ ko raxé tuti mu dal di set buñ ko foté tuti mu dal di gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa mel ni yéré dañ ko war di foot jamono bu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatali ko de yoy yep la bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fag tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala nu neena won borom xol bu gumba raw borom geej yu fetigul borom xol bu gumba day melni borom beut yu fetigul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul ben turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al qalbul khafil al qur'an jinjina ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañu nga suratul mutahifin sun borom neena amna ci gañu ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug ta yalla tax dañ leen di sori dañ leen nango deglu muy dañuy dem ba seen xol dand mu ne xam nga lu ko dandal muna mu ni seen paggu tefi loxo liñ faggu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ni jëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nete waye bokku na ci ni tilimal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li ci limal xol moy jew rambaaj fen wax lu leerut bokku na ci li ci limal xol lek lu leewul bokku na ci li ci limal xol top di waxtaan wula neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'ak imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu fa melni jasi boko yore faawu nga gor ci dara wala jasi ji wagnuko mom dagata la non la waqtu mel motax yonentibi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili la'i sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju saggan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yu balé ko yonentu sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24h sur 24 mi ngi seug ci connexion am rek mi ngi seug ci internetam rek 24h sur 24 yep limi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak ñen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sa xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla du ko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabisitu jalla borom xol yitlim yi
du man ma def li tax seen xol ki ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karamam borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka mayesa alal waye fa la yam dula jarign dara dara dara ci sa diine dula jarign dara ci sa jom dula jarign dara ci sa ngor au contraire sax daf lay doli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci li kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yalla ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu señ touba malen mag ña daan nek li nam daan waré neena mom bokku tok señ touba mi mu deg sama class gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena señ touba mag ñu daan netti señ moudou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamadou len djub adagani diñu ko netti nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu señ touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy bëtt sakket yi dañuy bëtt nir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolou ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sopp de faalun lima yurid waxtan wo mu leen di waxtanal taxon na buñ fa masana joggé buñ teddé du ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono jiire ni ñi waxtane señ touba ah wote nak nga xamné day man non la ko señ moudou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh amlamou djub adagui ni ñom daan waxtane borom xol yoyu nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale leen ngelaw lu jog rek yobale leen riir mu jog rek ñu and ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamagne ba yag nga gis ñu ni accam neke chamagne dara neeku fa nga xamni musab sabira bayna salika la ilaha illa hu wala ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikhou bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigal yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujjisu sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydu rahman rahna ca mimi neena al khalbu minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima aw wa bi rahmani qad alima muni man señ touba bis niki tay sama xol yalla raxasal namako sama xol yalla setal nako ci lepp luñu tudde reynu muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalbu salim sun borom djingi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin salim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fifi man li am solo fifi man moy nga dik yawmal khiyam indale al khalbu salim indale al khalbu al mu'min sun tuwani yalla defal nama al khalbu salim dañal ci man lepp liñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la di nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom wala me ci ulama wa tasuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax reynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na reynu yow mi nga xamni da nga amé leeru xol bo bokké mom aw ñam
bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni dafa tibbon boko xexé boko leké mu res ci sa bir yaram jamono bobulé li feek lolu resut ba jeex da ngay nemiku ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemiku ci sa bop ba gi nelaw da ngay nemiku ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bok ak am reynu lu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ni ko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu lu al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma aram bi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fatali ko yalla lu yeungu rek fatali ko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lum rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum bisa tuliyat alayhim ayatuhu sadadum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug muna muni fo leen fek amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ci ami al khalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra allah wajilat qulubuhum sen xol di teftefi muni rawatina nak wa izatulat alim ayatuhu sadu imanan muni rawatina nak bu fekke ni li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yonent wax ba fi lako nitu yalla sangam wax wa izatulat alim ayatuhu muni sadu imanan muni sa bo inde proof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugar muni way fo len fekk wa ala rabbi yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay seen wëru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wëru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal sëriñ bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal sëriñ bi wala ministre bi wala député bi wala dédé ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nopp nañ ca baye boñu bañ leena jox dara way yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xamni duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di défé dañu ma baal amna gaño xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi benn tariixa ba ci ñi nga xali sax nekku ñu ci benn tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor bu ñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ci utané ko japp nañ ni loolu doyna sëkk doyna leen sëkk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ñoo xamni point de faible yoy lañuy sét bu ñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alcorane ak ñom melu ñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug jotté ñu samañ la bo ta waxon r plus 4 jox leen bu deug jotté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bindu yalla rek lañuy waxal ko ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxon waye nak ko ca gis leneeni nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la
nga xamni seen adina yépp seen dund yépp ben mawdu rek defon na bayam ci ben juma ma nopi ma lal ay point sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merte bay futte ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali ma doon wax kon du diine lo xamni bi mo koy wax jang na alquran fuko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diine kon luy diine waye dama yalla bal iliman yak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolu boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikkete yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ta wara contane dañ ta wara bëkk dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mëno fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewul mëno fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek légui nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxer lu nek taxer ko lu nek dal lañ ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alaihi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhaful iman kep kenn ci yeen ko gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min ba ñako meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagadi tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jagg ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi mëna jagal yalla may leen kat ñu mëna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëd ñu dajj ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fa waxet tejeul sa gemmi kon kañ la dara di jagg kañ la dara di jagg sun borom neena gaay ñi may wax الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نينا يوي غاي دو نيام تي لا ني واخ ني ووتال كو اي دليل دو نيام تي راغال سين بوروم وايي نك وقتو جولي فوم جوتي ني جوخ يالا لام تي موم تا لا ني يام ديدت ومما رزقناهم ينفقون لا ني ام تي ورسك مو نيو مو باري ني ديلوكو تي يالا كوب يانانتام سون بوروم ني أولئك هم المؤمنون حقا لهم حقا لهم أولئك مؤمنون نيو نيو واي گم ني دگ دگ دگ دگ دگ دگ دگ ني نياو من حق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم باتاي ماغا سورة الأنفال سون بارام نانا نيو موي نيغا خامني نيوم بوي ووت ني گم يالا دگ دگ موي نيو واي نينا بوي سيت بروم درجو ييكتيكو ألك يوم القيامة moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigal leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xani luñ wax yalla tax biñ ci fay bor biñ ci leblé waye ko ni man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup légi nak bo dé wax lolu yow ka djubadi day gis bopam ni mako tax di wax dé yow ni mako tax di wax dé lolu lepp luko waral yow aji wax ji wax té bi ngay wax nga sét li nga xani mo gëna sensible ci nit ñi nga dé ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ
danañu ko déglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko déglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du len jariñ dara ci seen diiné du len yok dara ci seen alal du len au contraire daf len di wañi waye du len dolli dara ci jom la len di gëna yaafuslo ci jaamu yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hasil umma الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم يونس صلى الله عليه وسلم نينا مون مبولم خيد في جار خيد و نيك خيد و نيك يونس بو نيك وفي الله ما سيوني بو نيك امنا سي اي خيت او خيتام ньо خامني مينا مون اي خيرم دونغ لا ني جام اي خيرم ريك مونا مون خمغا سمو خيت مان يونس بي صلى الله عليه وسلم لان موي سين خيرم مينا مون موي خالص يونس بي كو واخ صلى الله عليه وسلم نينا خيتام وي alal moy seen xiram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yanam sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xéet bi muna muni alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xéet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo leen joxe alal ñu tagg la bo leen joxul ñu xass la bo leen waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor lu ne muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek say mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek say mebet ngi gudd di mebet di dem rek r+4 bu noppi nga ni benen r+4 bu noppi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wo daan ngeni wenen ma atal al abd al amal ila as'al amal ab jamli fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet du koy waral motax seigne touba radi Allah anhu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawuf fi ñu ne ko waaw yaw no def yak ni ci tasuf yi muni xana musawwien dinara ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man muna muni mok doñu suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tok sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbubum amul woni poche mom neena musawwien dinara ayni bil madar neena man doñu suuf yi may joggi muna mune ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no sawiyen dinar ay ni bil madar lema wu tasawuf it man lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu toll ni le leen dox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal la ko yalla lo leen jox rek ñu joxal la ko yalla gaay da nga yorop dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal la ko yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jekk moy al khalbul imaya ñaarelu xol bi moy al khalbul khashim bu la neex nga ni xol bu jekk bu moy al khalbul kafir ñaarelu xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbu salim momit alquran daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko
xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bo bu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem ko borom jinj ko ci alquranul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allahun nuru samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sijajatin sijaja ka annaha kawkabun durriyun yughdu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirih nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolub bepp jam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam leni leer gogu de dafa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci benn mes fomp leer bi nga xamni moy tim tak li nonu muy defé yanj leer nañi sun borom misale ko al qalbul mu'min ay moy xol bi nga xamni dafa leer leeray bo xamni waxtu waxani bu seppo mbir la ko ci yalla di xamal nopp bu ko deg danaka benn yuur gu ko deg toj nit yalla yi nak biñu jaare ci buntu bobu ci lañu yett yoon wi ñi jaarale nit yalla yi wala bok jami yalla yi ngir ñu taxe ëlle ci xol bobu le ndax lu tax xol bobu yahdi lahu li nurihi yalla ko orienté yahdi lahu li nurihi man yasa ji ci aya bi yalla moy set kuko sop mu orienté ko ci jamam moy tan kuko sop mu orienté ko ci jamam ba meuna orienté ñeneen nit yalla ba dafa tok bu yagg ben talibem jadd yoon mu jadde yoon te comme day fréquenté serigne bi xelam xalat ni waw man jomalam wi ma def suma demé tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat sam xel kon xamna ni limay xalat xamnako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yarra ci moy ga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek muy xalat di wax lolu bu yagg serigne bi ne ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fatte ko nak def nga ko ba nopi tuub ko fatte ko te bu ko defati الله نور السماوات والارض مثل نوره كمسكات في مصباح المصباح لتاخ في سجاجه سجاجه كانها كوكب دري كانها كوكب دري وملني بيديو بوبو خا خني دا فاخ سي لندم واخشات لير ناني يانجي با بوسي صاح بو ودي nga farko non la xolum jam bobu di mel xol bobu gañi ko yore mom la seigne tawax ni bu yalla dogale nga ñew jamono te dajew ak borom xol yu leer yoyu nga xamni ño meuna orienter nit yobbu ko ci yalla neena bo dajewut ak mom bul fa nek di sonn di len top di muñu dikuñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamni ñom poussu ñu passuñu muni nga ne ko kan numay def muni da ngay dem nga yeur téré gaay nga xamni ño doon pouss di pass nga yeur ko te jefe ko te maam in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasqiyaru salaf lol la seigne tawax Seigne Touba neena bo ñewé ci jamono fekk fi serigne bo xani poussul poussul mune demal ca le serigne sa nga xani ño daan pousser ka pass lañ bindoon nga yër ko boko yëré bu nopi nga fas ko yéne appliquer jaar ci yoon te mandu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasqiyaru salaf bo ñewé jamono fekk ko fi serigne bo xani day pousser ka pass mune yow pousse ko fe te jema pass yow noy def mune demal ci lañ bindon ñom
nga yër ko parce que yéene jëfe te moytu nag maandu. Wallahi Serigne Sossou, ba léegi boo gisee yàlla bàyyi fi addinaam bi muy wéy, doonte benn ñaar ñett lañuy doon, yàlla ñoom la leen di ruse. Ba léegi suñ borom gaa ñooñu lay ruse, que misli Cheikh Muntaka, que misli Cheikh Muntaka al xalbu salim boobu ñuy wax, bu ñuy wax borom xol bu set boo xam ne nii seytaane mi gën a mi yàlla wax ni mooy noonu doomu aadama sax, bu fekkonte ni mënoon na ko intervenir ci kanamu yàlla. Boo gisee nit yàlla yi di wax naan am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ni yowmal xiyam buñ ne woon yàlla baalal seytaane mu baal ko, baalal iblis mu baal ko, lu ko waral mooy seen xol yu sell yooyu nga xam ni yéene wuñ sànq lañ bu loolu sax waxumaa doomu aadama, ñëpp jàmm lañ leen yéene. Nga xam ne ñoom duñu gis dara lu dul jamaalullahi, jàkkaarloo gi ñuy jàkkaarloog jamaalullahi, nga xam ne ñu jàkkaarloog jalaalullahi waaye jamaalullahi la ñuy jàkkaarlool, jàkkaarloo gu mu ñuy jàkkaarloog moom daayiman, moo tax ñoom duñu mas xam mukk lu dul lu nit mën a mel. Boo leen indee ñoom danañ jéem a interpréter ba gis lu rafet ci ñoom rek wala lu baax, ngir yàlla jéggal leen ngir yàlla yërëm leen. Suñ borom nee na gaa ñooñu nga xam ne yàlla dogal na ci ñoom seen xol set te leer, ñu gëm yàlla bëgg ko topp ko, ñu topp dëgg te duñ ko may mukk. Ñooñu réew mu ñu ne ña fa nekk lu ñu bon dinaa leen rusa jaam boobee. Suñ borom nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma kaana rabbuka li yuhlika al qurra bi zulmi ahluha muslihuna suratu Hud. Suñ borom nee na duma alag menn réew, duma alag benn dëkk, ñu ne mu ni ak lu waa dëkk ba bon luñ ma tooñ buñ gàddoo bon, bokk bon, yanu bon, ànd ak bon, tungoom bon, du tax mukk ma alag waa dëkk ba. Ndegam am na fa ay quelques personnes yoo xam ne ay muslihuna lañ, al muslihuna fil ard, al muslihuna fil ard, al muslihuna fil ard. Nag kenn jiitulu ci Serigne Daara yi jàngale ko ci alquran yi, kenn jiitu leen ci al muslihuna fil ard. Mooy lan? Yàlla nee na mooy ñi nga xam ni ñooy yëwénal ñooñu waa kaw suuf, ñoom ñooy tëggaat ñooñu waa kaw suuf. Al muslihuna fil ard mooy rénovateur yi nga xam ni ñoom ñooy fekk koo xam ni bu ñu ko bàyyee mu yàqu, ñu jël ko yar ko, jàngal ko, tarbiyé ko, tegaat ko ci yoon, bàyyi ko mu dem. Ñoo ñooy al muslimuna fil ard. Suñ borom ne li fiéeg nag ab dëkk walam réew, al muslimuna fil ard ña nga fa, man yàlla du yàgg mukk ba ma alag waa réew mi, du yàgg mukk ba ma alag waa réew mi. Ñooñu mooy ñi société bi gën a doyee dal, al muslimuna fil ard, ñooñu nga xam ne ñoo tee yàlla alag waa réew mi, ñooñu la waa société bi gën a doyee dal, ñooñu la waa société bi gën a doyee dal. Waaw, gis naa ci yónnee nañ ma benn vidéo boo xam ni ku ñu wax Moustapha Diop Alkoki, al alim al allama mufakir fakirul kabir aw mufakirul akbar, Moustapha Diop, sëñ Moustapha Diop Alkoki ci vidéo bi ñu ma yónnee ma gis mu wax ni borom xam-xam yi ñemewu ñu wax seen xalaat, sëñu ñoo wax seen xalaat. Ñu ni lu tax? Muy ndax ku ko ci wax doo reer, ku ko ci wax doo reer. Ma ne ko wax nga dëgg de, jooju wax moom wallahi gisuma lu ko gën a dëgg. Borom xam-xam yi ñoo la gën a xam ni lii dox dara jëgu ci, ñoo la gën a xam ne li fi nekk dara bëxu ci, ñoo la gën a xam ni gaañu bari ci caaxaan dong lañ nekk waaye ñimiwuñ koo ngaan. Xew-xew bu am ñu woo leen ñu toog, ñu tàntal leen, jox leen ay micro ci rajo ki télévision, ñuy wax ay kaya-kaya rek, ay kaya-kaya rek, waaye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñu ko. Ku ko ci def doo reer, ku ko ci def doo reer,
señu ñuko kon aduna yakuna ma deg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñ war sax amuñu mané waxon nako jamono bima génné rom señ basirou mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariñ yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xam señ touba diko jangale won ngir yalla te ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen romb legi ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay net li ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko ko gëna xam nim ko xamé ba li ko waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujje moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu andani sama ci bir geej ga lolu xamone nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jari leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koku amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ñoy al muslimuna fil ard muy borom xam xam yoyu ñom la société bi gëna doyé dal ñom la société bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax lako nga dem ca bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé buxum aw jooni wala aw ñaari jooni buxum ko ni la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci naaj wa taxawul leen seenum neew ñaanal ko julé ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jooni waye gis nga waji taxaw li dogu naani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man dañ ak subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni li nga fi jaar in juba neena gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisoto leen sakal pexé in lam tulahi muslian fal taktafi bima bi in nasqiyaru salaf ba dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek seigne touba neena mourid bu nara yakule moy mourid bo xane yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha juroom ñen fuk ak juroom ñenti afalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah waaw waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la bala ma wutax nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu diké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lu yalla gaay ñi nga xamne dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xott ci aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko
yana ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al iman al ibada al ikhlas ulama tasawuf ñu jël al ikhlas tuddé ko al ihsan tuddé ko at tasawuf al iman moy nga tek yalla placeam nangou ay dogalam nonu ñuko xamé ci juroom benn yoyu bonu pen nga jaamu jiko ginaa biñ ko tege placeam bonu pen nga dem jaamu jiko bi ci dess nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla kok moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambalé ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gis na fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu mësa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñu mësa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxone al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni dañu tour seen bakkan yalla ni leen bis niki tay balna leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seen bakkan yalla ni leen yeen duma len bal yewuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem o ma sax yefale de ño xamni ño yonent be andon di xex la ño yonent be ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonent bi lañ bokkon ali sirratu wasalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dootu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ñu ko bëgg gis koy dem safara xolal khusman xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataayi fan la mujjii mom Ousmane momu moy belessé wona ñewna mujjii ray bopam ci la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni doom adama da na ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu di daw di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yaronte sallallahu alayhi wasallam ni digam ak aljana sebre ci dox ngane bu jégon ben jégo rek tabbi aljana mun waye rek mu jëf jëfi wa sawara dal niyal banding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sam mun lay leng ci wa jox ne day dog yonu sawara mangay daw mangay gestu di daw ba nga xamni ben jégo rek bu ko jégewon neppan dang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf jëfi wa aljana rek ni tarset dem aljana sidna omar djok wicc babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeuratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def luko neex bu yow mal khiyam yalla def luko neex ñu ko deet omar mbir mi di nonu de kulun muyassiru lima khuliqala mbir mi di lol de omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm kulun muyassiru lima khuliqala الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيدي البغدادي تي ملني شيخ احمد الرفاعي تي ملني عبد القادر الجيلاني شيخ عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شيخ ابو حسن الشاذلي تي ملني
Abu Madyan al-Khawsi, Muhyiddin ibn Arabi, Jalaluddin al-Rumi, Imam al-Khasali, Al-Hasan al-Basri mom tuddu gañu ñu le ila akhiri ila akhiri ñoo ñoy ñi jëk sos yoonu tasawuf jaarale ci nit ñi maral leen ak seen borom taxel leen taxe go xamni ni taxe du ci top lolu di rogalat duggu ci suñu rew mi di Serigne Touba Serigne Touba jëk dox doxin wo xamni ci

seen borom def li ñuy tudde tawakul, bàyyi lépp jëm ci yàlla. Ñun leen yéen sax noonu ngeen di dox sax baax na, waaye nag bu fekkonte ne ñëpp mel nañu yéen, kon adduna bi day fayit, kon dara dootu fi nekk. Ñu ni kon lan mooy dëgg-dëgg tasawuf? Mu ni tasawuf daal mooy da ngay boole liggéey ak jaamu yàlla, mooy al amal wal ibada, wala boog al xidmatu wal ibada. Tasawuf dëgg-dëgg-dëgg mooy da ngay boole liggéey ak jaamu yàlla. Waaye bu fekkee da ngaa féetewoo jaamu yàlla dong dong dong fas say loxo, bu ñëpp meleen yow léegi adduna bi ràpp, te suñu borom bëggul adduna ràpp. Kon nitu tasawuf day boole liggéey ak jaamu yàlla. Loolu nag ñu ngi ko njëkk a xamee ci Seigne Touba pratique boobu le, ndax ulamaa tasawuf njëkk yi ñoom dañoo toppoon benn côté bi rek, mooy wakkilu ci seen borom rek, bàyyee ci seen borom ak seen bopp rek. Leen suñu borom wërsëgal baax na, waaye nag duñu faste xaaj ak morom ja, dañu ne dañu seen borom rek rabisu jàll. Seigne Touba moom bi mu ñëwee mu ni déedéet dëgg-dëgg tasawuf mooy jàng ba xam, boo xamee ba nopi nga jëfe li nga xam. Loolu mooy liggéey ak jaamu yàlla. Mu ni wal aaslu suufi wa aamilun aalimul amil bi ilmi xaqiqatan walam yamin radiallahu taala anhu. Wal aamilu suwa mu ni wal aaslu suufi wa aalimul amil bi ilmi xaqiqatan walam yamin. Loolu la Seigne Touba nee na dëgg-dëgg suufiyànke, dëgg-dëgg nitu tasawuf mooy koo xam ne nii day xam xàmmee. Ginnaaw bi mu xamee ba xàmmee ba nopi nag mu fas yéene jëfelim xam lépp, waaye xam ba xam jeex ba nopi ñëw corosé le bras. Li nga xam fasoo ci yéene jëfe dara. Yow daal yaa ngi toog ci sa ruq rek, bu dir yànke yi woote conférence nga dem wuyu ji leen. Boo leen wuyu jee ñu nga xeesal ba weex, meesu bay bañ, nga xam ne xamee woo leen ak madame Bous. Ñoo madame Bous ñoo niroo arfan bi arfi. Ah, nga toog ci béréb boobu baas boobu yi waroon a tàmbalee ci nit, wala sax plateau télévision bi, plateau télévision bu ni jigéen ñi la war ñëpp lu xaram rek lañ sol, lu aram ba yegg ci aram. Jigéen ñi la war ñëpp lu aram dong la ñuy wax, jigéen ñi la war ñëpp lu aram dong lañ moo leen fi indi. Ci plateau télévision bi de yaa ngi toog ak ñoom, bàyyi fi loolu lépp, naan leen say de sunaa Khadija. Ba Jibril ñëwee fekk yonent bi ca xunti ba mu ne ko wóob, Seydatuna Khadija daa daw ñëw ci kër gi naan sammiloo nii sammiloo nii, ma foofu lu fa Khadija di wut. Seydatuna Khadija li soxna Jaara ba nga xamante ni nii kay Seydou Mor Anta Sali nee na ko toggal ma sama añ bii mu daal di xargaal ga, waaw foofu soxna Jaara lu mu fi wut. Ba wax ak madame Bous mii nga xam ne nee na la ab julit la, ba woole ci l'islam, doo ko ne yow kat yaa ngi madame Bous kenn mënu leen a xàmmee, te waroo nuru madame Bous, madame Mohammed nga war a nuru. Sa mees mii dëgënut, sa xeesal bii dafa arab, lu yaraax lii nga sol dëgënut. Ab julit bu jigéen jo solam day jot fat yaatu, foofu nga war a tàmbalee. Doo ko wax maam Diarra mu xargaal di toog kafe, foofu nga war a tàmbalee. Door wax Khadija mu naan Mohammed sammi loo ni sa bakkañ. Moo tax duñ dem saa boo génnee ci mbedd mi tasee ko jullit, tasee ko maam Diarra, tasee ko maam Diarra. Boo ko xoolee dafa ni am madame Bous la. Boo génnee ci mbedd mi dajeeg am na Fawa Diwe la. Boo ko xoolee dafa ni madame Sarkozy la. Ah, ba noppi ngeen leen ni xam-xam ngeen leen di wax. Kenn mësu koo gis. Nitu tasawuf yi bi ñëwee nag léegi ci ñu xott yoonu tasawuf, jiilan baxdal jiil, jiilan baxdal jiil mooy génération par génération, génération par génération ba mu xëy ñëw ci suñu loxo. Noonu muy déplacé wu moom tasawuf génération par génération moo ko indil turam yu bari yi am yëpp. Kenn ku nekk tudde ko yoon wi nga xam ne yow moom nga jaar ba mu raxas la, ba nga set, ba mënal laak sa borom. Ñu tudde ko ilmu tasawuf, xam-xam bu sell bu set. Ñii ni déedéet tasawuf mooy ilmu taskiya, xam-xam buy defar bakkan. Ñii ni déedéet ilmul axlaax mooy xam-xam buy defar jikko. Ay yépp benn la rek, ñoo bokk luñ wax. Ñii ni déedéet ilmu suluk ila llahi tabaraka wa taala

lolou moy xam xam bi lay wam ma dimbali ci yalla direct ño bokk luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante au lieu que ñu yeggale ñi ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam ñaan inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisé yalla am wayema muna muné xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi défaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi défaru do nga tax yalla yënim jikko yi défaru rek ben mission bobu do nga la am inma bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonentou neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa goor ñaak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de goor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ngay kris koras bude jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayale lu aram lu ni ñang koy def te kat neena ñuy wa daira makarim al akhlaq manya tur wi de wuyewut borom tur wi de wuyewut borom yonent yeb bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويسكيهم ويعلم الكتاب القرآن والحكمة إن كانوا من قبل في الضلال المبين من سورة الجمعة بما يالا دي يوني داخ ما يوني تي ньо خامل نيو إليتر لا نيو نيو خمول دارا ما نيو نير تاسكي لين ديفار سين بكان ديفار سين جيكو jangal len terem yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni demone bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu reeru xamuñu dara qablu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba juñu na len ci masali defena sax ci xokal bu kaaw la len juñu بمن منهم مرب بأشكار وحالات منهم مرق بعال وعدا أبدا منهم مرب مرق بالإسارات لولو موي ليان صلى الله عليه وسلم وخني إنما بؤست لأتمم مكارم الأخلاق وآية موي القرآن وخني هو الذي بعث في أمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويسكن ويعلم الكتاب الحكمة لولو موم لا سيغ توبا دي جنجاتي خقال بوكاو موني سيرين سي نياتي كاتيجوري لين ñetti catégori lañ li nga xamé ni xolé doom adamay ñetti catégori la té ma juñju ko légui sëriñ ci sëñ touba né ñetti catégori rek lañ ëmutum ñentel mune amna ci catégori bo xamni ni mi yeggalé ay talibim ci yalla nga xamni day pouss pass yegg yeggalé lamtu laahi muslimaan joju mo xon amna fu sëñ bi waxé naan ومن تعلق بواسل وصل ومن تعلق بعكسه انفصل انت بارد ديال اونينا بو فكاني يالا ورسغل نلا غا غور غور لو با ادي تي كو ييغ مينا موني كين مون لا تي ييغ من واي نك بو فكاني داغا جوج جوج ديم باماكو ولا غا جوغي بريسيا بغا ديم برغامو فك واغا بو بان غا دوجو تي موني بو سوب يالا داي بريسيا غوغو دو في جوج دي دو كوستو باس joge berisia beug dem bergamo wala joge be etali beug dem amerique fekk waga wu pa neena nga duggu ci seigne touba ko wax de muna muné yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique muna muy da ngay duggu ci waga wu tak wu dem amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dog nga diko sikkar nga yegg ci yalla
am ñom ño xamni xal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole turu yalla ak liggéey loola loolu moy indi yoonu tarbiya da nga leen di boole di leen liggéeyal andak turu yalla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay nak xam nga ñi defa dañuy nekk ci kiri koro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbaye ci am misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox turu yalla mané awla ya bëggu lu yomb way ya bëggu lu yomb dama bëggoon turu yalla bu melon non yalla dina yëni ay yonent ñu ñukay jàngalé ko joxe mané yow ya bëggu lu yomb yu xalé nan da nga bëgg lu tigo diko ay da nga bëgg lu tigo de minhum murabbin bi askari wa halati ngay bolé sikar ak dem tol ngay bolé sikar ak liggey muy nak amna ñom ño xamni minhum murabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ño xamni ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolou par période lay don toujours lay lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kafcero kafe bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lay lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd lima nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugi ñukay gis wéddi nga laaj ko becc ciun lu taxone beutam wéx te dotu xonk moy da fekkone beutup cheikh saliou mbacke xonk mu xey wéxal ko tal cialako lako topi lepp top beccu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yoniku ci yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne salou mi la wax bekki dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtuway bobu la moy de hal limi def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum murabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak yek fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal moko yobbé bëtu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbir yi su ko defé nak niti sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen
amna ño xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ci kawam ni mom ci bofam da baxul da defurul da neur ta taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëkk ko fekk ci xala bobu te fekk mom leen nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xam ni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xam ni dafa mëna fey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di fey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni dagay dig ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefas gi ni la dedet bul top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji di fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqib bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bahan dal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër ñu ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawat ci texé yeneen ci dess sagane diine mbir mi upp la doole ba doto xam sax luy sharia ak ila akhiri kon ki len gëna mat moy ki nga xani mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegguñu mu texel la doto texel di bu mukk koku nak la señ bi di juñu nan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defé ko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhab bi te ñu muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom muniko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla bënu ko am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te duko ndok mu daldi bind jinj ko ci suuf lolu moy bi isara cheikh salim mbake da naka def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñewé bu la dé yoni mbam lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jundir tur yalla bi famu ne tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermande taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam cheikh mudou kabir mbay musna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mune ma yor nga bik mani waw mune ma bind mune nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nopi ak xal bim mako waxe wallahi wa rabbul kaaba dana ko fekki ma bind ba nopi ni ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bi melni xal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi ki nga xani mo représenter Serigne Touba fe ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kare bi ma bay bu salam di jox tour wo wi di ma wax loli bo ma nga and ak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net le histoire bu nopi mune beurek ni ma yor nga big mané waw mune bindal nangam ma bind bi hal bi delu sé da wé ci bob bi na xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki ñu ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nekk rek yalla nako yalla doli njegal te doli ko yermane abdou salam mi khalifa am yalla nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko
kon serigne sangok serigne mourou buma ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala yi ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtan wi nam ko diko jambat yamuy nek di laaj lu xew dara lu rek xana nek ci tay jamono yeen ab serigne dara mom bu daara ji jang jangé rek tootu mëna top waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaan xamna ay serigne mudu ma waxale ko moy amna daara jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pakk bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatte ni daara ji dafa amone ay dongu yu jigen waye comme dongu yu jigen yi ak yu goor yi buñu yegge ci yenn mustaway wala yenn ad yi do len mëna te xajjalé tayit da nga ci sonu lol ci bañ ñu bokk jotaay te danaka do ci man dara do man tusu nga tok lol mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dongu yu jigen tollu won ci juroom ñaari dong biñ mokale mani dootuma jël jigen dootuma jël jigen waye bari ni ci julit ño xamni am nañ xemem tefu bëggu jox ma seeni doom yu jigen ma jangal leen ndax ay doom yu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doom yu goor ba indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lako soble def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yu jigen ñooñu inshallah taala su ko defé ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal ni diko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom niko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene di barab ba yalla ñi ngi leen di sak ñi ngi sak ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko mataliko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran karim li wa ila taala karim inshallah taala benen bi ci dess fi may teje rek may jeexale seigne mudu moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balane wat nama lutax do ci waxat benen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban Israël dañuy nit ñu deung yag alquran rapporté na sini jaar bi jeex danaka bo gisé yonent bi wax naan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lool ban Israël dañuy nit ñu xamni yonent yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonent yépp ci ñom lañ daan feñ yalla dafa leen ci langa bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran suñu borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen bani israël xalaat leen delo leen seen xel ci seen borom fatlikul leen seen borom lim leen defal ci tiranga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na leen ko yemutu sax dem na ba gënal leen ci lepp lu nekk ci kaw suuf ndax yonent mu massa yenni ci yeen la jaar waye and ak loolu lepp kat dañoo trahir and ak loolu lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahuda sun borom neena nga suratul maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ mu na mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ni moy yahudi ñom xam nañ deug bu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko de jang nañ ko ci tawrat xam nañ ni l'islam ay mujjé adina bi waye alquran wax ñi bëkk ko jabulise
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون سون بروم ني يينا ني ني دي جابولي سي دغ غو لير ناني بغا فخيو اجل او فن ديف كو موي دغ تي خام نين لي نين بغا ديف دغ او فن لا بن اسرائيل كاج لا نوم سوفو فلسطين نيوم ابراهيم مي ني ريكلامي ني موي سين مام ابراهيم مومو صاح اترانسي لا وون سي سوفو فلسطين ناخ ابراهيم فام جيتو يروفا ñu gundu xatal ko fitna ko bamu joge fofa gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dekk ba nim fa joge ci ndigalal boromam dem makatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xani falam yonti yalla sulayman defon mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal maam ju jëk jëlé ji nga xamné nungu wuñ ko tudd mo leen dal mo leen top ba légui moy kañ wax khabil xam ngeen ni suñu maam adama waye lool de bi moko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni suñu maam adama alayhi salam nok xawa bi leen yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë dugg cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor na ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba aksi ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikhub habil so také cheikhub habil moy sa soxna bu ko defé habil ñu tak sa cheikh bi di muni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikhub habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ni ko lolu moy sharia bi yalla redd muni ko dedet muni kon nak legi dem len yalla atulen mu len yalla di atté muni kenn ku nek na set la muy liggey mu jaamo ta yalla ni yalla bu fekke ma am deug na nga ma nangul sama ki bu fekke awuma deug legi muni boba ki nga xamni moy habil mom baykat la won mu dal li jël takku dugub te ko fe ni yalla jamo na lako bu fekke ni ma am deug jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy habil mom tamit jël am xaf ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jamo na la xar mi bu fekke ni ma am deug legi yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhi salam mu war ray ismaeil xar mo na lañ dilu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamni lool amna habil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi fréram bi nga xamni mo na la tak cheikham bi dakoy massacré daf koy ray bim ñew ni ko yow dama lay ray ndax da nga na la tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma de ray waju di niko muy habil niko soma de ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakka ak sama bakka xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nek ci ray bakka ni mu tollu waye nak banexu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu ma sakere habil ni dem ci all ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba yalla yebal melni picc mi ñew jangal ko ni ñi soole ab ñew gis nga nonu nga xamni habil momi ray habil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil té ko ne xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lir ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs lu ko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñett ñi ño représenter ñett diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñett ñi habil mi ma wax legi atender oxystifam banexu bakanam tax mo sak massacre rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo representer diina yahud ci kaw suuf habil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko
mo représenter diiné masia ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masia ñom atam nañu sacrifier seen bop pour intérêt kenen diiné masia bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masia lutax ñi ko donné ci seen mam habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñi ko donné ci seen mam habil légui nak buñu rayé habil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xéxat dedet ben dom la jëf la ëmbaat goor la bi mu juddoo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci luxa ki luxa liñuy tuddé ñu ko waxe sax yunani ya luxa yunani ak luxa ibre yépp li nga xamni mom lay tek mom xihsa neñu moy alhibbatullah moy mayu yalla mayu yalla neñu adama ko tuddé ki sayyiduna awa yaay ji moko tuddé hibbatullah mayu yalla muy xihsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wotalal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax xihsa ñew na tolanti habil ma ñu rayon legi yon ci yalla xihsa momi nak mom mo representer diiné l'islam l'islam lu mu wax bu ndike l'islam dani man d'accorduma ci diiné yahoud seen règlement biñu teural d'accorduma d'accorduma it ak diiné masia règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre muné gis nga ñëlé dañoo exacéré moy diiné al yahoudiya dañoo exacéré bu mu upp diiné al masia ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yont yalla isa waxe ci sari'am bi yont yalla ki isa dani yow señ modou mbey cham bo dajek nor xujje ci mbedd mi mu door lam talata ci sa loxum ndey jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbeuti sa loxum cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masia bi l'islam diké ni dédé yow mudou mbey cham bo génné ci mbedd mi dajé ak mor xujje wala ibrahim la mu door lam talata ci loxum ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu atté kat ba mu door comme talata ci loxum ndey jor ba nelaw bu yéwo dana xamni door metti na bu bu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bu bu ëllëgé du door kenn lolu mo mëna indi équilibre ci adina bi diiné joju mom la yont yalla xihsa atener waye mom la représenter ci kaw suuf muy diiné l'islam mom mo représenter diiné l'islam ci kaw suuf mom sayyidina xihsa histoire bu gudd la buma ko topé mën na yag waye dama ni israël dal ndingute ak djubadi ak am nijaay ju ñu wax amérique ju ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ñaka yaw jël seen bop jébal amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni amérique buñ la jaay pétrole légui tay amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balu ak waye defuñu ko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba desordre bu kenn mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len seen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israel mu delu gannaaw yalla mën nako julit bi mom mën lu ñaan rek tax addua silawul mu'min julit ñaan moy ngannaam bu amul men pexé su ko defé kon lool rek la wax ni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gërëm bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ci diaspora bi
te bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa siddéem ak sa daqaar la muy tuuti tuuti ak COVID-19 bi ñu nekk ak ni mu mittee waaye taxul ñu fàtte dara ci daara ji. Xam ngeen ni wax naa ne dépense daara ji moom mitti na gaa waaye koor la rawati, koor la rawati. Yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Te ñii may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nag amu ci. Ñii def lii kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci. Daanaka mën nga wax sax ni suñu doom ne ci daara ji weeru koor yi amaana bu leen gisee rek dañ ni gannaaw suba la ñuy war kenn ku nekk ñu indil doom ay yére. Daanaka daanaka daanaka ñii ñëpp kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci. Kon nag wax dëgg amal nañ leen cant, amal leen njukkal. Ah ñi fi seen doom nekk it defuñu ko, xëy na seen loxo daa jotul seen gannaaw. Ñi ko ci def daal ay benn benn la. Ku ci mel ni Serigne Moudou Cissé jot naa lim dugal ci dugalukaayu xaalis yooyu. Ku mel ni Alhaji Diop ñoom ñëpp kenn ku ni sax ñu ne daanaka fàtte naa man réew nga nekk defe naa ñii Angleterre lañ ma woowe woon ñi ci des defe naa ñi ngi Afrique di sidd ila axrihi waaye ala kulli xaal yàlla moom umpule wu leen xam na ñoom Soxna Daba Jum ñoom Mame Boussa Gueye Mame Boussa Niass ak ku ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam Serigne Mahamadou Diallo moom yàgg ngeen koo xam moom moom da koo da koo sasoo moom weer wu deewu nekk Serigne Kosofal Kasaalika naka noonu la. Ñoom ñëpp wax dëgg sant nañ leen gërëm leen ak ku ci mel ni keneen koo xam ne ba tey sax moom wowuma sax da koo dugal rek noonu defe naa mi ngi tudd Nani Cissé Diallo Nani Cissé Diallo nga xam naa da ko ciy dugal noonu rek ngir barkeeloo ko. Am ñoo xam ñoom dañ koy dugal rek ñii dañ koy jaarale ci jumtukaay boobu ñuy wax Orange ñii jaarale ko jumtukaay bi ñuy wax weef la xuma. Ah loolu lépp bëgguñu maa xam sax boo demee boo demee sax jéemuñu maa xam yàlla la ñuy defal rek yàlla taxoon ñu def ko def nañ ko ci. Waaye mayit nag am naa fayda jotal ni ba ngeen ma ko joxee joxal naa leen ko yàlla. Sant nañ ci bu baax dong itamit sant nañ ci bu baax. Wallahi weeru koor yi bu ñu ne weeru feeñ ne ba biñ naan suba la korite lu gàtt gàtt seen dépense dana dem 250,000 waaye nag damaa tiim dong ndax yéen de. Kon nag gërëm naa leen sant naa leen ci loolu ndax yonent salaalaahu alayhi wa sallam moo ni man lam yaskuri naas laa yaskuri laa budul sant nit ñi doo sant yàlla. Ñoom suñ xaadim jiiteeg ñoom ñëpp sant nañ leen ci bu baax a baax gërëm leen ci ak ku ci mel ni sëñ Demba Fall moomale moom tamit keroog bi nga xamante ni yàlla na ko yàlla fayal dëgg la sax moom doom a ngi ci daara ji waaye nag loolu ba mu koy def xëy na doom ji ne ci daara ji doo nga taxut mbokkam suñ ko sofaal mii la bi ñu ne gannaaw suba la kori fu ñu dugg naa fa pour wutal gone yi ay ganaar yi ñu waree ba mujj ma décidé ni kon daal baye boo ma dem jënd xar ndax ganaar amut te xar yi seer nañ. Bi ma wooyee jaaykatu xar bi ba ni ko topp tool moom xar indil ma damaa coupé rek mu woo ma téléphone ni ma yónnee naa la am xar ma nga garage daarul ma oto yi demal jëli ko. Ma woowaat ki ma waral na wutal xar mi moom daa tudd yàlla ma ne ko gis nga suñ borom de rabbi sitwa jàll ni te kat maa ngi ko naan lebal mujj ma mënaa mujj mënaa waa sëñ bi mbaat dag maa yërëm rek moo tax mën naa la ko jox rek ba keroog ñu war yi ba noppi nangam nangam ma ne ko wallaay du loolu gëm na xam naa ni yéene nga ma ko xam naa ne man nga ma koo jox bañ war yi mu naa ma ne ko waaye lii moom bu la neexee ñëwal ci daara ji booy ñëw di fekk xar mi jox nañ moom xar mu doon ne ah kon nag sant naa ci yàlla bu baax a baax. Kon nag sant nañ leen bu baax gërëm leen noonu la ñuy sante sëñ Moudou Mbaye Thiam di ko gërëm. Ah moom nag rajo boobu mu def ci internet bi te jullit ñu bari di ko déglu jullit ñu bari waaye rawatina nag kilifay diine yi ni fii ci Touba ba démb rek bi ma barki démb rek bi ma demee ci màggaloog mbàkk xewr ay kilifa wan nañ ma rajo bi ni moom ñun daal sëñ bi ñoom dañoo yaakaar ne rajo man maa ko ubbi ñun daal suñ bi sa rajo bi rek la ñuy déglu ñun guddeeg bëccëg ma leen rajo bii nag mbokk mu baax mu ngi wax sëñ Moudou Mbaye Thiam moo ko ubbi tuddee ma ko ñu tuddee ko rajo sëñ Moustapha Mbaye Sall ñoom ñëpp dañ koo ñaanal sant ca yàlla bu baax a baax a baax kon gërëm nañ leen sant nañ leen. Am na mbokk moo xam ni bitim réew la nekkoon moom tamit ñëw fii laaj na ma ba sonn gisuma ñëw Touba laajte ba sonn gisut mu ñibbi waat daal ne ah man de jaaxle na Moustapha Mbaye Sall daal ni ko waa bitim réew xamee ak ni ko waa Sénégal umpule ma ni ko déedéet umpule wuñ ko sax xam nañu ko
xana li fi nekk ay mooy la ca des rek lañuy bañ a tudd dañuy tudd taxasu parparlo mu woo mu woo ma téléphone am kum dajal daal xam naa kooko jox ko numéro téléphone bi mu woo ma ne man daa am alal ji ma doon ne woon ci sama baay bariwut sax waaye nag ba ma nekkee ci réew ma dama ne sama wàll nañ ma ko fi baal su ma ñëwee yóbbu ko daara yim safa mbay saam barki démi la fi ñëw indi ko lu war a toll ci cent nang ak mille ma ne ko heureusement fekk nga may toppatoo daaray jigéen kon nag defal naa la ko ca mu nekk sa doxatul jaar ya mu ñu alhamdulilah rabbil alamin ma nga dëkk fële ca fu ñu wax Kër Mafal Fatina Touré waaye li lépp daal li ma bëgg wax rek mooy dañoo bëgg lu baax ngir yàlla di ko wut ngir yàlla ah ñu nit nag du ngeen ñu gën a gore may wax ne képp ko xam ne nii ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yàlla jaarale ko ci saay loxo bul ma ko jox seesal keneen waaw bul ma ko jox seesal keneen dëgg la nag doo ma forcé ci ma tudd ko waaye fu tudd ko jotee danaa ko tudd ngir yàlla waaw noonu lay gërëm it bu baax a baax a baax soxna Khadija numéro 2 xam na boppam daari jigéen jii may wax nii nii barki dem bi ma koy bi may jokk ak Modou Mbaye Thiam rek boo maa nga Ndakaaru dëgg la sama soxna la waaye nag li muy doon doon sama soxna du tee nag ma wax ko bi mu yëgee ni daari jigéen ji maa ngi koy taxawal la mu ci jëkk a def mooy 1 million ferme la ma jëkk a jox ni ma maa ko tàmbalee ak kon nag ñu ngi koy wax jërëjëf jërëjëf jërëjëf jasakallahu xeyri jasayihi moom day bañ ko wax turam waaye dëgg yàlla jàmbaar la te bëgg lu baax di ko def ngir yàlla damay wax ni man Moustapha Mbaye Sam ku xaar ci man ma naan la mënumaa ñàkk nàngam ah kon de di nga xaddi ndax ba juddoo ba tey mosumaa di soxla ku dul yàlla rabbi situwa jàlla jalaaluhu xalaqana wa maulana wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëñ Modou ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf di leen balu àq ah di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan ngeen ñaanal yàlla it li ñuy tuddee xorfaan mi bàyyi baat bi waay ba ñu gën a mën a def jataay yi xam naa njàngale majalis mi ak yooyu rek moo ko jàpp kon nag gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sàkku ci yéen ñaan di wax ni alhamdulilahi lasi bi ni'matihi tatimu salihaat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي قصيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوريتيري راديو قصيدة أونلاين دلو سنة ملان يون تسين إميسما بيني تدمين حاج العابدين إلى الجنة seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal ina biñu sant Yalla di li ci Mustapha Ali Salam ndokal len ñaanal len sakku ci ñaan arabiy ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal birib bu ne balas bu ne jamono bu nek ak lañ ca wara wax moy li arab yi tudde waqi'a moy xew xew ñu deggmal xew xew bu mag ci l'islam xamna bi ñëwé xew xew ci gëna mag waye bu mag
1: nako yonent bi baye won sallallahu alayhi wasallam
0: al mubarak
1: mu indi ci ay lent
0: wër koor wéru kër wo ñu dëgmal wéru koor wo ñu dëgmal mu tombé ak ñun fi ci Sénégal ay xew xewi adina yu mu wara dajël dana feñ ci biir waxtaan wi bu ñu ko waxtu yu mayé inshallah ta'ala shahr ramadan al mubarak faradaha Allah في يوم الاثنين من سحر الصحبان سنة الزاني من الهجرة وكما قال عليه الصلاة والسلام ويركور سن برام تبارك وتعالى من كفرتال كي ويرو صحبان وي ني نك تامي وادي جيخني ci bisub altine ñaarelu at ci gaday yonent bi alihi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam gaday na ba ñew madina munawara ba am fa at atum ñaarel ma ci wéru sahban ci bisub altine ci la sun borom faratalé koor ci yonent bi alihi salatu wassalam koor fardul ayni la fardul ayni moy lo xamni personne bu nek ya ko meuna defal sa bop jëm ju ne ya ko meuna defal sa bop mom koor motax mané xew xew yi ñu deggmal ngeen diko wax ay élection 2024 mu dajek shahr ramadan al mubarak té mu am ci téré ñu yolamal lool téré li ñu yolamal am ay borom xam xam yo xamni far taxna ñuy jema def ay fatwa di wax aw nit nan len bu ngeen egge ci mbir mu mel sangam sañ gene dox sen koor bu koor ga weso ngeen fay lolu wirut du lu am te koko def dang ko reccu ëlëk yowmal qiyamati akbar sun borom neena tabaarak wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما محدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يتقونه فدية الطعام مسكين ومن تطوع غيرا فهو غير له وأن تصوموا غير لكم إن كنتم تعلمون لولا ما سورة البقرة nga suratul baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yen wa dairatul iman yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci sin kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglel won amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen muni bu ngeen gisé nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bok ci benn ci jumtu kay yi nga xamni day joxe ragal yalla ben element la buy joxe ragal yalla mom koor muni taragal yalla ken waru ta jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman muni bu ngeen gisee ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tanka ci kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman ma duda mune fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mën ta and ak koor mayna la ruksa nga dog te konté sa fani dog bu wesso nga fay bu wesso nga fay am ño xamni dañu comparer fa man kan minkum maridan aw ala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko ruksa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nek ci tukki yalla mayna ko ruksa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni election 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu comboké diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparer ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yanantu sallallahu alayhi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dog amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dog mu diko jéwa comparer waye ñom jankatuwa bi ñu wax ni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon défendre garabuk l'islam lañ doon jëmbat garabuk l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dog bañ ko ko dag bañ ko ko fagaagal motax sallallahu alayhi wasallam ni pour ngeen am force man riposter kon man ngeen dog man ngeen di laaj election 2024 lu ngeen di defandar ci l'islam lan rew mo xamni layig la lan ngeen fi defandar ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga reccu yowmal khiyam lo ci don doge dang ko reccu de Cheikh Mahmoudul Fadal Al-Mbaki mu degg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombek nawet nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir sammé ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana loolu danaka mok jihad ño xawa jégé danaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga Cheikh Mahmoud Fadal lu mu daan joxé comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga bolé bay ba xaw man nga bolé toli fallu ak wéru koor muna muni bolel toli fallu ak koor kep ko xamne nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor seigne fallu de mom bu ben situation massana gar dajé wéru koor fatwa bi la daan joxé mom fatwa bi muni nawet baangi ni di ñew de day tombé ak wéru koor muni waw muni kep ko mëna bolé toli fallu ak koor bolel toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor lerna de yow ay election yo xamné election laïcité la daray diiné nekku ci ko la ni man nga dok bu wéso nga fay dugal na la ci musiba de té bala nga ko xam yow mal xiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khairun lakum yeen ñi nga xam da ngeen na febar sax mba ngeen nek ci ab tukki ah bu ngeen mënon reposté ba wor day mo gën sax nak wa antasumu khairun lakum yeen ñi nek ci ab tukki te ma may leen ci ruksa ngeen baña wor yeen ñi nek ci tawat ma may leen ruksa ngeen baña wor bu ngeen mënon boole tawat ji ak koor mo gën ci yeen bu ngeen mënon boole tukki bi ak koor mo gën ci yeen lu ko waral moy bisu koor bis bi ci wéru kooru ren ji di 2024 altiné wéru kooru 2024 wala ajjumay wéru kooru 2024 mënato ko am ci sa dund gi bu la xese raw mënato ko am ci sa dund gi du benen altiné du benen wéru koor du benen bis ak bis bu mëna doon lu bis bobu reuy mën te remplacer bisu wéru kooru altiné 2024 ba ajjumay 2024 mënato ko am mënato ko am motax yalla ni boko woré mo gën ndax bu la xese rëcc mëno ko dabbu yenen xey ci jaamu yalla yi xeyna mënes nako dabbu waye wéru koor bis bu la ci xes raw jeexna mënato ko dabbu ila yawmil qiyamah motax sun borom ni wa antasumu khairun lakum in kuntum tahlamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug nak la wax lool la sun borom wax in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug wallahi bu ngeen woron mo gën ngeen xamone li nek ci wéru koor ben bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ben bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ngeen bal muni wala lisina yutiqunahu fidyatu ta'am miskinin ñi nga xamni nak dañu dem ba niw doole ndax seenu magge ñu dem ba niw doole ndax seenu magge mënatu ñoo boole magge gi ak koor ñoo ñu mën nañu def liñu tuddé fidya mën nañu def liñu tuddé fidya moy bu ñu woré ba ngoon ñu sét manam bu nit ñi woré ba ngoon ñu sét lu sour miskin ñu jox ko ko ni jox koko sun borom tabaaraku ta'ala ni ñi nga xamni dañu ni ci tukki mba tawat tan man ko boole koor lol day mo gënon ci ñoom ñi nga xamni batay dañu magal baxu bidas mënu boole koor ak seenu magataay waye buñ ko mënon sax mo gën fa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun la ko cho barew maynalé ci ruksa man yalla dé maynalé ci ruksa maynalé ci possibilité dé man yalla ñu wayé nak ah boko banona bañé def di mo gën bo bañona jël possibilité bi mala ci may mo gën dé possibilité bi mala may ngir nga baña wor man yalla dëgg la mala ko may dé wayé bu fekkon ni man nga riposte wala bok man nga def effort ba baña jël possibilité bi dé man yalla moma gënal fa man tatawa fa huwa ghayrun la kon koor fardul ayni la yalla faratal ko ci jambu mu bindete mom ko sant len ko kon alquran rotal na ay ayi tektel ni koor faratal su nos yonentou sallallahu alayhi wasallam tektalena ni koor farata la bari mi ci hadithu buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqami as-salat wa ita'i zakat wa sawm ramadan la ca tek wajjul bayt man istaha ilayhi sabila sun borom bimu ne yonentou sallallahu alayhi wasallam bimu ne l'islam yalla daf ko defal fondation juromi pied fondation l'islam juromi pied la ñoo yanu neeg bi ñoko tiyé sérini yalla rek yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ndawama ñoo taxawal julli jurom joxe asaka boko mané dal li cey tek wéru koor ñu xamni kon bo sérini yalla rek yalla yonentou sallallahu alayhi wasallam ndawam la moko yonni nga taxawal julli genn asaka bo amé lu ko mat légui biko ñentel ban la moy wéru koor kon ñett ye ñu jitu wéru koor top ci mu doga mujjé aj wajjul bayti man istaha ilayhi sabila kon juroomi pié l'islam yoyu di 5 pié bu ci nek waxtu wako mané amul ngant lu la sharia di indil ludul ngant lo xamni sharia nangou nako sharia nangou nako lolou ngant kep la l'islam di nangou nga baña wol buñu lay jang al fiqh islamiyya da nañu gis ni nit ki bu julli joton mu meuna taxaw julli taxaw jodd baña wëru ci dara ndax santé may nako ko waye mu am ben febar bu tax may fam tax mu julli wewu ci dara te manon na taxaw baña julli bu julle ba selmal sharia da ko non su julli gi hader la nen la yalla du ko nangu su julli gi ndax amon nga katanu meuna taxaw julli don te febar.

À, ba cảnh, ba cảnh waxunu far de, far dagan na. Aw far sari am mayano ko, man dama far, man mi di wax yeen dama far, deug yalla dama far. Kan la faral? Kuñ wax Abdul Khadim. Abdul Khadim tudd fi, man koko la faral, wax deug yalla dama far. Waye par par lo wuma de, lima xam ci Abdul Khadim diko wax, bumako xamé ci Seyd Alhadji Malik non la koy waxé, bumako xamé ci Cheikh Tidiane non la koy waxé, bumako xamé ci Cheikh Ibrahim Niass Al-Kawlakhi non la koy waxé. Yalla sédé nak, yalla sédé nak, yalla sédé nak. Bokk na ci résultat wu koor ak njariñam, xamna dañ ci mësa ñu spécial ci résultat wu koor. Bokk na ci moy lalay fégal safara ci hadith bo xamni yaronata sallallahu alayhi wasallam moko netti. Asiyam junna min an-nar ka junnati ahadikum min al-qital. Neena koor day defandre nit ci safara ni nga xamene sa bubum kong mi non la lay defandre ci xej ni lay sanni ak misili, ak misili protection bi nga am mu di la defandre misil nga xamne bu misil nawe jëm ci yow nga anti misil ko. Neena koor moy anti safara mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam koor moy anti safara koor. Xam nga da ngay am logiciel bo xamni virus day ñew bokk ko yak, anti virus bi ñew dégager ko, muni koor moy anti virus pour safara. Seigne Modou waxtaan yu jeexul ñu yamale ko fofu moy benen yoon. Donc ñaari fan yépp ma ngi am ay conférence yu tégalo dembula joge ci conférence Darul Karim bi di ndokel suñu xarit suñu walere Serigne Cheikh Mbacke Abdul Bahe hafizahullah wa raha suñu xarit la suñu walere la di ko xamni ak njabota ma ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit boole ci nak lo xewle niko mëno ñak ba ñu lolu mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaan yalla yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla man nako bam toge jotaay señ Massamba rahimahullah señ Massamba Mbacke ñepp ko xam bokk ak señ Touba lepp waye jaay leppam jox señ Touba ngeeremal yalla lim am ming ko jënde ci loxal señ Touba ci gam anam lako jënde ñak mba ñuktu mom ñaar yépp la boy won ndax waxon na leen fi ni leen alali yalla ñaara koy jënd mané kuko weddi fexéla gi cheikh ibrahima nga laaj koko moy ñak mba ñukki alali yalla ñak mba ñukki señ Massamba da boole won ñak ak ñukki ba am ngeureumal yalla ci alali yalla joji jele ko ci loxal señ Touba radiyallahu ta'ala anhu yalla yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taaf ñu ci barkeem te wanale ko Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëllëg yowmal xiyam ñun ñëpp suñu borom dajale ñok Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwriñ nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pélé del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma nadduhu kullu unnas bi imamihim yowmal xiyam sama jaam ñëpp kenn ku ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay sét ka nekkon sa qudwa te muy dëgg ci yow nga xamni mom nga daan roy bi nga nekk ci aduna te muy dëgg ci yow ma attelé ci mom bu koko bu affaire am baxé sa affaire bax bu affaire am baxul wali yasbillah. Kon nak ñun dañu rafet ndort lool ci yalla atté ñu ci Seigne Touba yalla ñu yalla xolé jëm jëm jëmam jëm waaw yalla buñu yalla topé ak mandom ay yalla ñu topé rek xolé ñu rek yërmëneem di magga ja jëmmi Seigne Touba ji. Kon day dañu taxé adina taxé al-akhirah jëre ngeen jëf mo ngi leen di sante di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina ko le reey daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina ko leer émission bi ñu ci bari musulima gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khairan jasa ñu ci nuyu ku ci melni señ Mohamed Diallo señ Kossofal señ Wali Fay ak soxnam soxna Geynaba ku ci melni soxna Njoba Thioun ñu xane danaka sa bu ñewé Touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam bu soy ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na len jangal alquran jamono yima nekke Dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام أيضا الله ونصره. بك أريتيريغا خمني نوي عندك راديو خسيد أونلاين ñu sunu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna. Té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nekk bu ñenti waxtu joté ci Sénégal, di tombé juroom waxtu fele ci Italie. Ñu ndokal leen, ñaanal leen, fakk ci yeen ñaan. Déglu len ñaari dimanche wessu nganti doom adama taxna déglu len émission bi par ñing len koy jéggelu bu baax. Ginaaw ñu sante yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam, bu bëgg waxtaan ben mawdu bo xamni xeyna mason nañ ca wax tuuti, waye arabiy dañ wax ni man taraka takrar fala budd an yansa, manam repetition et pédagogie lañ wax, manam repetition dal ci pédagogie la bok. Mawdu babu mo do non fadilatu tahlil, ngene li nek ci tuddi yalla bu la neex nga ni fa'idatu dhikr, njariñal tuddi yalla. Xam ngeen ni jamono bi nu tollu dañoo tollu jamono yi par parlo liyek doom adama yi far, ndax far aramu far lu dagan la, ay par parlo li ñu tuddé tahassub ci arab mo arab doom adama yi tollu fofu, nga xam ni legi andatuñu kenn tek ko ci ak far, waye dañoo and ak nit ki boy and ak mom mi nga and ak mom ci par parlo. Far moy lan? Moy fi nga fete, fete nga fa, waye nak do jënde dara deug, bu deug ñewé nga wax ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala. Ni ma koy faral di waxe toujours ni man kenn ko ni xam nañ ni dama far, kan la faral? C'est Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Waye par parlo wuma, lutax par parlo wuma? Lepp luma xam ci Sidi Alhaji Malik ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ibrahim Niass Al-Kawlakhi ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abou Issa Bustami dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abdou Khadir Jilani lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ahmed Tidiane mi lu bax dana ko wax. Lolu moy far te baña par parlo. Yalla sax dafa far ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam, waye par parlo wut, par parlo wut, dafa far rek waye par parlo wut. Mel nak sun jamono bi dañu bari lol ak par parlo. Bu jekkon ci politiciens yi lañ daan xam par parlo ci ñom le siwé won, waye legi dafa wal ci diiné ji min wa diiné legi par parlo dafa dugg ci seen biir ba yaq seen dakhwa, dakhwa biñ daan def ngir yalla par parlo yaq nako. Bo demé ci minbar yi par parlo rek nga fay sétlu minbar yi juma yi, nga dem ci cérémonie religieuse yi par parlo rek, nga dem ci dakhwa kat yi par parlo rek, par parlo rek. Lolu motax ñu bëggone waxtaan tuuti ci tuddi yalla, ndax ñi ne ci pench mi te wax ni dajalo di tuddi yalla bidala njum te gënu ko reey, dajalo di tuddi yalla du ben bida,
buñ né sahaba yi defu ñuko yaronte sallallahu alayhi wasallam defu ñuko ahakay man ma leen di wax ni ahakay yalla ko yonentam ak sahaba bi yonentu bi ak sahabaam ahakay def nañ ko dana ko wax ci place am inshallah taala sun borom tabaaraku taala ci wax yonentam bi ali salatu wassalam ndax ne fa akisimu min khawl la ilaha illa allah qabla an yuhala bainakum wa bainaha na ngeen di bari lol lol lol lu ngeen di tuddu kalimatu la ilaha illa allah muni bala shaytané ñew di dox seen digënté seen borom te moy doom adama bi bu tollo ci bi sukurat shaytané day ñew dox digëm ak boromam ngir xañ ko batu la ilaha illa allah ndax moy baat bi nga xamni kum mujj ci saw lamiñ adina nga jëm dañu gis bi cheikh ahmed bamba di ñaan ma xamatu ndax ci muqaddimatul khitma la bam nan sun borom waj'al bi jahi akhir kalami la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yow sun borom nang ma defal sama mujug wax ci adina bu may genn adina sama mujug wax ma ngi la koy ñaan ci daraaje yent yalla muhammad na don la ilaha illa allah muhammad rasulullah alayhi salatu wasalam baat bobu di baatu la ilaha illa allah borom xam xami dañ koy tuddé kalimatu tawhid moy baatu wetal yalla deug deug deug wetal kalimatu tawhid mom baat bi amna ci borom xam xami bu mané borom xam xami nak ñi ëpp ci ulama wa tasawuf rawati na ci ño xamni baat bi ñi ngi ko tuddé kalimatul haqq lepp luy deug baat bobu la gëna deug lepp luy sincère baat bobu la gëna sincère muy la ilaha illa allah kalimatul haqq amna ñu ko tuddé kalimatu tayyiba baat bi nga xamni mo daqlem mo gëna neex sukar mo gëna neex bëpp baat boy dégg lu mu neex neex baat boba baat bi ko gëna neex muy la ilaha illa allah amna ci ñom ñu ko tuddé dahwatul haqq mum baat bi baatu la ilaha illa allah dahwatul haqq wote bu tege ci dëgg wote bu tege ci sincère wote bu tege ci sincérité moy la ilaha illa allah dahwatul haqq amna ñu ko tuddé nonu dahwatul haqq amna ci waram xam xami tasawufi ñu ko tuddé hurwatul usqa boom gi nga xamné dafa dëgër dara mënu ko dag boom gi dëgër digënté jamm bi ak boromam boom gi nga xamné kenn mënu ko dag moy boomu la ilaha illa allah hurwatul hisqa am nañu ko tuddé nonu am nañu tuddé batu la ilaha illa allah ci waram xam xami tasawufi ñu tuddé ko zamanul janna samanul janna da nga bëgg ñëggu r plus 4 ci biir aljana r plus 4 nga bëgg ci biir aljana ñëggam mu na r plus 4 tu aljana 1000 milliards de dollars jënd ko dé r plus 4 ci aljana 1000 milliards de dollars taxul nga am r plus 4 aljana ñu waaw kon lan moy ñëggu aljana lo mëna jëndé aljana ñu ni la samanul janna huwa la ilaha illa allah muhammad rasulullah wala hiya la ilaha illa allah muhammad rasulullah samanul janna ngo yow mi bëgg lo jënde r plus 4 ci aljana neena li jënd r plus 4 ci aljana ñëpp gi moy la ilaha illa allah muhammad rasulullah waaw ndax sun borom mo wax ci alquran ni al jasaul ihsan ila al ihsan lu rafet man yalla duma ko fayé lu rafet gis nga sa bo lebelé nit lu rafet mu fay la safan nit baxo lolou nit mom baxo na sa boko lebelé ñek mu fay la ñek di way yalla yalla neena man kuma lebal ñek ñek dong la lay fayé awma leneen luma la fayé lu ñek al jasaul ihsan ila al ihsan motax boy lebal dom adama diko jaarale ci nit lebal ko ngir yalla manam li nga bëgg wax moy boy defal dom adama dara ak lu mëna doon def ko ngir yalla ndax boko deful ngir yalla kat mom ëlëk man na la fay safan ba te boba kon nga perte
waye boko defé ngir yalla mom doom adam mu fayda safan bi mom ab safan la am waye yalla mi nga lebalon mom al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena boma lebalé lu rafet munu mala fayé lu rafet motax ulama tassu dañ wax ni kalimatu la ilaha illa allah kalimatu la ilaha illa allah ñuna mun al ihsan fi dunya bo bëggé ñek dëgg dëgg ci adina ñek al ihsan fi dunya muna mun moy la ilaha illa allah waye kalimatu la ilaha illa allah al ihsan fi al akhirah wala al usna fi al akhirah moy ciabi aljana mom bat bobu la ilaha illa allah kon bat bobu lañ bëgg waxtane ñi nga xamni dañuy wax ni dajalo di wax baat bi bidala yonnate sallallahu alaihi wasallam musu ko def sahaba yi musu ñu ko def bay sayite sax nak ñikoy def di len ñaawal ba di len sayite di len ñaawal baat bi sallallahu alaihi wasallam ak sahaba am da nañ beru ku nekk diko defal sa bop waye da nañ dajé diko def nak mom baat bi la ilaha illallah asnu talkhin fan la joge wala ma watasuf ni ñi def seen talibi di len talkhin moy ñu jox la tur yalla salako répéter ko 3 fois ni la acca waxal fuñ ko jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yonent bi lañ ko jele ali sallatu wasallam dafa am hadith bo xamni tabarani indi nako imam ahmad indi nako imam ahmad xam ngeen ni dafa nek faqih bu nopi nek muhaddis mom imam ahmad anbali ndax mom bi muy ñew fekk nak xam ñor xombu imam ahmad mom nga xamni moy serignu ibnu taymiya ci al fiqh al islamiyya moy serignam ibnu taymiya mi nga xamni mom la wahhabisti def seen reference wahhabisti nga xamni dañuy contester dajalo di wax la ilaha illallah ibnu taymiya moy seen serign ibn taymiya mom imam ahmad mi serignam ci al fiqh al islamiyya netti na ni jele nañ ci tabarani ak yeneeni woromi xam xam yu bari yu dul ñoom ci isnad bu rafet min yenen tou sallallahu alayhi wasallam nim netti hadith ba muni anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yawman yajma'u min as-sahaba fa qala hal fikum kharib yahni ay min ahli al-kitab qalu la ya rasulullah alayhi salatu wasalam fa amara bi alqi al-bab wa qala arfuhu aydikum wa qulu la ilaha illa allah tabarani mokay netti de imam ahmad netti nako mun yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ben bis kana yawman yajma'u min as-sahaba ben bis yonentou sallallahu alayhi wasallam dafa dajje ak sahaba yi ñu tok ba yag mun leen hal fiikum khari ndax amna ku leen rax bi mana ndax ahlul kitab ngi ci yeen moy ku bokul ci diine je yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen bir ñu ko la ya rasulullah dedet ken raxunu fa amara bi alqi albab yonent sallallahu alaihi wasallam kon tejj len buntu bi ni daldi tejj buntu bi alayhi salatu wasalam muni yekati len seni loxo ni yekati seni loxo ni talal ni nga xamé nit buy baxo da fay yekati ay loxom jëmele asaman yaakar yirmande yalla ju bayiko asaman da alquran répété na ba tayi ni yirmande yalla nga bayiko asaman way yirmande yalla fu na lay bayiko ala kulli hal muni yekati len seni loxo ni yekati seni loxo yonent sallallahu alaihi wasallam wax len la ilaha illallah wax len la ilaha illallah kuñ wax saddad ibn uwais neena bi yonent waxe lolou min ñepp yëkëti suñu loxo fa rafa'na aydina sa'a neena yëkëti suñu loxo ñun ñepp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam sa'a rek la wax wa qulna la ilaha illallah min ñepp ñu and no nan la ilaha illallah la ilaha illallah neñu def ko ab dir khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma innaka ba'astani bihasil kalima
وأمرتني بها ووحدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد يا ربي. سداد ابن عويس نانا بن يكتي سني لخو دي واخ لا إله إلا الله لا إله إلا الله بياغ يونس صلى الله عليه وسلم ني ياو سن بروم يا ما يوني و غير بات بي اللهم إنك بأستني بهذه الكلمة يا ما يوني و غير ما سخال بات بي يا ما يونون غير ماي ريبيتي بات بي يا ما يونون غير ماي واخ بات بي وامرتني بها يا ما ديغال ما وون ني جيملين سي ووحدتني عليها الجنه تكات يا ما ديغون ني بات بي كوكاي واخ اجنا يسم الله يوم الخيام اجنا nga djeb يا ما كو ديغون وانك لا تخلف الميعاد يا الله دو واخ ген سي دو جوخ راندي فوسي تيو سن بروم يا ما كو واخون يا ما كو ديغون يعني مون بات بي كوكاي واخ دو ديم سفارا اجنا nga djeb lolu tabarani indinako imam ahmad indinako ci sanad bu rafet neena biñu noppé yaronte sallallahu alaihi wasallam dadni allah hey fa abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum sallallahu alaihi wasallam neena biñu sikare ba nopi biñu tuddé yalla ba nopi yaronte ni kontane len beg len figure wu len ñu ne ko lutax mu ni sun borom jéggal na len baat bi lañ doon wax biñ noppé yonent ni len yalla jéggal na len kon buñu né dajalo di tuddu yalla bi daala yonent musuko def sahaba musuko def té am ay hadith yu bari yo xamné yépp sanad bi yenn yi mën nañu wax ni sahih amul man nañu wax sax sahih la way yenn ci dess hasana la ci hadith yo yep ñu ñuy jëfëndiko le ci diiné buñ ñuko bëggé daqlo dañuy lank ñi lank kat kon hasil hadith dalilun wadi'a hadith bi tektal la référence la luy wané la ni yonent ak sahabaam mas nañu nekk mbolo di tuddu yalla kon yonent dajale na mbolo talkhin len batul la ilaha illallah waye berna ken nit talkhin ko batul la ilaha illallah talkhin moy musakoko mu dikte koko jele nañ ci say khani sayhul bukhari ak sayhul muslim nga xamni gëna alquran ño gëna wër ci téré yi ñaari sahih yu bo ci démé da nga ci fekk li may wax jalaluddin Abdurrahman Asyuti indinako ci terem netti linako miraran Abdurrahman Asyuti ak Jalaluddin xam ngeen ko momit batay serigne la ci Ibn Taymiyyah bala ma wessu fofu limay wax ci toujours liñuy bi dal ñom xam nga liñuy tuddé fidaw ñom dañ ni bi dala muy wahabisti ak ñi tuddé seen bop ahlu sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gëné damay lank ma nga ni lebb ci bir Abdurrahman Jalaluddin Asyuti da bokkon ci ñinga xamni dañ doon inkar fi daw dañ ko inkar raddu ñi koy def waye nak mom gis na ni par lo wut da far rek waye par lo wut lu ko waral moy lim koy inkar ni hadith bi yorut waye teriwul mom def nako denc kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp lu tekkale ni fidaw ci yaron sallallahu alaihi wasallam la joge waye en tout cas def nako denc mom Abdurrahman Asyuti Jalaluddin bim ko defé denci ci ni ngeen ko xamé ci limbele juroom ñaar fukki junni yon la ilaha illallah limbele fukki junne ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defoon mom Abdurrahman Jalaluddin Asyuti bimu defé basmala fi dawo ko bopam yalla dogal
benn bis am benn xalel bu ndayam faatu ñu di ko yóbbu di ko denc ca armel ya Abdourahman Assiouti mi ngi ci biir mbooloo mi war a robi soxna soosu de soxna si doom ji yàlla da ko teel a defal këstu maanaam muy xam lu ñëwagul daal waaye fukki at ak juróom jàpp fukk ak ñeent foofu la toll ci at bi ñu dencee yaayam ba wane gannaaw mu seet seet ni der yuuxu moom xale bi ni ña nga yóbbu sama ndey safara ña nga yóbbu sama ndey safara naus billahi min ha Abdourahman Assiouti Jalaluddin dal di teewlu dal ni suñ borom man de dama dégg ñu ni sa yonantu sallallahu alayhi wasallam wax na ni fukki junni bismillahir rahmanir rahim ak ñaar fi daawna nit ki ñet la ci nit ki ëlëk yowmal xiyam ci safara man nak gawuma hadis bobu waye bu fekke ni hadis bi deug la yow sun borom fukki junni yoyu ak ñaar nga xamni defalon nako sa bop sarax nako nday xale bi bi kaddom daano rek te am xelam lay waxal de day wax ndank mom Abdourahman bi kaddom daano rek xale bi ni tekkare dal ni genn nañ ko safara ñang ko yobul aljana genn nañ sama nday safara ñang ko yobbu aljana genn nañ sama nday safara ñang ko yobbu aljana kon bari na ñu bëgg bi dal bo gisé ulama wu tasawuf lank ndax ñom dañu am li ñu tuddé khalbu naqawa khalbu naqawa moy li ñu tuddé al khalbu salim xol bu leer ba mëna lire xam xamu ilmu le dunya motax luñu japp rek baye bo nga japp ci luñu japp rek baye bo nga japp ci hadis bi nga xamné bukhari indi nako muslim indi nako jalaluddin netti ko ay yoon ñu netti ko ci ay yoon yu wuté mutahaddida yoon yu limu ta bari modi sayyidina ali karamala wa ci xam ngeen ko rak la ci yonentou bi ali salatu wassalam sayyidina ali neena dama ñew bis malak yonentou ali salatu wassalam فقلت يا رسول الله دلني على اقرب الطرق طرق المسيله يو يونس صلى الله عليه وسلم دلني على اقرب طرق المسيله الى الله تبارك وتعالى حس وجل يو يونس بي صلى الله عليه وسلم دما بغ nga orienter ma dama bëgg nga tektal ma lo xamni suma ko defé dana ma jokale ak sama borom direct connection direct lay am dulla ni ala aqrabi turuhul musilati nga xamni connection direct lay am ak sama borom lola bëgg nga orienter ma ci tektal mako ila la yahsa wa jalla waye bu tayam wa ashalaha ala al ibada wa afdaliha inda allah jalla wa ala day nekk lo xamni buma amé ak sama borom connection ba nopi lolu nga may tektal pour ma meuna am connection sama digga sama borom direct dama bëgg mu doon lu yomb bu mu jafé man bëgguma la jafé dama bëgg mu doon lu yomb bu nopi nekk lo xamni ngeenel lay doon fa yalla li yalla gëna bëgg lay doon sayna ali mo posé question yonent sallallahu alayhi wasallam diko laaj lolu neñu yonent sallallahu alayhi wasallam niko ya ali alayka bimu dawamati zikrullah ngi ko xet ci hadith la wa def ko ni ya aliyu karamala wacha alayka bimu dawamati zikrullah alayka bimu dawamati zikrullah siran wa jahran yow sayyidina ali karamala wacha yow mi may laaj ma jox la lola connecté ak sa borom tabaaraku ta'ala alayka bimudawamati dhikrillahi siran wa jahran ma ngi lay denk bo beugé am connexion sa digg ak sa borom direct alayka bimudawamati dhikrillah na nga saxo di tudd yalla fo toll en bal na nga saxo di tudd yalla fo toll alayka bimudawamati dhikrillah shiran wa jahran bula nexe
nga def ko yow dong yaay deg sa dig ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bu la nexé defal non siran wajharan bu la nex nga diko wax ñepp yi deg comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma muni bu la nexé defal non alayka bi mudawamati dhikrillah siran wajharan ya alin karamallahu wajha sayna ali neena karamallahu wajha bima yonentou waxe lolou ali salatu wassalam maniko ya rasulallah inna an-nas kulluhum dhakirun wa inma uridu an tuqassani bi shay'i bat bi nga ma orienté nima moy tax nga am connecté sa dig ak sa borom direct bat bi ñepp koy wax bat bi ñepp koy wax dom adamay ko dig mi ngi wax bat bi la ilaha illallah la mun lol ñepp ngoy wax budé lol rek ñepp ngoy def man nak dama bëgg lo xamni sama jaglak bop lay doon personnellement sama jaglak bop lay doon nga xamni momay connecté sama dig ak sama borom direct man lol la bëgg innama uridu an taqsini bi shay fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah ay way alin sah ya alin ay way alin afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illa allah muniko alim nanako mang lay watal ci yalla ni mak sama nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illa allah manak sama nat nga yonenti ken musufé wax lu gën la ilaha illa allah mak sama nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illa allah wa bat bobu nga xani mo gën ci kaw suuf secret baat bobu nga xamni mo tiyé asaman ak suuf ba asaman daanu wut suñu taw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngéni leen li ngén di def bidala wax gi mom sunna la waye dajé lo gi di wax mom bidala wa lay ginaaw yonent neena lu mëna doon mbolo ci gën yonent neena képp ku bëgg yërmandé yalla fexel boloy def nga defé ko ci mboloma al jamaatu rahma yonent ko wax de ku bëgg yërmandé yalla mëna mëni jaxaso lak mbolomi defé ko ci biir mbolomi mo xam lu mëna doon jaami lutax julli mennum yaw julli ci mbolo uppé ko tiyaba nga neelal julli lutax ñu uppanté ci tiyaba ci ki bëru julli ak ki nga xamni ni dem na ci mboloma yonent del waxat ni yadullahi ma jamaa katnu yalla boko beugé bokay sété beko gis maamani demal ci mboloma yadullahi ma al jamaa kon mbolomu dajé ci barab di wax la ilaha illallah nañ len li ngeen def bi dala nañ lank ba tudd ci najo yonent neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna khabli la ilaha illallah man lepp gën ci limay wax ma yonent bu fi yalla ma sa yoni moy bat bi mala sax yow sayyidina aliyun bat bi mala orienté ni bo ci jappé dana nek connexion sa digg ak sa borom moy la ilaha illallah muniko aliyun law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fi kiflatin wa la ilaha illa fi kiflatin la raja'at la ilaha illallah alayhi salatu wassalam muniko sayyidina ali xana xamoli asamané djuroom yar ak lim eumbu li ci biram lepp asamané djuroom yar ak lim eumbu ak li ci biram lepp suufi djuroom yar ak lim eumbu ak li ci biram lepp yonent nenako boko djelon tek ko ci ben plateau balas fi kifatin ci ben plateau balas muna muni nga djel kalimatu la ilaha illallah tek ko ci benen plateau balas muna muni batu la ilaha illallah dana wat asaman ak suuf ngeen leena dis wudihna fi kifatin wa la ilaha illa fi kifatin la rajahat la ilaha illallah bo jelon la ilaha illa tek ko ci plateau balas jël asaman djuroom yar ak suuf djuroom yar ak liñu eumbe lepp tek ci plateau balas la ilaha illa ngeen leena dis lu wax ko sayyidina ali muniko ya alin muniko labbayka ya rasulullah muniko la taqumus sa'a wa ala wajhil ardi man yaqulu la ilaha illallah
sayna liw ma nga lay xamal ni bis penc yalla du ko massa taxawal mukk li feek amna ku nek ci kaw suuf ku sincere kuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah li feek lolo gi am muna mu ni bis penc du massa taxaw li feek lolo gi am bis penc du massa taxaw li feek amna ci kaw suuf rek ko xamni mi ngi saxo sincerity sincere ci batu la ilaha illallah neena bis penc du massa taxaw bi yonent waxe li lepp sayyidina ali niko nak legi kon kayfa asku ya rasulullah legi numa koy defé nimay def ba am connection legi nan la koy defé kayfa asku ya rasulullah fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghammit aynayk wasmah minni sayyidina ali ngamene ko gemal say beut te jox ma sam nop ramit aynayk wasmah minni gemal say beut te jox ma sam nop sayna ali neena ma gem musay beut jox ko sam nop neena ma deg gi neena ma deg yonent bi ali salatu wassalam ma nga nan la ilaha illallah la ilaha illallah mom ali salatu wassalam ramit aynayka wasmah minni gemal say beut jox ma sa nop neena ma gem musay beut jox ko sa nop neena ma ngi deg yonnentou sallallahu alaihi wasallam mi ngi nan la ilaha illallah la ilaha illallah salasa marra neena mu repeter ko ñett yoon alihi salatu wassalam ñett yoon lako repeter neena bim ko repeter ñett yoon ba nopi dal ni ma khul anta waxal yow khul anta waxal ma deg sayna ali neena mam daf ko ni khul anta salasa maratin wa anna asma legi waxal ñett yoon ma deg sayna ali neena mayit ma dal di wax la ilaha illallah la ilaha illallah ñett yoon fofu ulama wa tasawuf jele li ñi tudde talqin moy sa talibe nga diko tarbiye ci yoonu yalla jox ko turu yalla wu muy sikkar fofu lañ ko tibbe yonent ko jëk def ali salatu wasalam jox ko turu yalla mu diko sikkar ngir mu raxas xolam orienté ko ba ay ciirem lagg ci lu bax am xelam lagg ci lu bax fofu la ko ulama wa tasawuf jele fofu la ko ulama wa tasawuf jele ridwanullahi ta'ala alayhim ulama wa tasawuf defu ñu dara lu wuté ak sunna yonent ali salatu wasalam du dara nak dara ñom ulama wa tasawuf lepp luñ def rek dafa deppok sunna yonent bi alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yonent sallallahu alayhi wasalam talxin na sayyidina ali karamallahu wajha bat boy bi di batu la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam bamu jox sayyidina ali connection digam ak boromam agon na ci dan wax nan mom sayyidina ali ma ngi ci haq sun borom mini jam buñ ma tegalon ngeganaay ma tok ci dana atté ñun injil ci sen injil bi dana atté ñun tawrat ci sen tawrat dana atté ñun furqan ci sen furqan ji te duma gag mukk muni faatiatul kitab buñ ma ci joxon digal buma ko sara dana fess dana dis ñen fukki geleem faatiatul kitab bat bobu nga xamne mom la yaron sallallahu alaihi wasallam talxinon sayyidina ali ñu diko jokk jalaate bam aksé ci ñun ku ñu wax yusufa qurani radiyallahu anhu ci waram xam xam yi la bokku yusufa qurani neena baat bi biko yaronte sallallahu alaihi wasallam sahé sayyidina ali karamallahu wajha sayyidina ali mom tamit dako dal di sahat ku ñu wax al hasan al basri nampandona kenn ci soxna su yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom al hasan al basri sayyidina ali moko sabat bi moko ko talxin
من الحسن البصري الحسن البصري جسنا فكي صحابة كي صحابة الرسول علي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي نتلا بوك دونت جسوا ينتبه وعي جسنا فكي صحابة كي صحابة ينتبه صلى الله عليه وسلم سيدنا علي نتلا بوك سيدنا علي موك تلخين بعد بي دي لا إله إلا الله نيكو كو ينتلا تلخين وان علي صلى الله عليه وسلم الحسن البصري منتمي دال ديكو تلخين كوني واخ داود التحاني داود التحاني مام لاكو الحسن البصري منتمي تلخين مو جخ كوكو كوني واخ داود التحاني منتمي تلخين كو اي دونغام amna ci riwaya sax ñu wax ni moko talxin ki tax ñuy wax tasawuf muy sayidina imam al-junaydi as-sayyid al-ta'if tasawuf imam al-junaydi momit mu jele ko ci dawud at-tahani mu talxin ko ko sayidina imam al-junaydi xam ngeen ni moy sangup ta'if manam tasawuf ci mom la tasaro ci la ko ñepp xame bo gisé ulama tasawuf jël imam junaydi def ko moy seen imam ci tasawuf jël imam malik mu nek seen imam ci fiqh jël liñuy tuddé tawhid ñu jëlé ko ci ki nga xamné moy ñu ko waxé sax xeyna dana dik sama xel ñu gis ni kon borom xam xam yi rawati ñu aju ci tasawuf ñom ñepp li ñu yor silsila bi soko topé day dem ba ci yonnati yalla muhammad ali sallatu wassalam imam al-ashari la bëgg wax nga xam ni ñom ci ñom lañu jëlé tawhid imam junaydi nek seen imam ci tasawuf imam junaydi momu mom ak ay talibem ño intisar tasawuf bo mu daj jamono kap ñom ñoko intisar manam ñoko tasare jokk jolaté ko bam aksi fi mu aksi tay nga xamni kon tasawuf la yanqatihu ata yanqati ad-din tasawuf du massa jeex du massa dok du massa raf li fi ak dine l'islam ngi ci kaw suuf insha allah taala lolou mo man na ko wat la yanqatu tasawuf li fi ak dine ngi ci kaw suuf rek tasawuf di exister luko waral moy domi nday dine moy domi nday fiqh dine ñett la tawhid fiqh tasawuf ci ñetti was la ba ñu lu bo ci def mu touru ci ñetti was la tawhid fiqh tasawuf sahaba yi ñu bari ci ñom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid ñom aqida lañ xamoon aqida الفقه الإسلامية أكبر بيوح تصوف في من بولن كل لاجن لن خمن بيجك موي إحسان خمن يلي تصوف وآية محمد جل خادم خادم جل عبد الله بوابا دغنان 1 plus 1 égale 2 محمد صلى الله عليه وسلم لعلماء التصوف ديف ليب سلسله بي بوكو توبي داي ديلو با سي موم علي الصلاه والسلام نون لنجكو جوك جلاته باج اكسي سي نيوم لغينا لي وخا ني بو بار بار لو تخي nga beug leena exécuter ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul
ni la ko nangul ni nga yere téré yi ba wané sax par parlo ñom ñoon lañ yere téré yi bu nepp nak wané seen manuté xam nga waxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak sahaba yi posé len question manam orienté len wax lo len baat bi laaj li tax amna ko fi nek ñu ni ko dedet mu and ak ñom wax baat bi légui nañ jël ci hadith muawiya muawiya ibn abi sufyan muawiya ibn abi sufyan sahabi la mom mo net li len gharaja alayna rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla alqati min ashabihi muni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masnani mulgin yam ci ben halqa bo xamni sahaba mi ñoko def ben halqa halqa moy lan moy mbolo mu dajé fi barab dajalo di jang ko ni sun donga yi di def groupe bu nek ben halqa la neena yaronte sallallahu alayhi wasallam genn yam ci ben halqa sahaba ñi ngi tok sallallahu alayhi wasallam waxu jëm ci ñom ni len ma ajlisakum wa yin lu len taxa tok fi lan mo len taxa groupe fi galo jalasna naskurullaha wa nahmaduhu alla ma hadana lil islam wa manna bihi alayna ñun rek yow ko yalla yoni min de sun jotaay bi sun dajalo bi sun alqa bi sun jalsa bi sun majalis bi xam nga lako waral mu na amuni tuddu yalla ak diko sant dong dañ fay nek di tuddu yalla ak diko sant waaw lu ngeen di tuddu yalla ak lu ngeen koy sante muni xana jubal gimnu jubal ba orienté ñu ci l'islam waye yimu ci wa man nabihi alayna mu xiwel ñu xiwel gu reey nak ngay sunu yonent alquran neena alhamdulillahi alladhi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla adna la yonent yi ñokay wax yonent yi akay wax mi ni ñi ngi sant yalla ci orienté gim ñu orienté ndax wallahi bur won ak yalla orientation wu ñub duñ ko mëna am kon ñogi sant yalla ci orienté gim ñu orienté ak ñub orienté ñu ci bax alhamdulillahi alladhi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla hadana allah sahaba yi lool lañ wax yonnentu sallallahu alayhi wasallam ne ko naskurullaha wa na'muduhu alla ma hadana lil islam ñogi sant yalla diko gërem mom mi ñu orienté ci l'islam moy suñu jotaay bi nga ñu fekk yow muhammad sallallahu alayhi wasallam jotaay bi nga ñu fekk lool do nga tax ñu tok fi sant yalla rek ak diko gërem ak diko tuddu lool lañ tontu yonnentu sallallahu alayhi wasallam khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla ma ajlisukum ila dhalik alla hey alla dama ni alla ma ngi wat ci ni ñen ñi ci yenn riwaya allah lañ fi indi wuñ allah ma ajlisukum ila salik li do nga len fi taxato khalo wallahi ma ajlasna ila dhalika wallahi yow ki yalla yoni dara taxu ñu fe tok lu lol tuddi yalla ak sant ko do nga mo na fi taxato qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma inni lam astahlifkum ta'matan lakum walakin atani jibril alayhi salatu wasalam fa akhbirni anna allaha yubahi bikum al malaika mom biñu waxe lolou sallallahu alaihi wasallam ni len wallahi giñlowuma len sax ngir dama lena tumal wala dama yaakar ni li ngeen wax du deug dedet jibril mo ñew legi nima yalla de mi ngi len di poukere wo yeen ñi seen jotaay bi ngeen dajalo ni di tuddu yalla yalla ngay bakku di len tutero ci kanamu malaakam ya mune jibril la ñew legi xibar mako ni seen jotaay bi ngeen tok di tuddu yalla ak di ko sant yalla ngay bakku di tutero li ngeen di def ci kanamu ay malaayikam anna la ayubahi bikumul malaika yalla ngi len di titero ci kanama ay malaika waw jotaay bo xamni boko de def yalla jog
di pokere wu ci kanam ay malaaka nan malaaka yi xol leen ci rabba ma leen ni inni ja'ilun fil ardi khalifa lu ngeen ma tontu won man yalla dama bëgg wu kuma représenter ci kaw suuf ngeen ni ma yow dal borom bi yaakaaron nañ ni lolu doko mësa def mukk ndax ñun duñ la moy te no ngi lay selal fuñu tollu legi na nga bëgg représenter bo xamni moy katu yalla la tour katu deret la war kat la ko nga bëgg yu mu représenter ci kaw suuf ala inni ahlamu ma la tal wallahi xamna lo xamni yeen xamulen ko waaji ngeen di wax ni nan moy kat la tour katu deret la war kat la xamna ci mom lu ngeen xamut man yalla ñu fa bind inni ahlamu ma la ta'lamun xamna ci mom lu ngeen xamul yeen mune kima bëgg mu représenter ma ci kaw suuf deug la dana fa am ak njaboot go xamni ñi ay moy kat lañ ay togn kat lañ ay tour kat ci deret lañ waye danañ fa am ño xamni ño leen gëna sell dakk leena jaamu yeen malaaka yi dana fa am ño xamni ño leen di gëna sell dakk leena jaamu gën leena ragal yalla mi leen bind lutax sun borom nan laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin suma radna asfal safilin a ila allazina amanu jinna wa amilu salihat bo agge ci ina allazina amanu wa amilu salihat rek lay dadi gën malaka ila allazina amanu wa amilu salihat bo te yegge rek gën malaka ndax malaka natira moy bax mom amul ben mérite ci ni mu mel yalla ko ni melal yow nak da nga fekk adina bu jaxaso adina bu tak adina bu tilim adina bu doy war ngay gor gorlu ba adina takula fenn takalula fenn kon ya ëpp mérite malaka su ya ko ëpp mérite ya ko mérite kon hadis bi ko netti ab sahabi la muawiya ibn abi sufyan kon yonent fekk na mbolo mu tok kon kay ah kay sahaba yi defon nagn ko defon nagn jalzatu zikr wala majalisu zikr wala alqatu zikr malakai defon nagn ko defon nagn alqa bo xamni sikr do nga lañ fa don def tuddi yalla la ilaha illallah la ilaha illallah allah allah allah allah allah allah lol do nga lañ fa don def ba yonent fekk len fa di len poser question ma ajlisakum waaw lu len taxa tok fi alo jalasna nasqurullah wa nahmaduhu hasa wa jalla alo tax man allah ma hadana lil islam waman nabihi alayna li rek monu taxatok fi diko bakka ko tuddu rek alay jarnako jarnako de yalla xamna ni jarnako de l'islam ak nimu nexe yalla ni lima indi ci kaw suuf lepp l'islam la ci reconnaître waman yabtaghi khayra islam dinan falan yaqbal minhu ni ci kaw suuf l'islam rek la reconnaître l'islam joju yalla reconnaître yalla defal la tawfiqi orienté la ba nga ni ci lebb ni weñu daaji daanu ci sow ah jarna sant ko de jarna sant ko naskuruhu wa na'madu jarna sant ko de naskurullahu wa na'madu ni tuddu yalla ak diko sant rek mono tax dajé fi ya rasulullah alayhi salatu wassalam dajé wuñu fi ngir waxtane lamb ja dedet taxunu fe tok dajé wuñu fi ngir waxtane football ba dedet dajé wuñu fi pour waxtane barça ma barsaq xam nga luñ fi tax dajé muné naskurullaha wa na'maduhu sunu dajé li dong ko sabab muawiyah ibn abi sufyan ab sahabi la mo net li donte bo jangé tarikh nak ak luñ ko mëna yak waye ab sahabi la dé ta ab sahabi ku dal ci kawam gisuma la mbaw yowmal khiyam ya sahabi la
yonent bi alayhi salatu wasalam neena sun borom tabaaraku ta'ala wax na ci hadithul qudsi ni la yaskurni al-abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al-malaika wa la yaskurni fi mala'in ila dhakartuhu fi rafiq al-ahla aw kama qala alayhi salatu wasalam rawahu bayhaqi sallallahu alayhi wasalam neena sun borom neena amul ben jam bo xamni dana wet men mom bu ko defé kon day delu ci liñu tuddé manam liñu tuddé al fard manam

waaye mbooloo mu daje di tudd yàlla aha kay sunna la, ndax yonent génn na fekk ay sahaaba di ko def. Yonent ci boppam defandoo na ko ak i sahaaba. Mu ni sun borom nee na bépp jàmm boo xam ne beru nga mennum yow rek di tudd yàlla, naan laa ilaha illallah laa ilaha illallah. Yàlla nee na danaa la tudd ci sama kanamu malaaka yi man tamit, danaa la bàkkoo ci kanamu sama malaaka yi, danaa la damoo ci kanamu sama malaayika yi. Mu ni waaye koo xam ne nag da ngaa dem ci biir mbooloo di ma fa tudd. Mu naa mu ni xam nga man fan laa lay tuddee? Rafiqul ahlaa. Yàlla nee na damay dem ba rafiqul ahlaa ma di la fa tudd yow, yow mi nekk ci biir mbooloo di ma tudd. Hadis boobu bay xàq indi nga ko. Damay dem ba rafiqul ahlaa ma di la fa tudd yow. Rafiqul ahlaa. Ñu ngeen rafiqul ahlaa, rafiqul ahlaa. Ñu bari ci nit yàlla yi jotiwuñu fa. Jotiwuñu fa. Ñoo al ufuqul mubin ñooyam, al ufuqul mubin. Wali bari xamuñu fu mu nekk, xamuñu sax nu mu mel. Al ufuqul mubin. Sallallahu alayhi wa sallam al guddi al isra wal mihraj. Ni nga xamee ni rafiqul ahla naaw na wut si ko dafa xam, dafa xam. Dama ko yàlla baal mason naa ko nett li, parce que damaa gént seen sëñ Touba muy dox ma di ko woo, mu bañ maa wuyu. Ma woo ko ñett yoon wuyuma, ma noppi bañati koo woo. Nis tuuti rek mu seet seen ni jàll ci sama kanam. Ni ma Mustapha bi may woo li tax wuyuma la, damaa nekkoon al ufuqul mubin. Suñu borom seede na ko, noonu la ma ko waxee. Bi may woo li tax wuyuma la, damaa nekkoon al ufuqul mubin. Dam ngeen ni xadaratul ilahi moo xam ahmadiya la, muy xaqiqatul ahmadiya ak xaqiqatul muhammadiya, ñaari xadara la yoo xam ni benn bi ump na lu yàlla bind. Sallallahu alayhi wa sallam. Waaye loolu bu ma ci duggee day gudd. Mu fasiroo ni bi ñu agsee ci al ufuqul mubin wax nañ ca lu bari, naan Jibril la fa gisoon ak Jibril mënta yegg ci al ufuqul mubin. Xamu ko sax mënu faa yegg, boromam la fa fekk, boromam la fa gis. Rabbi sutu wa jalla jala, ñu naan Jibril la fa gis. Sallallahu alayhi wa sallam Jibril di ko fekk ci kaw suuf si mu di ko gis miraaran. Jibril ànd ak moom ci al isra wal mihraaj, mu ànd ak moom di ko gis, mu di ko posé question muy tontu bañ àgg. Lu muy doyeeti Jibril foofu ci al ufuqul mubin, bañ naan Jibril la fa gisaat. Suñ borom la fa gis, suñ borom la fa gis. Ngeen baal ma, loolu taxumaa jóg. Suñ borom ni boo ma di tudd ci mbooloo damay dem ba al ufuqul ahlaa ma di la fa tudd, ma di la fa tudd. Am na benn hadis boo xam ne Anas ibnu Malik moo ko nettali radiallahu anhu. Mu ne xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama laan askura allaha maa xawmin baada salaati alfajri ila tului samsi ahabu ilaya min addunia wa ma fiha. Anas nee na yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na yow moo xam ni da ngaa julli suba ba noppi toog ci biir mbooloo di tudd yàlla maa xaw min la wax de la an askura allaha maa xaw mi baada salaati alfajri gannaaw ba nga jullee fajar ba noppi nga def ko ba jant fenk. Yonentu nee na mooma gënal addina ak li ci biiram. Toog gannaaw jullik suba daal di tudd yàlla, di tudd yàlla ba jant fenk mooma gënal addina ak li ci biiram. Anas ibnu Malik moo ko nett li, mooma gënal addina ak li ci biiram. Mooy lii mbokki tijaan yi di def, te mooy bu fajaree ñu tudd yàlla, mu takkusaan ee kazalika gannaaw takkusaan. Yooyu yëpp ay dalil yu wér la, ay dalil yu wér yuñ mën a jëlee ci sunna, ay dalil yu wér. Boo demee ci sahihay ni muy Bukhari Muslim nettali nañ moom it ba tey hadis boo xam ne sallallahu alayhi wa sallam moo ko nettali. Mu ni

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقت جلدي ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, dellu si nañ beneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ila Aljanna, te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñeenti waxtu jotee. Ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, ñu ndokkee leen déggulu leen weneen yoon ci ñaari dimanche yi weesu, te déggu leen ñu, te ñu bàyyi ko ci dogalub suñ boroom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bële weesu defe naa ñu ngi doon waxtaan ci lu aju ci wàllu njàng. Njàng mi nga xam ni doon nañ ko waxtaane ak ye ca aju, waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey nu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy juddu dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyi ko ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf, virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla, mu judduwaale ko. Bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba, ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu sàggane boroomam, xol bu réere boroomam, wal iyaasu billah. Loolu nag bu fekkee doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billah, jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Modoon may dégg jëmmu daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji,
موي الخلب سليم جناو الخلب سليم تموي الخلب المؤمن امنا بنن خلب توب موي الخلب خافل جناو الخلب الخافل بلا نيه خنو تديكو الخلب مرض الخلب فيبر جناو بوبو امنا الخلب إماية ولا الخلب كافر موي خلب غومبا ولا خلب بو خامني دافا كامانيو با دانكا ديلو سي اك كيفر موم خلب بو بي لين خل يي nga xamni mom la alquran di jundi sun borom ni aw ka sulmatin fil bahri lidin yahsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulmatun ba'daha fawqa ba'din iza akhraja yadahu lam yakun yaraha wa man lam yaj'al lahu lahu nuran fama lahu min nuri suratul nur borom ni xol bi may jundi bu ci borom yegge ci al khalb imaya muni da fay melni wa jo xamni da fa nek ci soufu leug leug geej ci soufu leug leug geej neena aw dous fare ko kaw wenen dous ñu fare ko kaw wenen dous ñu fare ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waaji ci bopam bu yëkëté loxom ni diko nir diko xol du gis dara ndax lendemay bu tar beutum du mëna dal ci tenku loxom ndax lendemay bu tar muni fofu man yalla suma fa xett li wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wali yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desuko mané gindeti lulu xana rek ciobare sun borom xeyna ciobare sun borom xeyna lolou nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tex lu riñ musaka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geej yu fetegu borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetegul be di borom fetegul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum wax set gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tex gumba lu ndax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato bu ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'udhu billahi minan nar doom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba bu maramum doom adama faato bu abdul faato ko liek mu ñaanal ko yalla mu jéggal ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dékké safara ëlëk wal iyaazu billah xol bu gumba fala mëna yam xol bu gumba mo ñu yobbu ci ñi gis dëgg gu wéx tal té dañ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbé dëgg gu wéx tal té do ko ñëmé ngang dëgg gu wéx tal xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan sento ci ki xamul te nang wuté déglu ak waré xol bu gumba bu jëkkoon yaa ngi ko daan digg ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel ba yit nang wuté déglu ak waré nang wuté déglu alquran nang wuté déglu hadith nang wuté déglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam koku ab xolam daan gumba mba mu saggan mba xol bi dem ba dé waye légui ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci borom xam xam nga koy gis légui ño xamni kenn umpul wut ni jang nañ kenn umpul wut ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggug yalla gi di ci jaar di jall deggug yalla gi mom lañuy jël jëndé ko seen intérêt personnel ben ñu jëndé ko ndom ak tank guñ yaakar ëlëk mba ñu jëndé ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam len nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolou du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug gañu ni wex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko won mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax lenen aw ka sulmatun fil bahri aw ka sulmatun fil bahri lidin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulmatun ba'du fawqa bahdin isa akhraj yaduhu lam yakad yaraha wa man lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax xol bu de xol bu gumba xol bu kamaño xol bu kamaño xol bu de mo yobbi nit legi nit yenetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yenen ci nit sangam moy na dem kasso yenen ci nit sangam moy na de yenen ci nit sangam moy na torox ndax lan yaak mom bokulen opinion ndax lan yaak mom bokulen fu ngeen far ndax lan yaak mom bokulen fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yananta bi sallallahu alaihi wasallam de bokutu nak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yananta sallallahu alaihi wasallam bokul won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba mën ta nangul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi en tuba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawatu xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba seigne touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gem bo uppate rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken meñatu ko upp bam boy keriñ lu tak ba def o def dom moy xol bu gumba xol bobu la seigne touba ne man gisuma safaram ba yag mu ne aha kay gisna safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safaru ñu wax la sa ni mayatu qalb da'ul la dawa lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waaw mayatu qalb da'ul la dawa lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara ñu wax la sa xam ni fonta di magya mom la len yalla wajale Seigne Touba neena borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba Seigne Touba neena fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate pense unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñu la sa mbokum gi ni deena nga diko ñaanal mu dékké safara wala ñay de neena yene neeg la borom tay fanan wala ñay neena yene neeg la borom tay fanan yene neeg la borom tay fanan wal bu gumba bobu mo yobbe dom adama yenetul moromu dom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du daraje juko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay woromi xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal daraja ci to waré mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adam ay wedd ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako
yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonko ko leg nak nga deg gi ko xamni day kaas di wax nan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam alquran ko wax lolu aw tag la alquran jeuk wax gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba lako alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour goor jigen la tuddu ñaari tour ya gis ko amul ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour samba ak demba goor jigen la tuddu ko ci laq la ko wër wërele sil naan ay sil makhaq nang dedet alquran mom himaya la tuddu gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nekku dëgul nakarlu dëgul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw aw ko sunu matun fil bahri li diin yaxsuhu mawjin xol bu muru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax doyam ci yene ko ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla yalla na dekké safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabarak wa taala ci alquran kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun neena seen xolis gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbe wu ma len ko de yene ko yobbe seen bop kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug mukk wax bo xamni amo febaru reey mi nak fu deug bayiko soko degge rek nangu ko fu deug bayiko rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ci wax deug gi da xebo ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonent misal ko ci muni deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reñ ne ko ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana khalaqu limma kanu yaksibun febar bobu la señ tubax ni yalla musul niko ci mom salimtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasida am da defena buma djumul ci mimi yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli rayn wa bi rahman qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xamni bu ko sey dug sa xol doto nangu deug febar la bo xamni bu ko sey dug ci sa xol doto nangu deug febaru rayn al qur'an neena kala bal rana ala kulli ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febaru rayn man yalla waluma len ko joxuma len ko yene ko wutal sen bop yene ko fagul sen bop reyn yene ko fagul sen bop difen walias bila ngeen balma ba am febaru reyn di bañ deug ba am febaru reyn ulama auto sax dañ dan wax nan febaru reyn li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli ba paré do tuddi yalla lu bari febar bobu dalay gaawa dal waye danaka moy ak fenkat rek fenkat kenn ku ne xam na ni bu julle julli wut bu woret worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat
kan kat bu tuddu yalla mok yefur bu tuddu yalla yam yo am njariñ du am njariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ci jamono bi muy fen te woor nako ni day fen jamono bobu amul ngeum yefur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax njaalo mu ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toko nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ki fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit mu ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toko nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ñax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def mu ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku de waru ko def de ñaalo nan sangara waru ko def waji ni kuma yow ki yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñuy wax fen ndax julit dana ko def yonenti bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pir edir du fen julit pir edir du fen mukkuta diko tay du fen mukkuta diko tay julit deug du fen mukkuta diko tay julit deug du fen mukkuta diko tay ñu dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tuddé ay fénélop ay fénélop yalla xamna ko ay fénélop ño xamni buñ togué ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ féné ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mëna créer fénélop rek ay fénélop man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamna ko niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci baati rek da nga xamni li fenelok lo ngula waye dara du ci deug dafa spécialisé ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci mana fen wallahi yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntaha boko rabalé aw fen waye ko amul baati sax warna mana xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag deg rek da nga xam ni ki dundam gep def ci lu nakari yalla dundam gep musse def lu nakari yalla waye bu te yamone muy doy waye yimu ca mbolam ñim massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xam ni cheikh muntaha masna la def ni yëkëti saxol ay kilifaam la wax de bari na ño xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diiru kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifaam mom cheikh muntaha waye teerul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yakké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jëme safara waliyasu billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci limako waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu daldi boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu daldi boy xol bobu waré dana ko yé bam yewuat alquran dana ko yé bam yewuat hadith dana ko yé bam yewuat togam nit ko nitu yalla dana ko yé bam yewuat mum xol bu saggan bobu yépp man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yépp man nako yé xol bu saggan liko taxabon moy borom bu ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu saggan ndax ni agagul ci dee agagul ci gumba waye dafa saggan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi
doomi soxna yi doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ñeen terbiyu turu yalla yi delu len ci sajada yi ñeen terbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yene ngi ni di ñaan te yalla faali wu len lu ko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen lu ko waral moy terbiyu wu len ben turu yalla ben turu yalla terbiyu wu len ko da kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajé bo démé di lokk logal rek nan tocci tocci tocci tocci waye bo ñëwé ci kër gi ay ca kal nga kilimba tedd ci sa canapé di nan sa canet da nan nan tay faju gaay loolu li ñu wax de nan tay faju delu leen ci seen sijaada yi ngeen tarbi tur yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu mësa wax yalla def ko luñu mësa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam mo ni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi qafilin la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci am po sagan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xamnako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect hmm yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci fajj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu dañ ko terbiu Cheikh Mundou Fadal Mbacke neena radi Allah anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombe bo xole seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga bum dat nga ba jeex ndax togaay bu metti ndax togaay bu metti yalla sallallahu alaihi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i yalla du nangu ñaanuk borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngone xol bo xamni politique suba politique ngone ay wa ñewal Touba rek na top ka fay ngone keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ngawan rek mu jaaxaan di joow ñu xelli ka fa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek Serigne Touba dedet yonent bi dedet sayyid alhaji malik kala jangale xam xam di dama don fonto way yalla fali nako di da yakar mo yo rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara dara wow.